0: Live opptak 2 for kvelden.
1: Bonnie Riot spiller jo så mye slags musikk, og det ikke alt som like rolig som dette her.
0: Nei, hun kan godt ha litt sånn oppåkøy, men hun har noen vanvittig fine ballader.
1: Hun har jo det, vet du. Vi har jo spilt det opp gjennom året, mange av de, og jeg tenkte kanskje at dette ikke var en rolig ballade, så jeg tok da en låt etterpå som heller ikke en rolig ballade, men hvis du tar pointet.
0: Ja. Ja. Ja, nei, jeg har ikke peiling på hva dette.
1: Nei, det hender jo at du vil spise, jeg I hvert fall spiser kebab.
0: Det veldig sjeldent når jeg spiser kebab.
1: Nei, på vei hjem fra et eller annet så det veldig godt å bryte inn på en skikkelig hot kebab, synes jeg.
0: Ja.
1: Og dette prøvde jeg da i...
0: Jeg har gjort det også med katastrofal følge.
1: Ja, det det som ligger I... Det akkurat det vi skal inn på her nå.
0: Det tenkte jeg kanskje det var. Det,
1: ja. Med meg har det gått bra, men altså, her kommer en låt som heter for The Revenge of the Kebab.
0: Ja, det greit.
1: Og da tenker jeg, du skjønner omtrent hvor landet ligger.
0: Mm.
1: Kebaben hevner seg, og... Mm. Ja, du får høre på det her, jeg tror ikke du har hørt det før.

0: Der tenker jeg den kebaben havna i dass med et brak.
1: Jeg havna I en plass I alle fall.
0: Ja, har du hørt dette før da?
1: Nei.
0: Nei, det har du ikke. Bare en liten morsom låt. Den veldig lite typisk for den skiva den hentet fra.
1: Jaha.
0: Ja. Stilmessig da, hvor tror du vi en når?
1: Det også en jockabilly låt.
0: Ja, det jo noen shadow elementer her og
1: Ja, kanskje det
0: Litt sånn lystig gitarmusikk Men hvor I verden vi hen da, tror du?
1: Nei, det kan jo være alle blant musikk Vi har spilt alle plasser sånn her som I Irak
0: Irak spiller de ikke denne
1: Kanskje heller ikke på Borneo, men
0: Nei Ikke på Borneo. Men for øvrig så spilles den til og med I vårt fylke.
1: Sauda.
0: Ja, den spilles I Sogn og Fjordane.
1: Ja, det.
0: Den spilles I særdeleshet I Førde.
1: Ja.
0: Denne plata helt ny.
1: Ja.
0: Kom ut nå for under en måned siden.
1: Ja vel. Ja vel, jeg
0: Ja. Og du Luther Øre. Plata ja. Heter It's All Right.
1: Ja, det han...
0: Dette en rik herremann I Førde som liker veldig godt å lage musikk.
1: Ja, det bluesbandet?
0: Jo,
1: ja, hva heter
0: det? Det heter Good Time Charlie.
1: Good Time Charlie, heter det, ja.
0: Med Arle Hjelmeland her, som har hatt det morsomt.
1: Ja.
0: Denne plata kommer vi kanskje litt tilbake igjen senere. Men,
1: jeg var på konsert med Good Time Charlie for lenge siden.
0: Ja.
1: Bergen en gang.
0: Ja.
1: Det var festlig. Det jo sånn... artig musikk å være ute på byen og høre på sånn musikk som dette
0: tror jeg helt sikkert The Revenge of the Kebab
1: ja.
0: Nå skal vi ta sluttet på en skikkelig måte her
1: ja.
0: Vi takler tekniker Arne Stevelin Gjellestrand for glimrende innsats
1: ja, det må man si
0: og dere som har holdt ut, vi takler dere også det var sikkert ikke så lett til tiden
1: nei, sikkert ikke så mange heller kanskje
0: nei
1: Men de som har holdt ut, de takker jeg.
0: Og de får en fin låt til slutt.
1: Det gjør de.
0: Og hverken du eller jeg har hyllene fulle av Dolly Parton. Det har liksom ikke blitt til
1: det. Nei, det har liksom ikke blitt til det.
0: Men likevel, innimellom så glimter dama med det betydelige Fender-verket til.
1: Ja.
0: Og har gjort en alldeles nydelig versjon av en låt som også tekniker Arne Gjellestrand gjerne spiller på gitar.
1: og noen av oss prøver å spille på gitar.
0: Jeg får det ikke.
1: Og enkelte gitarbutikker står en lapp på. It's forbidden to play Stairway to Heaven in this shop.
0: Yes, men nå skal vi likevel spille Dolly Parton og Stairway to Heaven. Vi kommer nok tilbake igjen med SOS musikalsk nødhjelp en dag, tror vi.
1: det tror vi,
0: ja.
1: Hvis vi får lov
0: Men ha det godt så lenge da Her kommer Dolly Parton I 6 minutter og 38 sekunder God natt
1: Og hold ut

Eva Cassidy og Chuck Brown med Need Your Love So Bad. Så skal vi til Australia. Til Australias kanskje fremste musiker, Paul Kelly. Jeg har tatt med en CD-single, og vi skal høre kutt nummer 2 derfra. Special Treatment.

0: ja, ja, tusen takk. Mm. Tusen takk, Odd. Det var rikelig nok av den snutten der. Velkommen til Under dyna.
1: Jo, takker.
0: Ja, nå tenkte jeg på lytterne da.
1: Åja. Oh,
0: ja.
1: Jeg ikke velkommen her,
0: altså. Kan du sitte der og gomle marsipanbrød?
1: Ja, jeg har forresten
0: marsipanbrød, jeg jo.
1: Ja.
0: Ja, får komme tilbake til det.
1: Vi, i motsetning til alle disse fridriksfolk, altså, går vi kun på naturlige tilsetninger. Sånn det, marsipanbrød og...
0: Ja, cola og sånt.
1: Og cola.
0: Ja. Så velkommen til en drøy times med kvalitetspassifisering, kjære lytter.
1: Mm-hmm. Nå står det egentlig ti trøyte på programmet nå.
0: Ja, det...
1: Jeg kom ikke på det der med...
0: Skyldes en beklagelig misforståelse.
1: Ja.
0: Du drar på året, vet du.
1: Da går...
0: Det går mot høst.
1: Ja, men liker vi å tenke på det.
0: Nei, men altså, jeg var på blåbærtur nå på søndag sammen med gode venner, og så sier da den ene gode vennen min at se opp i lia deg, gitt, det er begynt å komme høstfarger.
1: Ja, men det er jo fordi det har vært så vanvittig tørt.
0: Ja, det kan hende. Det kan hende, men det ga meg et godt påskudd til å spille en gammel låt som heter Leaves That Are Green.
2: I was 21 years when I wrote this song

0: Ja.
1: Ja, der var vi tilbake igjen.
0: Det var vi.
1: Leaves are green med
0: Simon and Graf.
1: Paul Simon og Art Garfunkel heter
0: ja.
1: Det.
0: Ja, det var det. Ja. Nå husker jeg det.
1: Ja. Jeg kom ikke på Art, jeg kom på Paul Simon, så måtte jeg leite litt etter han Art.
0: Han Arthur, han lå ikke helt oppe i øverste minne, nei.
1: Nei.
0: Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå. Jeg veldig i litt sånn country-hjørnet i dag, ser jeg av det som jeg har tatt med meg.
0: Ja, det ser jeg også, men jeg har jo tatt på en sånn skikkelig blå trøye nå før valget, ser jeg, for jeg har jo nesten bare blues her. Ja, ja.
1: Ja. Bytt, bytt.
0: Det forstår sin prøve.
1: Det første vi skal spille fra min... Mitt medbrakt I dag da, Joe Ely
0: ja.
1: En låt som heter Working for the Man
0: ja.
1: Og det jo mange som har hatt jobb for han her
0: Han, han mannen
1: Røkke
0: Ja han ja
1: Og så sier han vel selge
0: mm.
1: Så det 10.000 kanskje så blir jeg kjøpt opp av noen utlandske
0: Ja, sånn kan
1: Han tjener ikke penger på Aker Maritim sier
0: han Derfor han det men, jo stort
1: Det merkelige
0: tals.
1: At det folk ute I verden som vil kjøpe et tapsprosjekt.
0: Ja, sånn
1: men,
0: det. Ja,
1: kapitalismens veier meget uransakelige.
0: Ja, det det. Jeg husker far hadde en nabo en gang som drev og snekret av silletønner her lenge siden, og han klagde og bar seg, og det ikke noe å tjene på.
1: Ja.
0: Faktisk, så tapte han 10-15 øre på hver tønne han lagde. Ja. Ja, hvorfor slutter du ikke da, sa faderen? Nei, sa han, måtte ha noe å leve av også.
1: Ja.
0: Sånn det.
1: Ja. Helt klart.
0: Ja.
1: Skal vi høre på Working for the Man med Joe Ely?
0: Ja, det skal vi.

0: Joey and I.
1: Joey and I, ja.
0: Working for the Kjell Inge Røkke.
1: Vel, ja.
0: Ja.
1: Nei, han ville ikke selge hvis han fikk bedre betingelser. Så ville han ikke selge. Da ville han fortsette å gå med tap.
0: Ja.
1: Nei,
0: ja, nei, altså, jeg beklager. Jeg følger ikke den tankegangen, nei. Men jeg har jo alltid vært en...
1: Stor beundrer av Kjell Inge Røkke, var det
0: ja, ja, ja. Ja, det var enkelt.
1: Fyr sikkert flink, ja.
0: Enkelt ser på alle måter, men dette med tall, det... Han egner seg best for regneark, synes jeg.
1: For regneark?
0: Regneark. For regneark.
1: Åh, ikke tenkte jeg på blankark.
0: Ja, det gjorde du vel.
1: Det gjorde nok det.
0: Ja. Yeah.
1: Så er det dagens svenske.
0: Ja.
1: Det er den samme svensken som vi har med hver gang.
0: Ja.
1: Det er ikke noe... Det er heller bare bedre, det.
0: Ja, da, det kan jo være det. Vi har kommet til kveldens Stefan Sundström. Vi tar den litt tidlig i dag. Og... Nå må jeg bare si det at jeg går og venter på at han skal gjøre noe nytt, og det gjør han altså ikke, så da må vi spille plater som ikke er alldeles nye, og det har vi jo gjort lenge. For de som vil forske videre i Stefan Sundström, så ligger det en del låter på internett som ikke er gitt ut på plate.
1: Jaha.
0: De kan du finne hvis du søker på Stefan Sundström-arkivet, ligger på passasjen.se. Litt sånne rare ting. Noen ikke helt fine ting også forresten.
1: Ikke helt fine.
0: Ikke helt fine. Nei. Nei, altså det ligger noen ifra...
1: Fyr-ord, eller?
0: Ja, fy-emner.
1: Fy, å ja, litt på kanten.
0: Det ligger noen filer der fra hans aller verste rølpepunk-periode.
1: Ja, vel?
0: Ja. Men vi skal ta en fin liten ballade i stedet, vi. Du er vel ute og går til gaten av og til du også ser på folk, er du ikke det?
1: Norge er litt større byer enn Eid, så...
0: Ja, ja.
1: Absolutt.
0: Ja, og det har Stefan Sundström også vært. Han har vært ute og sett på sin Sabina, som han stadig skriver om. Og nå skal vi høre hvordan hun gjør en kunst ut av det at gå.
1: Oi, oi, oi.

0: vil ikke mer tilbake til den lysebrune byen.
1: Nei, jeg forstår det.
0: Nei, det er ikke sikkert det betyr Tarrytown. Grunnen til at jeg tror at El Corazon betyr hjerte, det at det et bilde av et hjerte ute på platen.
1: Ja.
0: Ellers jeg meget ustø i spansk.
1: Ser du det?
0: Jeg håper det kommer seg kraftig i tiden som kommer. Men vi kan snakkes neste høst.
1: Ja, da har vi smakt alle de andre spanske vinene, så da kan vi spansk.
0: Ja, jeg skal ha meg en liten tur til Spanien neste sommer, tenkte jeg.
1: Ja.
0: Så da tenkte jeg, skal jeg i hvert fall klare å finne ut hva El Corazon.
1: Ja, det finnes jo enklere og rimeligere måter å finne ut det på, men for all del, finn det gjerne ut på naturmetoden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan du tenke på bilder da?
1: Nei, den kunne slå opp i en ordbok, for eksempel.
0: Det
1: er billig å enda reise til...
0: Hvis det bare var for å finne ut det.
1: Ja, var det ikke...
0: Nei, det er jo ikke bare det. Det skal betyre effekten, hadde jeg tenkt.
1: Ja, det hadde du vel tenkt.
0: Det hadde du tenkt?
1: Ja, det hadde du vel tenkt.
0: Og du skal jo på sånn selfangst.
1: Skal jeg det?
0: Du skal ikke det?
1: Nei, jeg kan ikke huske det, men...
0: Ja, så du sa det.
1: Ja, nei, det har ikke jeg fått med, men det sier så mye rart. Ja. Skal jeg på selv? Ja, det greit. Ja. Det går bra.
0: På selvfangst.
1: 1968, Trond Ove sier at jeg har oppdaget at det faktisk er over 30 år siden.
0: Ja, det stod.
1: Ja, og her sitter jeg og hoppende glad og spiller plater som ikke er helt nye, men altså at de var over 30 år, det hadde jeg dog ikke tenkt for Odd Skogstad, som sitter bak spakene, opplyste at den faktisk kom ut i 68. Og vi skal spille Dusty Springfield.
0: Ja.
1: Jeg har ofte lurt på om det kommer noe godt ut av disse.
0: Er det huset nettopp på døra?
1: Nei, er hun død?
0: Nei, det er hun. Ja. Død i løpet sommeren.
1: I all verden. Enda en grunn til å spille Dusty Springfield. Takk for oppdateringen. Det kommer altså noe godt ut av disse platene som ligger på VG-lista også. For hvis ikke, så hadde ikke jeg funnet ut at skjeve skiver kom ut med sånne gamle plater.
0: Ja, det var sånn heavy rotation på en viss TV-kanal med reklamesending.
1: Har du det?
0: Ja, ja.
1: Ja, vel, jeg ser så lite TV. Men i alle fall...
0: Jeg sa masse.
1: Ja, jeg kan tenke meg det. I alle fall så fikk jeg etter 31 år tak i Son of a Preacher Man med Dusty Springfield. Jeg har leita intenst etter den platta. Den var på den skjeve skiver. Så da tenkte jeg vi skulle spille den.
0: Ja. Det får vi gjøre da,
1: ja.
0: Hvis du har leit etter den i 30 år.
1: Ja, faktisk. Lykke, okay. Lykke til, Dusty Springfield.

0: Hun var skikkelig heite på en prestesånd, forstod jeg.
1: Sønn av en bønnemann, som plata skulle heite på norsk.
0: Bønnemann?
1: Ja, preacher, man. Det...
0: Ja, det, ja, ja.
1: Hvis det skal gå inn i verseføttene, må det bli noe sånt. Jeg har ikke funnet noe bedre.
0: Bønnemann, ja. Akkurat.
1: Akkurat.
0: Ja. Arnold Brothers Band skal vi videre til.
1: Ja, takk.
0: Yep, takk.
1: Hit the pitch.
0: Tror jeg faktisk jeg spilte på det første radioprogrammet jeg var med og lade. Og
1: ja, første. Da du la ut om en... En liten fersken crash.
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg spilte ifra den dobbelt LP'en som heter Eat the Peach.
1: Ja.
0: Ja. Stemmer det. Nå skal vi spille ifra Fillmore East, et legendarisk, av mange karakterisert som den beste liveplade som noen gang er laget. Det kan ikke jeg stå innenfor helt, kanskje, men hvis den like lange gitarsoloer og Gallman Brothers Band, så er det tilnærmet i Nirvana på denne platen.
1: Mange og lange og voldsomme gitarsoloer.
0: Ja, det er akkurat den låten vi skal spille. Ikke spesielt utpreget på veldig lange gitarsoloer, men vi skal høre låt her som heter... Vi må ta en litt kort låt.
1: Ja.
0: Så dette er blant de korte låtene på denne. Den heter Hotland, hva kan det skulle bety? Har du en god forklaring på det? På teksttyding her.
1: Hva er det bildet av på coveret?
0: Det bildet av en gjeng med skjeggete, langhåret hippier.
1: Ja, da er det det.
0: Da er det ja. En heit Lanta. Høres ut som en sånn bil.
1: Manta. Manta.
0: Atlanta. Kanskje det er byen Atlanta? Eller, jeg orker ikke se det, det er så late.
1: Ja,
0: eller så har de puttet i seg noe, så har de mistet annet, kanskje.
1: De har spist alt for mye fersken.
0: Meget mulig.
1: Ja.
0: Jeg har hatt det.
1: Here we go.
0: Yeah.

0: Martin Dragon is getting older, synger jeg. Gamle mikken her, han der.
1: Han var ikke så gammel da, da.
0: Nei, han var ikke gammel nå, han jo ikke gammel nå. Han driver jo stadig vekk og
1: han er jo like ung.
0: Purker seg inn på noen brasilianske berte og, ja, fytt, ja, fyt, kanskje snart 60 år fyren burde våre. Nei, ja,
1: det.
0: Jeg, for min del, hadde en opplevelse som at der kom det en kar og helste på meg. Ja, jeg så en gammel gubbe inne i en bil, og jeg syntes det var det, ikke sant?
1: Ja, var det det?
0: Ja, visst var det med.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja, ja, og det, så tenkte jeg, ok, så har vi blitt en gammel gubbe. Og fyren som sa det jo forresten, en alldeles utrolig koselig ung mann på 12-13.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Og jeg synes i grunn ikke det noe sånn drag it is getting old. Jeg synes ikke en alternativ en enebolig oppe på Høyen, og det kan jeg godt utsette i det lengste, spør du
1: meg.
0: Ja
1: da, ja da.
0: Vi dessuten så tror jeg neppe at folk får noe særlig mye bedre av å spise små gule tabletter til alle døgnstider.
1: Kjære doktor, gi meg flere av disse.
0: Nei, jeg tror ikke det er lurt. Kjøp ikke, gå tur.
1: Himmel og hav, nei.
0: Jo, jo, jo.
1: Nei, bruk tida til noe positivt.
0: Hvis du ikke er allergiker eller redd, vofsa og har lyst, det er bevist. Hundeeiere er i
1: slagsmål
0: stadigere
1: enn andre.
0: Ja. Sintere, sære og mer merkelige i utgangspunkt enn folk som ikke har hund.
1: Ja, dette var da The Rolling Stones fra 1967 fra den meget ukjente plata Aftermath.
0: Og dette var da et tips ifra
1: Dr. Lege?
0: Nei, ifra
1: Mick Jagger.
0: Ja, men han foreskriver feil medisin.
1: Ja,
0: ja, helt klart. Gå en tur, lang tur kanskje.
1: Ja.
0: Men kom endelig hjem igjen og legg deg uten å ta noe.
1: Har du noen slagord for den aktiviteten der? Sånn,
0: slagord for ja, å gå tur?
1: Ja, gå en tur sist eller. Jeg har jo ofte lurt på liksom
0: et slag. Det er helse i hvert steg.
1: Ja, vi skulle jo hatt et sånt slagord for disse nattsendingene.
0: I fare for å virke direkte sexistisk, så kunne jeg ikke si det er helse i hvert skritt. Nei, det er jo ikke vårt. Det er ikke pent å si, kanskje. Ja,
1: altså, i denne legespalten kan du si det.
0: Legespalten?
1: Ja, ja.
0: Vel, vi går videre.
1: Blue Rodeo.
0: Ja. Over på mer
1: Nå er du i country-hjørnet igjen.
0: Nå er jeg på country-hjørnet igjen,
1: ja, det,
0: det morsomme med denne låten som jeg har plukket her.
1: Følg meg allergisk alt.
0: Ja, det kan være meg.
1: Høyfrø her.
0: Låten vi skal spille heter Five Days in May. Og LP, eller CD'en heter Five Days in July.
1: Ja,
0: ja, det var litt gøy.
1: Ja.
0: Jeg så det, det ikke for akkurat nå.
1: Nå måtte vi le.
0: Nå måtte lo
1: igjen.
0: Ja, ja. Blue Rodeo heter det.
1: Ja. Jeg sa det.
0: Det er en gruppe som jeg av en lang grunn har kjøpt plate med. Antagelig fordi jeg synes det var ok.
1: Ja.
0: Du har mange av de du også, antagelig.
1: Kan ikke se helt bort fra det. Nei, jeg ikke har noen av de, jeg heller.
0: Nei. Og siden det nå er bare 5 dager igjen av august, så spiller vi Five days in May.
1: In August.
0: Yes.
1: Yeah. One, two, one, two.

0: Ja, jeg er ferdig ut av det, med all mulig tydelighet.
1: Ja da, ja da, nå har vi fått visst det.
0: Ja.
1: Robert Lockwood, junior.
0: Yes. Ja, så skal vi ha en, en som heter Chris Whitley.
1: Står det her, ja.
0: Ja. Big Sky Country, en flott sanger, gitarrist. Spiller national steel mye. Big Sky Country heter låta.
1: Ja.
0: Med mange som har vært ute på ferie, tenker jeg, liksom, og fått sett med fin blå himmel, forhåpentligvis, og hatt en, du har hatt en fin ferie.
1: Oi, ja. Oi,
0: ja. Det har jo nedgått på seg for et lite sånn brekk midt på, som ikke var veldig hyggelig, men ellers så, så var det, ja, det var en strålende ferie for så vidt.
1: Mm.
0: Ja. Jeg skulle, jeg tenkte jeg skulle komme inn på noe her, men jeg gidder ikke, rett og slett.
1: Du, verden!
0: Ja, jeg blir så opprøst.
1: Nei, nei, men det er greit.
0: Ja, vi tar det en annen gang. Det passer sikkert ikke da heller, men likevel så lar vi det være nå. Nei, jeg har ikke noe å legge til, jeg.
1: Nei, men da.
0: Kjenner du til han Chris Whitley, du?
1: Nei,
0: da. Nei, da. Mye ukjent for oss begge her, da.
1: Ja.
0: Ja. I alle fall, Big Sky Country med Chris Whitley. Og jeg aner ikke hvor lenge denne var.
1: Nei.

0: Da får han gå til Big Sky Country. Det er kanskje oppe i himmelen en plass der, jeg tror ikke på den.
1: Chris Whitley.
0: Ja, vi snakket om dette her med litt sånn raffe dame i sted.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Vi gjorde det. Nå kommer den der, så jeg tenkte, burde egentlig være plassert umiddelbart etter sangen om Sabrina.
1: I stedet så kom den som
0: langt etterpå.
1: Tredje siste låt. Og det en av de låtene du har tatt med som ikke country.
0: Ja, det var ikke så veldig country-aktig den jeg spilte nå heller.
1: Den her det i hvert fall ikke.
0: Nei.
1: Dette en klassiker.
0: Det en absolutt klassiker. Ja. Og det Foxy Lady med Jimi Hendrix. En av de låtene av de mange som vi liker veldig godt med gode gamle Hendriksen.
1: Ja, jeg bare nikker.
0: Ja, du nikker og enig i det meste. Hvem andre skal vi ta fram der?
1: Nei, jeg tror det holder, holder med Hendriksen.
0: Jeg holder med.
1: Yes,
0: ja. Ok, her nok en raff dame, denne gang i utgaven Foxy Lady.

0: jeg tenker meg en tur på brygget denne sommeren, og skal se litt på en spennende bedrift som driver baka. Her er klingende navnet Bakeriet. Turil Sølberg, her sitter du og er en av bakerne og en av eierne.
1: Det er jeg, ja.
0: Hvor tid startet dette eventyret?
1: Vi startet i 2007, så vi har 20-årsjubileum neste år.
0: Du fortalte meg før vi begynte at du var i barnehage. Fikk du nukka sure unger? Og
1: Nei, det gjorde jeg. Det var forferdelig tungt å slutte i barnehage. Det, ja. Så jeg var ikke lei av det, men det var en mulighet som dukket opp, så vi måtte ta når bakeriet kom for salg.
0: Har du gått å gjøre på noe lenger, eller?
1: Nei, altså, jeg var jo begynt så vidt på hobbybasis da, lage kake. Så vi lagde jo kake hjemme på kjøkken, hadde godkjent kjøkken for å lage, produsere. Så vi utvider bare det.
0: Men jeg trodde det for å være bakere sånn som en lang utdannelse, konditor og alt mulig sånn.
1: Ja, det er sikkert godt å ha med seg, for å si sånn. Jeg har to dager med en baker i Bergen. To ned til Bergen, det er det jeg har av erfaring før jeg startet bakeri.
0: Er du snarlærd det da?
1: Altså hvis du har interesse, så er det, det er god motivasjon. Da tar han det veldig fort.
0: I disse tider her, der du får alt så fryktelig fort, brødet er oppest litt en liten stund, og er ikke mat i det omtrent. Hvor vanskelig er det å konkurrere?
1: Altså, vi bruker jo mer tid på de brødet vi lager. Altså, det er jo tid og omtanke, altså, nær sagt. Det er, vi har minst mulig tilsetningsstoff, så vi bruker gjærevatten og mjøl. Det er, ja, og smak. Så, men det er vanskelig å konkurrere, er det, for vi er nødt til å ligge litt dyrere, en litt høyere pris. De ingrediensene, de er dyre.
0: Jeg sier det bare så skjønn når det er dobbelt så mye mjøl i og forskjellig.
1: Ja, det er ikke bare luft, og det er ikke bare luft i brødet vårt, for å si sånn, det er mat.
0: Det er luft med mye kjærlighet.
1: Ja, ja, masse kjærlighet. Tid og omtanke, det har vi.
0: Er det to bakere, det?
1: Altså, nå har jeg Jan Jebsen. Han har vært der i 18 år, i alle fall. Og så har vi en som vi har hatt som lærling, som har egentlig jobb på sjøen. Men han er her og jobber når han er hjemme på fritur. Så da stiller han opp når vi trenger hjelp.
0: Nå er det vi midt i ferie. Hva tid er du tenker ferie da?
1: Ferie? Jeg har ikke hørt om ferie på 20 år.
0: Er det sant?
1: Ja, det er helt sant. Ja, nei, ferie har ikke vi tatt oss ut.
0: Så du har ikke noe behov for å reise?
1: Ja, behov kan en jo ha. Men det blir liksom ikke... En har ikke tatt det tid til det. Det høyeste tida, altså beste tida vår er høgsesong. Det er sommeren og høgtidene. Når folk flest reiser vekk. Så det er da vi har besøk av deg. Og da kan ikke vi stenge.
0: Det er ikke sånn at da kan en liksom aldri ta seg fri. Det bare skjer hvert hele tiden nå.
1: Vi er det. Og i og med at vi er så få som vi er, så er det vanskelig å ta seg fri. Altså, vi er veldig sårbare. Vi er så lite bedrift.
0: Du kan ikke være syk heller, du da?
1: Er du galen? Det går ikke sant. Hvis du er syk, så går du på jobb. Sånn er det bare. Ja.
0: Men kan vi ta en vanlig arbeidsdag på det? Hva din er han begynner klokka?
1: Ja.
0: Arbeidsnatt, kan vi si det?
1: Arbeidsnattdag. Nei, altså, det varierer jo litt da. Men vi begynner vanligvis sånn i vekedagene klokka 2:30 på natta. Og jobber vi til morgenen, så går jeg hjem igjen, de som skal gå hjem igjen. Jeg må stort sett gå over til konditoridelen. Det er kakene og alt sånt som skal være bestilt. I dag så har det vært levering til begravelse, så ergo skal du lage, har vi suppelaging og litt sånn forskjellig, så da hadde vi arbeidsdagen helt frem til klokka 12, og da er suppa vekk. Men så skal du rydde opp. Så det tar seg tid, så nå er klokka 4:15, og jeg sitter fortsatt. Så, men nå kan jeg ha litt pause. Og om sånn klokka 6-7, så må jeg begynne på hevende, forberedelsen til natta igjen. Så da setter vi hevet, forhev til å forpolish til de brødene som skal ha det. Setter i vatten kong og forbereder natta. Og så blir det vel kanskje noen kake som må lages, eller bakes botten av syr. Og så kommer vi til klokka sånn 10:30. Da kan jeg kanskje ha litt pause. Og så er det på igjen klokka 2:30.
0: Hva får du energien ifra da?
1: Det må være godt brød.
0: Det er trunn i miljøet.
1: Jeg vet hva, i går fikk jeg frokost klokka 9:30 om kvelden, så jo, det ikke alltid vi husker det heller. Sånn er det.
0: Du er en dansker du jobber med, forstår du nå?
1: Ja, han er ikke vanskelig å forstå. Han kan en del nynorsk, han også. Han har lært det etter hvert.
0: Visste ikke folk at det var så var Tunholt bakeri her før, stemmer ikke det?
1: Jo, de har butikk og bakeri her, så bakeri har jo lagt der siden 59. Så ja, omnen står her fortsatt, så de brukte, og den bruker vi.
0: Den har du snakket varmt om. Ja. Skal vi begynne å se litt på den?
1: Det kan vi gjøre, det kan vi gjøre, ja.
0: Nå går vi inn i Leon har søtt ut og slappet av litt av stund. Det trenger hun her å stå ut. Her er mannen kommet nok, men han skal vi snakke med etterpå, så vi kan ikke ta begge på en gang. Da går vi inn i bakeriet her, ja. Vidunder kommer snart til syne, tenker jeg. Ja, her lukter det brød, jeg får her. Hva heter det godt allerede nå, du?
1: Her er det godt. Her er omnen går jo ikke an å slå av. Altså, han tar jo nesten en vek og blir kvalde på, for å si sånn. Den står konstant på.
0: Ja, hva er dette med strømrekninger å styre? Ja,
1: det snakker ikke jeg om. Den vet ikke jeg hører noe om. Den tror jeg er litt verre å se på. Så dette er den omnen som har stått her siden 59. Og den baker vi er beste brødet. Det er en steinom. Så elektrisk da. Det er ikke videre fyrt. Steinom.
0: Åh, det var helt godt. Så det vil ta alt for lang tid å starte opp igjen, altså, hvis det...
1: Ja, altså, når vi hadde disse stormene da strømmen for i flere dager, så gikk han jo ned i temperatur. Og så må du bruke en par dager. Vi måtte ha en ekstra fridag for å få han opp igjen i temperatur. Så det er ikke bare av og på dette der.
0: Hva må vi kjede på trekken da?
1: Nei, det vet ikke jeg. Det må du spørre. Han så peiling på.
0: Han får det han trenger, skal
1: ja,
0: si.
1: Ja, han får det han trenger. Så ja da. Så kjøpte vi en til som vi har som går an å slå av og på. Så den er litt raskere. Så når jeg startet her og skulle lage kakebottene, så måtte jeg få ovnen ned i temperatur. Så eneste tid jeg hadde å steke det på, det var fra lørdag til søndag. For søndag skulle jeg jo ikke være noe bakst. Så da måtte jeg lufte den og få ned i temperatur, og så måtte jeg steke kakebottene, og så måtte jeg være ferdig med det til en viss tid. Så jeg kunne få ovnen opp igjen i temperatur til brødet skulle inn, på natta igjen.
0: Var det mye prøving og feiling med samme der da?
1: Nei, altså jeg hadde jo han, Morten Tunholt, han gamle bakeren som mentor, da helt i starten, så... Vi fikk en sånn briefing med han da. Så det gikk jo bra, men noen sånn læretid har ikke vi hatt, nei.
0: Hvor mange brød får du inn i her da? Fyller den helt opp når du baker?
1: Når vi baker så fyller vi den flere ganger i løpet av natta. Det er jo, her er vel plass til, ja, hvor mye blir det da? 50 brød, 40-50 brød.
0: Vi vet når vi hjemme baker brød, så går det en 3 kvarter og, i ovnen. Hva lenge er det her?
1: Det varierer alltid hva brød det er, men sånn cirka en 20 minutter, tenker jeg, 25 minutter på de vanlige.
0: Er det sånn at vi oversteker hjemme, eller hva er det for noe?
1: Det vet ikke, men vi har litt varmere temperatur her, egentlig. Så nei, det vet jeg ikke, egentlig.
0: Steker det på over 200 grader, da?
1: Ja, så nå begynner vi å steke, og denne omnen er på 250 nå. Ja. Så det, ja. Så vi startet egentlig omlandet på 250-260. Skru litt ned. Ja.
0: Du blir heite på jobb, du.
1: Jeg blir veldig heite på jobb. Du må flytte oss litt fra omlandet.
0: Jeg tror vi har flyttet oss litt fra omlandet, ja. Så her, er dette fra gårdsdagen eller dagens?
1: Dette er fra dagens. Så ikke solgt den da, for å si sånn. Så skal jeg ut i butikken.
0: Mye faste kunder til det, forstod.
1: Ja, her er masse faste kunder. Her er masse kunder som hamstrer. Så vi vet jo aldri hvor masse du skal bake, egentlig.
0: Har du deg hamstret? Er det noe rundt i det nå?
1: Oh, det kommer langveis fra, vet du. Så når du kommer fra Ålesund eller Bergen, eller skal hjem til Stavanger, eller, så hamstrer det med seg på det.
0: Er det så navnjetten rundt omkring, altså?
1: Ja, vi er blitt det.
0: Ja, men ringer deg og får bestilling, da?
1: Ja, de fleste. De som hamstra, for å si det sånn. Og da er det ikke snakk om 2-3 brød, det er jo snakk om 15-20 brød. Så da er det lurt å bestille. Vi gir deg i hvert fall beskjed om det, at det er veldig lurt å gi oss en pekepinn så vi kan lage deg. Ellers så tømmer jeg jo butikken før vi får åpne.
0: Har du noen bestselger da?
1: Ja, her er det er selvfølgelig smak og behag, men vi har et brød som vi har utviklet helt selv. Eller de fleste er noe for så vidt utvikler selv, for det er jo det er ikke baser vi bruker, vi har de lager selv fra oppskriftene. Så det som vi kaller 4-mel steinbakt, det som vi steiker på, rett inn på steinen, det er jo det som går desidert best. eller mest av. Og sekskorn med masse korn på, det går masse av. Havrebrød går en del. Gulrotbrød populært. Det masse populære. Så, ja.
0: Har du 10 typer da?
1: 10? Vi har vel sikkert 30, kanskje.
0: Du kan ikke bake det på en gang?
1: Nei, vi baker stort sett... her er en 10 typer per dag, stort sett. Så, men altså, vi kan bake hva som helst. Og vi har cirka 30 i sortimentet som vi kan bake hvis vi er.
0: Men da er det mer på bestilling?
1: Ja, jul og påske og alt dette her, altså det er høytidene og ja. Så, og så har vi selvfølgelig på bestilling, hvis noen vil ha en spesielt brød, så må vi bake et visst antall for at vi skal kunne bake det. Det er ikke snakk om en 2-3 brød i gangen.
0: Vet du, Danmark er jo kjent for mye hvite brød. Har ikke han drakk seg med seg det av dansken her?
1: Og jo, da han er veldig glad i lov. Så vi hadde en periode i starten, når han skulle nå komme inn i det her og bli kjent med det vi gjorde her. Så skulle jeg ha grovt i alt, for jeg skulle gjerne ha det grovt, men han var jo veldig glad i lov. Så til slutt så var han såpass irritert, tror jeg. Han lurte om jeg skulle ha grovt i kakedeia også. Altså, for nå synes jeg det var litt nok. Det var liksom det siste. Nei, da, han er glad i lov, men vi har lov, og vi har 2 sorter lov, men vi har veldig mange... typer gråbrød.
0: Vi ser folk blir mer og mer opptatt, skal være sunt
1: også. Ja da, det er de. Veldig opptatt av det. Og så har du disse allergiene som kommer med gluten og laktose og alt dette her styr. Men gluten, det kan ikke vi bake. Glutenfritt kan ikke vi bake. For altså, her er mjølstøv uansett hva du gjør, så det tar ikke vi risken på. Men laktosefritt og sånt, det er ikke noe problem. Det er ikke så mange brød vi har melk i. Det er stort sett vatten. Vi bruker også væske. Så,
0: mye godt vatten her oppe på brygget. Ja,
1: masse godt vatten. Sunt og godt.
0: Er det en kjekke familiejobb ditt her?
1: Kjekke og kjekke. Skulle du kanskje ha spurt sønnen min om hun var kjekke?
0: du har sønne altså?
1: Ja, jeg har 4 sønner, og de har vært veldig flinke å hjelpe til. Så noen mer enn de andre, men det...
0: Bor de på brygget?
1: Ja, jeg er faktisk så heldig at alle bor på brygja. Ja.
0: Men det er ikke ofte mamma hjelper til med noe der.
1: Altså nå...
0: Har ikke tid?
1: Har ikke vi tid til. Nei, vi har 2 barnebarn som vi må ta oss av innimellom. Det er vi rødt til. For ja, en er bestemor. Så da, men det blir lite tid. En jobber jo hver natt. Stort sett.
0: Har du lurt på deg om det er riktig lengde?
1: Ja, av og til så lurer du. Av og til lurer du på hva jævlig her du driver på med. Det er jo galskap av og til. Men det er blitt en livsstil. Det er liksom bare blitt sånn.
0: Blir en rik av bakebrød?
1: Nei, tror ikke jeg. De må jo inn på et industribakeri og suse ut 1000 brød i timen. Så kan det hende du blir rik hvis du får solgt deg. Vi bruker litt lengre tid enn det.
0: Og nå vet jeg at hvis jeg føler meg litt utenrikspolitikken har mye betyr for priserne på dette greia her.
1: Ja, ja, ja.
0: Krigen, da gikk det vel opp?
1: Ja, altså det påvirker det meste. Altså tilgangen på ingredienser og alt, altså det er jo prisstigning flere ganger i året. Vi kan ikke holde på med prisstigning flere ganger i året, så vi er heldig igjen helt til vi er nødt til å ha prisstigning. Og så, ja, sånn er det.
0: Men har ikke det kunder som ikke er så opptatt av pris, det går heller på kvalitet?
1: Jo da, vi har det også. Altså det, vi får veldig ofte tilbakemelding om kvaliteten på brød via altså industribrød og de brød vi baker. Det er så natt og dag. Altså først, det er så, veldig ofte når jeg eter disse brødene her, så går ikke det tilbake til butikkbrød. Da er det krise hvis de må inn på butikken og kjøpe seg et brød. Så ja. Så hvis du er litt bevisst, eller sånn, så... Da har du et skikkelig brød.
0: Nå vet jeg det, de har fått en bakarion. Han har vært i distriktet lenge. Nå har de fått en avtale der også.
1: Ja, nå har vi hjulpet deg litt. Vi små må hjelpe deg, de andre også, for å si det sånn. Nei, de ligger litt, hva det heter, strategisk til. Godt plassert. Så der er veldig masse trafikk på sommeren. Så de klarer ikke å bake, de klarer ikke å holde det. Så vi har prøvd å hjelpe deg litt. Så... Han er Roald Halsør, som er der inne nå, som jeg tror er som vikar. Han var i Selje før, Det var han som holdt oss, det var han som holdt oss med Hansen ute i selje på handelslaget der. Der har ikke vi noen levering lenger. Så når vi mistet den leveringen, så det jo godt å få sånne ganger da. Så han drog oss egentlig inn til bakarjorden. Når de ikke klarte å fylle behovet, kunne vi da hjelpe dem. Så vi har prøvd.
0: Er det brød eller boller?
1: Det er stort sett boller. Det er litt brød som går inn, men det er veldig masse boller.
0: Har du gjetter det at dere leverte 400 boller en time etterpå bare utselt?
1: Ja, det var en av dagene her, da var det tomt for deres sine ting når vi kom inn med våre varer, og en par timer etterpå så var det vekk de 500 bollene som kom inn fra oss også. Så det er masse folk. Ja. Ja.
0: Du, jeg betyr med å snakke med partneren din. Ja. Hva tid var han det forresten? Hva tid var det gifte?
1: Ja, det kan du si.
0: Ja, det er lenge siden. Hun skal ikke unge dagene ha gått så fort for det.
1: Det var i 90, det. Det er lenge siden det.
0: Er han flink, og kan han bake?
1: Nei, han kan ikke bake. Det vil si han kan lage en kake hvis han får instrukser. Så, eller gjøre et eller annet, men han er ikke i bakeriet. Så han tar kontordelen. Ja, noen må gjøre det også.
0: Men får det tid etter vanlig middag?
1: Da må jeg lage den her.
0: Hvordan lager han i så fall?
1: Ja, da må jeg lage den her. Ja. Altså, vi har jo en del matlaging her og catering og litt sånn også, så jeg kan jo svive litt sånn resta. Men gå hjem inn og lage middag, nei, det skjer veldig, veldig sjelden, ja.
0: Du sa catering. Hva du mener med catering? Er det da smørbrød og...
1: Ja, det er en del påsmort og smørbrød og sånn som går ut og... Ja, sånn buffet til bryllup for den del og konfirmasjoner og... Ja, bursdag og...
0: Ja, men da må du hyre en ekstra folk og hjelpe til, vel? Eller bruke familien?
1: Det er stort sett jeg som gjør det. Så det er jo fint.
0: Sånn er. Se, du har med deg to hender, ja.
1: Ja, det er jo mange hender.
0: Nå skal jeg snakke med Maken også snart.
1: Ja, han kom igjen nå i sted. Så, ja.
0: Får du tid til hverandre da, inni dette her?
1: Vi går nå bi hverandre her, så vi ser nok hverandre i alle fall. Om ikke annet.
0: Krangler de av og til?
1: Det har ikke vi tid til, tror jeg.
0: det tar en så ganske tid til, sånn så.
1: Nei, det får ikke vi tid til. Her jobber vi for hver på plass. Jeg jobber jo stort sett natta, og han kommer inn på morgenen og pakker brød, og så går jeg hjem litt på ettermiddag igjen, og så...
0: Så produksjonen av bønn, det var...
1: Det var
0: før bakgrunn.
1: Ja, det var før bakgrunn. Ellers har det ikke blitt noe sikkert.
0: Det er bra, takk for praten, du.
1: Jo, da.
0: Agnar Fagerli. Du er gifte med hun der som er nødt til å prate med.
2: Ja,
0: bakeren.
2: Ja.
0: Og din, du er den som styrer rekenskap alltid her, eller?
2: Ja, det er noe. Stort sett det. Jeg er Agnete.
0: Ja. Du er ingen baker?
2: Nei, jeg er langt derifra. Det har aldri vært mitt bord.
0: Men hva drev du på med før det startet opp her i 2007 da?
2: Nei, da, før vi startet opp her, så drev jeg med kjøkkeninnredning. Jeg tegnet, prosjekterte og solgte kjøkkenregnet og monterte. Alt, full pakke på den biten. Det var noe det som var.
0: Det var noe litt av topp. Var det hun som master da?
2: Nei, master, det var ikke det. Det var noe hun som var innfallsvinkelen da. Fikk tilbudet og så fant ut at vi skal prøve på dette her. Så det, sånn ble det.
0: Jeg forstår det sånn det har vært travelt.
2: Ja, travelt har det vært. Det er ikke noe 9-4 jobb dette her, hverken opp eller ned. Så det blir lange dager.
0: Du blir 70 år neste år. Merker du at det blir travligere?
2: Ja, det er ikke en held ikke samme tempo som en gjorde. Og nå går jeg og halter, eller ikke halter, det er en arm, da, så jeg er delvis ut av drift. Så det blir ikke så mye nå.
0: Er du til skade, eller?
2: Mest å gå i veien. Ja, det var et fall, og så slettene han noen senjer og muskelfeste.
0: Men du er det så et ansikt utad her, du, for det er inn her, og står du bak disken her. Er du gjerne å kjenne alle kundene noen trend?
2: Nei, ja, jeg er ansikt utad. På kveldstid så er jeg bak disken, men på dagtid så er jeg noen ansatte som tar seg av den biten da. Men jeg kjenner det, jeg har vært ganske mange. Det er noe bra greit.
0: Har du borte møte stadig opp, for det er litt eldre karene, jeg ser. Eldre, men sånn 50-60 pluss oppover.
2: Ja, spesielt lørdagene, så er det en samlingspunkt for den eldre gardene. Men jeg kan si at det er småbarnsfamilier også innom, da, men hovedsak så er det liksom den eldre gardene som har lørdagen.
0: Er det gode kunder, eller er det en boll og en kaffekopp og sånn?
2: Ja, gode kunder, de er trufaste kunder, så det, men selvfølgelig de gode og kan si innbringende kunderne, det er folk som kommer og hamstrer å kjøpe gjerne både 20 og 30 brød selvfølgelig, da, det er noe helt andre.
0: Kona, du snakket litt om hamstring, det synes jeg, jeg lurte på om det hørte i etter skal bryte ut en krig eller et eller annet.
2: Ja, nei, det har vel ikke så mye med det å gjøre, men det, har, det, det er folk som bor litt lenger vekk og tar turen og gjerne bestiller på forhånd slik at de får det de vil, og da kan det bli både 20 og 30 brød, ja.
0: Ja, da er det jo hård i frosne da, her, eller?
2: Nei, det får de ferske brød. Det blir produsert samme natt, og så kommer de i løpet av dagen og henter. Og så fryser de ned kjøle selvfølgelig når det er sånne mengder, så ikke det, går ikke noen oppbevare.
0: Hvor langt kan det komme fra da?
2: Ja, der er en god del fra Ytre Manger, men også på Møre oppover. Og kan si, vi har kunder som bor i Ålesund, men de kommer vel ikke ens æren, men kan si de hamstrer når de er forbi.
0: Ja, hamstra er bare et nytt uttrykk av meg, altså. Men hvis du blir 70 år, vil du få sett med det, tror du? Har du noe som kan ta over, eller hva?
2: Nei, her er vel ikke noen som peker seg ut. Så vi håper og tror at det kan være noen som vil overta galskapen. Men
0: du kaller det galskap, altså?
2: Ja, det er vel det. Altså, som jeg sa, så er det ikke noen 9-4 jobb. Altså, det blir mer en livsstil. Altså, du lever og bor oppi det, og kan du si, så det er ikke noe vanlig jobb.
0: Men du gleder deg til å gå på jobb hver dag, eller det er litt sånn?
2: Ja, det kan jo variere alt etter formen, da, men det er stort sett lystbetont, ja. Det vil jeg si det.
0: Så brød er lukten, liker du?
2: Ja, nei, jeg liker mer den ferdige produkten. Det, når det er steikt, da er det... Da lukter kommer, altså deigen, den er noe så som så, men det lukter av ferdige produkt, den er god, og den trekker folk faktisk inn, som om vi ikke kjører forbi, i hvert fall går forbi, så kjenner jeg lukta ut på veien også.
0: Jo, jeg kom her i dag, så spør jeg, kan Agnar det her? Nei, han var på levering, og du fortalte hva du var enda.
2: Ja, da var jeg inn og leverte tilbake av Jon, så der var jeg avtalt som vi fikk, eller det begynte i fjor sommer da, kan si, under countryfestivalen. Da fikk vi oppdrag å levere varer, for de klarte ikke å produsere nok.
0: Stod det i køen og ventet på bollene nå da?
2: Ja, nå var ikke jeg inne i butikken da, men det han sier, eller sier når jeg kommer inn, så er det ofte det at det er tomt for deres egne varer da, spesielt bollebakst. Så da er det enkelte dager, så er det virkelig kø, kan si, for å få med seg.
0: Beste brød du synes det lager? Eller er det vanskelig å velge?
2: Ja, det er litt sånn flerdelt, kan du si. Vi har signalbrød, og det er steinbakte, som er et voldsomt godt brød. Men så har vi også grovisen, da, som er et skikkelig...
0: Det har ikke noe med vits, en grov vits å gjøre, altså.
2: Nei, ikke grov vits, men grov is. Så hvor disse gråvisen kom, det vet jeg faktisk ikke, men det ble noe heitende det i hvert fall, og det heter det gråvis, og det er et rent gråbrød, slik at det der er ikke noe siktet tilsetning der, det er bare grovt.
0: Du fører regnskapet, går det rett i veien, eller?
2: Ja, fører regnskapet gjør det ikke, vi har regnskapsfører.
0: Men du har litt kontroll?
2: Ja, men det er noe, alt forarbeidet må gjøres på huset, kan du si. Og det har vært hele tiden fra vi startet opp, så har jeg lagt sånn og vaket på nulllinja, kan du si. Det har, et år har vi hatt litt overskudd, og neste år har det kanskje vært litt under, og så har det gått sånn opp og ned. Men i fjoråret, da fikk vi en skikkelig smell. Så da enda vi opp på nesten 900, over 800 000 i underskudd.
0: Hvor det kan skje da?
2: Nei, det skjedde med at vi tappte den største kunden vår, Coop i Selje. Som, det var ikke plutselig da, det var noe varslet, kan jeg si, for han, hvis vi går tilbake til det tråd med at vi leverer til Bakar Jon da, så er det når Roar Halsår sin ære det, at det samarbeidet kom i gang. Og han var styrer i Selje i 40 år. Og kan jeg si, han tok inn våre brød og ganske, ikke så langt etter at vi startet opp, og kjempet for at det skulle være i sortimentet der ute.
0: Coop-systemet begynner bakkjøret, det er visst, eller?
2: Ja, de har eget bakeri, men det er noe industribakst, så det er noe to vidt forskjellige ting. Et industribakt brød er ikke på langt nær det samme som et håndverksbrød.
0: Hvor mye forskjell tror du det er det de bruker i mjøl og sånn?
2: Nej, vad de brukar, men där är tillsättningsstoff för kan säga och ska kompensera för det handverket som är handverksbakerier. Men jag har inte nog insikt i vad det är så är där och inte är där. Men kan säga en maskin klarar inte att göra det samma som handmakt.
0: Det är ju mycket lättare om du lyfter på det så är man bara kvar.
2: Ja, det var så han sa igen, alltså hovringen igen, sa han, det är luft och vatten. Så, men det är nog inte tillfälle, men alltså det är, nej, det har det kan säga, alltså, ett håndverk, och det gäller de allra flesta frag. Industriframställda ting är inte detsamma som det som är gjort av en håndverkare.
0: Jag tror kona är lite stolta över bakare och läser lite kölnäst.
2: Ja, det är hon nog, och kan säga där är nog, vi är stolta både hon och de andra bakarna. Kan säga vi har någon Jepsen som har varit med oss i
0: 20 år.
2: Ja, 20 år är det, men det är 20 år ska vi starta upp snart, men första året var han, men han kom in på andra året. Så 19 år blir han närmare sig van att han har varit här.
0: Det går nog så bra att det kan lägga folk i fullstilling.
2: Ja, det må vi ha kan du säga. För det är komplett umuligt att vi två skulle ha drevet det här alene. Skönt vi gjorde en utgångspunkt omtrent det första året. Slik att...
0: Är det harde lønnsforhandlinger då?
2: Nej, alle vil ha sin del selvfølgelig, men det er ikke alltid like enkelt. Når det er lite å dele på, så men alle skal ha sin lønn selvfølgelig. Det er...
0: Du ska köra lite framöver. 5 år är något bakre, då tror du?
2: Ja, jag tror det, men det är väl jag hoppas i alla fall. Men inte med mig i styra, vad jag tror. Det tvivlar jag starkt på.
0: Då är du 74, va?
2: Ja, det har jag helt tror på.
0: Och då tränger det väl en god färjetur och bägge två, tror jag.
2: Ja, fjälltur, det hjälper på. Kommer sig upp i fjället och lyfter både sin och ett. Så.
0: Det var gott sagt. Helt enig med dig. Ja. Tack för praten.
2: Jo, liksom.
0: Ja, jag sätter mig ner till bor här. Och Terje Brobakke, är du en stamkund här, är du?
3: Ja, det är jag.
0: Vad vill du säga om bakeriet?
3: Det är en samlingsplats för bygda och det är kämpegod bakevara. Så jag är kvar dag.
0: Kan du förstå att det är... Jag klarar nästan inte att ta fri.
3: Nej, det går ju nästan dygnet runt. Så det, ja.
0: Det har varit som plats till mötes, det är lite äldre och äldre.
3: Ja, på lördagen så är jag omtrent halv pensionist Anne i Brydja. Mötte upp för att samla och dricka kaffe och prata om veckans nyheter.
0: Jag räknar inte med att du bakar hemma själv, gör du det?
3: Nej, det har jag aldrig gjort.
0: Det blir för lättvint det här, då bara gå bort då.
3: Ja, det är allt för lättvint. Det går mycket pengar på det.
0: Ja, men det är nog goda bröd då.
3: Kämpebröd, du får ju något bära. Då må du kanske ner till Lom.
0: Ja, det har det på sig, det är ok. Men det kan vara bara namnet, vet du.
3: Ja, det kan det.
0: Men när de karrarna möter sig, kaff. Svartningen du snakker om, går ikke det lens for tema?
3: Nei, det er jo ikke bare mannfolk, så det er jo familiene, eller så både mann og kone som samles her på lørdag formiddag.
0: Så det er ganske fullt der?
3: Ja, da er det faktisk helt smekkfullt hver lørdag.
0: Uten noe avtale eller noe sånt?
3: Ja. Det är det. Och när Brydja sin pensionista är väck härifrån så kommer det pensionisterna från Flåtrotjo sätter sig ner här. Och det är nästan lika många som vi.
0: Men nu vet vi det att Brydja var äktenskap med Eido, ny kommun och stadskommun. Hur ser du på det?
3: Ja, vi såg nog positivt på det med samma då, för då fick vi nog berga skolan. Men det sker allt för lite här på Brydja. Vi får inte något. Vi skulle ju ha haft både ett byggefält och ett näringsareal så att det kunde... Eller så flyttar ju folk ifrån bygd. Det är en massa yngre folk som vill flytta hem igen och bosätta sig på Brydja. Men här är inte lediga tomter.
0: Är inte tillrättelagt rätt och slett?
3: Det er helt korrekt, og det har nå pågått siden vi gikk inn i Eid, eller Stad kommune.
0: Men var det noe bedre med gamle kjerker, holdt jeg på å si?
3: Ja, det var jo det, for det, tross alt så fikk vi jo to nye byggefelt her på Brydda, i sentrum med bydder som var butikker, og så over i skolen. Så det var nok bedre da, ja.
0: Diskuterer de mye sånt når de sitter på lørdagene?
3: Ja, hva du tror, det er noe vel det som blir diskutert. På det meste, faktisk, så er det at det nå må det skje et part. Men politikerne ser ut som de skal ha alt sentralt til Eid.
0: Det ser bare sånn ut, tror jeg det.
3: Ja, ja, det gjør noe ikke det da.
0: Men er det noe positivt? Det er bare til å ha bakeri igjen da.
3: Ja, det er sant.
0: Nei, nei, men hvor gammel er du borte?
3: Jeg ble 70 nå i januar.
0: Ja. Det er fint å være pensjonist på Brygga.
3: Ja, det er helt ok. Det er ikke... Du har ikke hatt det noe bedre enn noen andre plasser.
0: Bakeren tett hatt det med.
3: Ja, det er kjempegreie.
0: Takk for praten.
3: Ja, vær så god.
0: Det var Terje Brobakke.
3: Mm-hmm.

0: Der var vi tilbake igjen.
1: Der var vi tilbake igjen, men vi skulle på den fotballkampen. Vi har ikke funnet hva vi skal reise ned da.
0: Nei, men du kommer til Sogndal, og du kjører ned i bakken der.
1: Kjenner i bakken, ja. Og da så jeg selvfølgelig en bar oppe i lukta der, forstod du?
0: Ja.
1: Skjer der, ja.
0: Skulle ikke mer til.
1: Ja, ja.
0: Og da skal vi på et campus i hvert fall.
1: Ja, ja, det heter, men det heter en plass akkurat der barna
0: ja, ja, selv om det ikke er så sprekt for øyeblikket.
1: Barna kom lenge før campusen.
0: Ja, men det er ikke så sprekt for øyeblikket der inne, da.
1: Han kommer seg litt.
0: Ja, men ja, ja. Hvem vi har med oss?
2: Med en eldre mor litt.
1: Og vi skal til...
2: Fosshaugane.
1: Fosshaugane, ja, det er helt rett. Har du bor der?
2: Ja, men det er jo mange år siden, gitt.
1: Ja, du bor der på kamp, altså?
2: Nei. Jeg er ikke fotballgale, jeg.
0: Nei, du trenger ikke...
1: Du er ikke bare gale for å se en kamp.
0: Nei, det er mye kos bare å sitte der og se på alle de andre galningene.
2: Jeg så faktisk...

0: Barlel, bananerle, så er det langt å gå, men var ikke det oppe i fly deg da?
1: Ja, men altså, du har sett flyene da. Gult og dårlige vinger var der og... Nei.
0: Ja, så det var veldig godt å gå, mener du?
1: Ja, for den greia. Men, det
0: er... Vi skulle frem til neste tur som står på Vangsnes.
1: Ja, det skulle vi.
0: Du kommer på land med fergen, så ser du den oppe til venstre der.
1: Mhm.
0: Og det er vel, jeg tror det er tysk opprindelig, østerisk tysk. Skal vi si så på oss?
1: Ja, altså, i utgangspunktet så er det vel en islandsk...
0: Det var keiser og noe styr.
1: Ja, men det er islandsk.
0: Han er det, ja.
1: For foraldersaga som er særlig kjent på grunn av Tegners dyr diktsyklus.
0: Det var ingen telefon, du. Så du slipper å komme med flere...
1: Men det var en gåve til den tyske keiser Wilhelm, ja, den andre.
0: Men det er
1: en
0: merkelig navn på en mann.
1: Ja, men det kan også bety noe annet.
0: Hadde kvinnelige trekk.
1: Ja, ja.
0: Han gikk med kjole, sikkert.
1: Det er ikke godt å vite.
0: Hvem har vi med oss?
2: Kari Jordanger.
0: Kari Jordanger, hun vet selvfølgelig at det var...
2: Fritjof den Frøkne.
0: Ja, og hvis du lurer på hva den Frøkne kom ifra, kan han Roar fortelle litt om det nå?
1: Nei, jeg husker det da. Kanskje Kari vet det.
0: Kanskje Kari vet det.
2: Nei, jeg kan ikke historie om dette, men det var noen... Ja, var det... Nei, jeg la ikke meg rote meg ut på det.
1: Nei, det var noe i hvert fall om en som drev og skulle fri til en kongsdatter her i Norge da. Så... Og så setter jeg opp denne statuen, så går vi til Wilhelm den andre, som jeg nevnte i sted.
0: Han var glad i frøkene, sikkert.
2: Nei, ja, men det,
0: da. Vi vet ikke det, selvfølgelig, men jeg tenkte noe litt annet, men sånn ja, er det.
1: Du tenkte litt feil,
0: for
1: det viser seg jo at mannen visst nok er en god kar, så gjorde det riktige.
0: Ja.
1: Ikke bare...
2: Hvor en sværende korna fikk en sånn statue?
1: Ja, jeg skulle tro det.
0: Hun er altså sokkelen er 12 meter, og så selve statuen er 14,5, så hun roer godt i terrenget der.
1: Ja, og navnet, det kommer stort sett ingen også.
0: Fritjof den Frøkne.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, du Kari Jordanger, har du vært på noe tur som kan berette levende om noe i...
2: Om jeg skal leve, ja. Ja, nei, altså, ja, jeg har jo også henne på kontoren, og det var jo greit, da var jo jeg også, selvfølgelig var jeg det, men det var ikke noe lange tur da.
1: Nei.
0: Så heldig jeg var med Veira.
2: Ja, det var så flott, vet du, og så mye folk og alt dette her, og etterpå alt så fikk vi jo da fotballkampen på storskjerm, så det var jo en kjempeoppleving.
0: Ja, betydde det at det varte lenger ute ved natta da?
2: Ja, det gjorde nok det, du. Det var siste artisten, han gikk vel på etter kampen var slutt.
1: Ja, da var vi nå fremme i 1:30 på natta, før at den var ferdig.
2: Ja, da, det er klart.
1: Men
2: det er jo sommernatt, og sånn som en, ja, det er noe sånn, en gang i livet opplevelse, akkurat etter da, men det var stor stemning når hele, så mange tusen reiser seg og sønger «Ja, vi elsker», og du stod all verden.
1: Ja, det kan jeg tenke.
2: Så det var jo det. Nei, hva vi har vært, vi har nå hatt oss en tur opp til Trondheim, vi var på NM i friidrett. Eller rett og slett, vi skulle til Trøndelag også, kombinert med at vi fikk med SD, så var på stadion der, så det var jo
0: det. Ja, det var noen gode resultater, blant disse her S-ene våre.
1: Ja, det var, de er tidlig i form, ser det ut som. Eller for tidene er veldig gode så tidlig på sesongen.
0: Ja, men han glopper inn, han er god i slegge også.
1: Ja.
2: Ja, han var voldsom, så det var veldig, veldig kjekt å se Mardalen, at han slo til. Så det var spennende. Det var det, så...
1: Nå blir det litt spennende å se hvor det går i Birmingham nå, da.
2: Ja da, det er klart det.
0: Jeg tror nå, det er Henriette kommer til å gjøre det godt.
2: Ja da, men det er klart at det skal jo klaffe, for å si det sånn da. Men han virket som han var i stor form alldeles, for han ble jo bedre og bedre etter hvert så omgangene gikk, så det var jo...
0: Men det vanglet vel en 7-8 meter opp til det beste likevel, vet du. Det er sånn er det.
2: Ja, ja, det kan jeg så. Men nei, så... Det var noe forrige helvede, altså.
0: Ja. Og du har ikke gjort på noen tur? Sånn, ja, det er noe tur, det, men det er på sånn ferie at nå skal vi kempe her og skal stoppe og kempe.
2: Nei, da, vi skal ikke kempe så mye hverken heller. Vi tenker, ja, så da, det, nå var vi noen dager på dine der, da, vet du. Men ellers så tenker vi noen kastere turer. Vi har brukt nærområdet, vi reiste til Jølstad på Astruptune, for eksempel.
0: Ja.
2: Det er absolutt å få med seg, og så hadde vi en dametur innover til Urnes til Kroken Gard. Vi var oppe på Ben Vard sin... fjellgård der ingen skulle tro at noen kunne bo, og da klaffet det med veier, og vet du, det var en flott tur, dagstur til Sogn. Ja, ja, ja. Og når vi da kombinerer det med litt turer til havet, så ja, det er tidlig sommeren dag, vi kan ikke finne på.
0: Jeg har sagt det, er det mange fine plasser å reise i noen få timer, altså.
2: Ja, det er så helt utrolig hvor langt den kommer på en 2-3 timer, altså, i dette fylket vårt, så det...
1: Og da gjerne på plasser som han ikke har tenkt på besøkt før, og...
2: Ja, så det er ofte sånn at en tenker at dette kan vi ta en annen gang.
1: Ja.
2: Vi har det så nære, ikke sant? Så vi hadde jo, det var også en damtur innover i Briksdalen og gikk i kø i land med alle båtturistene. Så,
1: ja, det er...
2: Så, ja, det er jo en helt annerledes oppleving.
0: Jeg hører at Briksdalen, der har gått ned besøkstallet i år.
2: Ja, det var nok, ja, det hører jeg også. Men i alle fall, vi... hadde en fin tur opp til Breen og hadde en dagstur. Hey.
0: Vet du, premien her er jo at du kan vinne billett til
1: Håndalen.
0: Kan du danse galla for deg da?
2: Oh, ja, da. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, det hadde sikkert gått fint. Jeg har ikke stor plan.
0: Så du troppet opp hvis du vinner?
2: Ja, det vil jeg vise. Ja, ja, altså, det, den tar vi når jeg vinner.
0: Ja, vi må ha de som skal få billetterne må være garantert det skal gå, eller kan gi det vekk den kanskje kan gå.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, jeg skjønner. Ja,
0: så ikke det er ute i løse luft alt det, det er litt, da er det litt sånn, ja.
2: Ja, jeg skjønner.
0: Da setter jeg over til deg, Roar.
1: Ja, da ser vi har vært fremme i hvert fall liten grann sommer, så hva slags spiselig sommerbær er det vi ofte kaller for skogens gull?
2: Ja, det er noe meltende.
1: Ja.
2: Eller multer, som du vil si. Multer.
1: Ja.
2: Multer, ja. Ja, ja,
1: alt etter
2: ja, ja.
1: Sånn. Har du sett noen når du har vært ute på tur?
2: Jeg har tenkt sterkt på det. Ja, nei, jeg har smakt det, men jeg har ikke vært opp nå og sett hvor det ligger an. Jeg vet egentlig ikke om det er multer, eller hva det
1: er. Nei, jeg er litt usikker, jeg også. Jeg vet at det har vært, de har vært observert, men...
2: Ja, jeg har jo vært såpass mye at jeg har gitt av det, men ikke sånn at jeg har... Nei. Plukka med meg noe, men
1: jeg skal nå være snar også for å få seg noen bytte med Volte.
2: Ja da, en må nå være der på rett tidspunkt før noen andre har plukket det.
1: Og nå leter han febrilsk på hisiden.
0: Ja, jeg skal spørre deg om noe. Hva heter den britiske ekspedisjonsleieren som omkom i kampen og ble fyrst på Nordpolen, Sydpolen i 1912?
2: Oi, ja.
0: Det var en nordmann som vant, selvfølgelig. Men han her valgte ikke for seg noe, miste jo livet eller traus med det her nå.
2: Ja. Var det han der, vil du si, han var brittisk?
0: Ja, han var brittisk, ja, helt korrekt.
2: Var det han der skottet?
0: Ja! Men hadde han et fornavn, tror du?
2: Ja, heter Robert. Robert.
0: Ja, ja, du setter deg, gutt. Fikk du hjelp nå?
2: Nå ja, liten grann.
0: Ja, mannen, han setter, vet du. Vi har noe liten grann. Men det er rett, Kari, jeg har videre, hvis det kommer fine vær nå, så nyt de.
2: Ja, det skal vi gjøre, vet du hva. Det skal vi, jammen til. Men det skal jeg si, vi har hatt så fint vær at vi har badet i bremsvattnet, og vi har koset, så vi har nå hatt et par veker, vi skal ikke bare klage.
1: Neida, vi skal ikke det, men han kunne ha vært litt jamnere.
2: Ja, vi tøler mer.
1: Ja.
0: Men disse lokomotivene våre, inn på, inn med dere nede kontra igjen, og så Malak og Pepei, de overlevde godt.
2: Ja, det er...
0: Kjempevær.
2: Vel, ja, ikke sant? Det, altså, det betyr så mye. Det blir så mye triveligere, absolutt alt. Så det, ja. Nei, det gikk fint.
0: Ja, men det er greit, du har en god helg.
2: Ja, takk det samme.
0: Ha det godt.
2: Ha det, ha det.
0: God helg. Ja, då beveger vi sånt i nærområdet her, og litt i Barheim, og litt her inn i Gloppen, og litt...
3: Litt rundt omkring.
0: Og vi skal prøve å se hva vi kommer på neste spørsmål.
3: Ja, altså nå er jo du på bubeltur da.
0: Ja, jeg er jo det.
3: Men musikken som kommer, de skal på hyttetur.
0: Før er det?
3: Ja, bjelleklang.
0: Dere på hyttetur i fullmundur?
3: Ja, med kanarifugl i bur.
0: Det er noe du styrer, han master vel hele tiden.
3: Ja, antageligvis er han godt, godt trent.
0: Nå, vi har kjørt cirka en halvtime, tre kvarter, så kom vi inn til en plass etter Vik i Sogn.
3: Ifra Vangsnes?
0: Ja.
3: Da kjørte du sent.
0: Ja, men det får hele våget seg. Det var trett, det skal jeg fortelle deg at det var trett. For jeg skulle jo over et fjell, så det over Vika fjellet, så jeg kom inn til Vik i hvert fall.
3: Ja.
0: Og der, jeg er så steikende glad i denne typen her. Jeg måtte ha meg en ost.
3: Oh.
0: Den er laget i Vik. Hva er det slags ost? Gamle igjen like. 5, 28, 60, 60, 60. Namn på ost, så laget i Vik.
3: Spesialost.

0: Da er vi inne igjen her.
1: Inge, vi fikk en liten smakebit av en musikksnutt som kommer om liten grann.
0: Jeg tror det var søndag morning.
1: Ja, nesten det, men jeg får søndagsfolk.
0: Har vi med oss noe?
2: Ja.
1: Ja.
0: Hva heter du?
2: Jeg heter Jorunn.
0: Jorunn, og etternavnet Bjørn Ovde.
2: Ja, takk.
1: Ja, takk.
0: Nå må du snakke tydelig og klart inn i røret.
1: Er det sant?
2: Nei, jeg er ikke så mye tørrevert den gang, vet du?
0: Ja, men det kom det seg altså. Jeg må lære folk at jeg lukker telefonen, altså.
1: Ja, du er jo så tungbedd om å be folk om å gjøre det også.
0: Dette her er voksenopplæring på noen funnere av det.
2: Ja. Ja, men det er veldig kjekt.
0: Før ikke folk tror det er reprise dette her, så er det fredag 31. juli 2026. Stemmer ikke det, Jorunn?
2: Ja, det stemmer.
1: Ja.
2: Hun beste mor, vi hadde hatt børsdag i dag hvis hun hadde levd.
0: Og hvor gammel er hun da?
2: Da hadde hun vært, veldig gammel.
0: Hva tid hun var født, skal jeg rekne ut til deg?
2: Hun var født i 1911.
0: Ja, det var enkelt, hun var 125 år, eller 115.
2: Nei, 15.
0: 115, ja.
1: Så der kikket gammelosten inn, vet du.
2: Ja, der kommer det samme kategori.
0: Gammelosten, den mat på hjerneceller.
1: Ja, da jeg så, men jeg tok en liten stund før han slo inn på hjerneceller di.
0: Han Svein har allerede fått inn 62 stykker så like gammel. Jeg synes jeg var imponerende også.
1: Jaha.
2: Oi, hjelper meg. Jeg husker det var en stor pakke av gammelost. Den ja. Butikk.
0: Der måtte ikke du gammel på den jobben. Eh?
2: Nei, fytt, det er som en... Nei, men du fikk det så store greier, jeg vet ikke hvor mange kilo han var.
0: Ja, hva var henne da?
2: Jeg var på en butikk ute å selge.
0: Og det hadde litt sånn i laus vekk, det skar opp kjølet før, ja.
2: Ja, vi skar opp og hadde inn i sånn folie ja, og priser deg.
1: Det kom vel i sånne svære klumper eller store hjul.
0: Runde. Kom trillen inn i Vik.
1: Ja, ja, ja.
2: Kom til!
1: Ja, han modnet på veien oppover.
0: Ja.
2: Han var i hvert fall gammel enn opp da.
0: Ja, men husk, fenklet alt var før du fikk kjøpe i laus vekt, og så er for nå alt innpakket i ditt og datt, og skal være bare barka sunt og rent.
2: Ja, men det er noe først plastikk på varen, og så skal det ned i esk etterpå. Det er jo dobbelt med emballasje.
0: Og se når du har søppelhenting hver 14. dag med et eller annet, og så... Innpakning, det er mye del av...
1: Altså, det er nok plast, for å si det sånn.
0: Ikke bare plast, det er beger, og det er ditt og datt.
1: Ja, ja, men det er jo alt det er jo i plast og i beger og klingfilm og alt dette styret her, så du... Ja.
0: Jeg lurer på om vi leder seg på banja i Ugesund på 50, 60 og 70-tallet, at det måtte til med det her.
1: Ja, men vi visste ikke bare da.
0: Det er laget et forbruk som vi ikke trenger, egentlig. Enig, Jorunn?
2: Jep.
1: Da ble vi veldig seriøse her plutselig.
0: Nå ble vi veldig seriøse, gammelost. Ja, vi ble seriøse.
1: Noe. Ja, du tror du skal slutte.
2: Men du skjønner det, du Bakke. Vi er ikke på Coop nå, vet du.
1: Nei, vi er ikke det. Det var vi i sted.
2: Ja, det var vi da.
1: Uten gammelost.
2: Ja.
1: Vi var i hvert fall i umiddelbar nærhet.
0: Ja.
2: Ja, jeg skulle ha kjøpet med meg leverpostei og kom hjemme med makrelfilet og tomat.
1: Såpass, ja.
2: Har du... Vet du hva, det er jo så talent. Jeg bare så gutt og esker, vet du. Ja da. To ganger jeg har betalt det. Dette er jo faen ikke lever på støy. Nei.
0: Hva bare har du kjøpt, sa du gammel ost?
1: Makrell.
2: Nei! Nei!
0: Makrell i tomat.
2: Ja.
1: Jeg har fort gjort at det er feil.
0: Jeg var ikke klar på at det makrell er like tomat, men jeg.
1: Nei, men han er jo heller ikke så veldig like leverpostei, men...
0: Nei, ja, hvis jeg ser, jeg begynner å dimme litt på syn og beknes i ånden.
1: Ja, altså, hvis det er mørkt, så er det noe sånt.
2: Jeg vet ikke om jeg hadde sjåglaser på meg en gang. Ja, det tror jeg. Men det var sånne små pakker oppe i en gule eske, vet du, det var sant?
0: Ja, ja.
2: Og jeg så en gule eske jeg tok med meg.
0: Åja, det er temmelig like hvis du ikke ser noe på det.
2: Jeg ser det.
0: Ja.
2: Du kan ha gått.
0: Jeg har full forståelse med deg.
2: Ja, tusen takk.
0: Ja.
2: Du får høre om jeg kan bli leverpostei i morgen. Hva for meg?
1: Og hvis du da går på en

0: smeller også. Og for ja, det meste har det galt du ut på myrhold, der får
1: jeg nykokt. Kan det hette helt? Nei, det kun makrell, ja.
0: Ja. Men du har noe gammel ost og nykokte skjeve og sånne, nystekte skjeve.
1: Nå igjen?
0: Nei, men hvis han går på en, en feil i morgen.
1: Kan du spørre om noe?
0: Skal jeg spørre om noe nå igjen?
1: Ja.
0: Ok.
2: Uffa.
0: Uffa.
2: Uffa.
0: Kan du noe om blomstra?
2: Tulipaner fra Amsterdam.
0: Ja, riddersporet, vet du.
2: Og så har jeg spanske margaritter her.
0: Ja, riddersporet, vet du hva det er?
2: Nei, det høres ut som en blomster, da, men... Ja. Ja.
0: Det er det jo, altså, det er ikke spurt.
2: Nei.
0: Men, ja, men, men hva slags farge tror du at det er på blomstrene på den?
2: Ja, vi ser rød og blå.
0: Gud, nei. Ja, nå har du vært inne og med den rette i hvert fall.
2: Er det bare en farge det er i?
0: Ja.
2: Ok.
0: Det har det. Ja. Eller det kan også være lilla.
2: Og kan det være lilla også? Ok.
0: Sier Bortja.
2: Ja, ja. Kan han det boka veit ut da?
0: Kanskje. Vi får høre med han som har vært og frisket opp hjernecellene med...
2: Ja, med all gammel ost.
1: Ja, jeg har hentet den eller rockeforden. Jeg er ikke helt sikker på hva det er for det som virker best da. Litt i tvil. Jeg får ta litt forskning på det.
0: Ja, det spørste. Vi har noen kvelden før oss.
1: Ja. Da skal vi få et spørsmål. Skal vi litt tilbake i tid. Hvem var kulturminister da Stortinget juni 2002 vedtok å bygge et nytt operahus i Bjørvika, og det var en dame, jeg kan nesten tro hun var slekta oppe her også.
2: Ja.
1: Ja, hva hette dama?
2: Ja.
1: Ja.
2: Nei.
1: Vet du hvem det var?
2: Nei, jeg tror hun bare sa nei, men vet du
1: hva? Og det må jeg si, at det var kjekt at dette operahuset kom. Hun pratet liksom sånn.
2: Haugen, hun var hjert. Svarte Haugland.
1: Ja, var det likt?
0: Ja.
2: Ja, det var det rett for jeg tok det.
1: Var det for du tok det, ja?
0: Dialekten var lik stemme, ikke fullt så mye.
2: Nei, kanskje ikke helt.
1: Men det er noen andre du vil skal etterlikne enn jeg likevel sett her.
0: Ja, nå, bare kom med ønske du, Jorunn. Hvem skal han imitere nå?
2: Ulven i Eidfjord.
1: Hæ?
2: Nei. Det er Wolf. Jeg snakket med han Svein at det var litt imme som Odda og sånn, og så Eidfjord. Jeg har litt av bilbergerne.
1: Åja,
0: ja.
2: Jeg går på TV.
1: Ja.
2: Og det er noen stor knasende sjekk og kjøp på. Og da er det ene fra Eidfjord som har sånn
1: berger.
2: Det er
1: en som Lonely Wolf, ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Han er deg. Men jeg vet ikke om du klarer å etterligne han da.
1: Ja, men jeg kan ikke noe bergingsbil, så det blir litt vanskelig.
2: Ja, det er akkurat dette der at det er litt vanskelig, for du må jo ha... Du må jo ha...
1: Ja, det er tøffigert, det er du.
2: Ja, du får ta en lotepuss i staden.
1: Ja. Du! Men du får takk for at du ringde inn.
2: Ja, vær så god. Dere får ha en god helg.
0: Det får du godt da.
1: Takk for praten.
0: Kos deg med makrellen.
1: Tog deg med makrellen.
2: Ja, takk skal du ha. Ha det.
0: Ha det, ha det.
1: Og... Nå skal vel vi ha, nå skal vi ha et spørsmål her. Denne platen vi skal vi ha etterpå. Jeg har stilt etterpå vi har kjøpt den neste mann. Ja, vi har sett feil på lista her. Einstein Sunde skal ikke slippe til enda opp.
0: Nei, vi skal ikke det. Da skal den som Svein hadde så vidt begynt på i sted fortsette da.
1: Ja.
0: Og da kan vi nå si at det er The Monroes med Sunday People.
1: Det kom vel ut på... Jeg kan tenke meg, den var populært i 3-4-80, 2-3-3-80, kan man da også tro.
0: Ja, det var ja, kanskje litt. Skal vi se?
1: 4-5-6-7-8-80, kanskje.
0: Men, du verden alt du vet, ingen av osten han her underverker han, altså.
1: Har du funnet ut?
0: Ja, han var i 3-80.
1: Ja, du ser at det her har vi litt beiling.
0: Ja, var det den gamle, eller var det rocken?
1: Ja, nei, det er jo osten, så gjør det, du er ikke i tvil om det.
0: Ja, hva for en av deg?
1: Ja... Men da skal vi frem til plass vi kjører fra Odda.
0: Ja.
1: Og videre. Opp over fjellet, opp under fjellet. Vi er ikke kommet på fjellet enda.
0: Nei.
1: Nå skal vi ha et annet ord for melodi. Det sier det jo til neste.
0: Mm.
1: Er, neste på neste skal vi høre, sier de.
3: Vise.
1: Melodi anner også for det. Og så pluss vokal. En bokstav til er altså en vokal. Pluss et annet ord for fall. Et fall. Ikke at du dette altså, men det kommer elverenjen, så er det et fall ned. Et høyt ja. Fall, hva vi kaller det.
3: Et elvefall.
1: Ja, det har vi et annet navn på. 5-28, ja. Når du kommer til denne spesielle plassen her, så det regner over veien hele tiden når du kommer kjærende, for ja. Det spruter over veien. 5-28, 66, 160.

0: Excuse me, was that all?
1: All, nej. Nej, det var flom.
2: Det var vinskvetten.
3: Så det var vinskvetten, og dette var passende godt til Sandegjeg kveld. Det var ja. En tur ditt da også.
1: Ja, nå har jeg fått virkelig utbyttet bubilturen din.
3: Hvem vi har med oss nå, skal jeg tro?
4: Nå er det om Vigdis Hopland som ringer.
3: Det er om Vigdis Hopland. Kan hun sette henne da?
4: Nei, på bryggene.
3: Sette hun på bryggene, ja.
1: Oppe i byggefeltet.
3: Ja, du, han er ikke en egentlig bryggeværing, en kar som flyttet inn til Hausen bak her, vet du.
4: ja, det vet jeg.
3: Det vet du. Du, og hva vi skulle hen?
4: Du skulle til Bykle.
1: Ja.
3: Det var neste spørsmål. Har du vært der?
4: Nei.
3: Men det var litt artig, jeg lagde til et spørsmål. Du kan ha roet fortelle at han har kjøtt bygd i kino da han er der.
1: Ja.
4: Det er det tviler jeg på. Ja.
3: Og det er veldig rike kommuner som vi snakket om før nå, så på grunn av vassgreiene, strømmen.
1: Karoft kommune, så det synger ikke.
3: Ja.
4: Ja.
1: Så der ikke det, står ikke det på pengene når de skal ha noe i hvert fall.
3: Det går det jo under kommunestyret hvis det skal ha noen bevilgninger uansett.
1: ja, ja.
4: Ja, tenker man, jeg har det til sånn.
3: Ja. Det er dessverre et fåtal av kommuner. Det er en del sånne, og det er på Vestlandet mange av dem. Dette er veldig... Kan det ligge i fylkjøter der, du vet?
1: Dette blir noe til Telemark.
4: Telemark, ja.
3: Telemark, og, ja.
4: Ja, er det det?
3: Nei, det er ikke Telemark.
1: Da var det Agder, ja.
3: Ja.
4: Ja.
1: Og da blir det...
3: Jeg var der, men jeg husker ikke hva Agder det var.
1: Du så ikke.
4: Bare husker du hva Agder det var.
3: Vigdis Hopland, kan hun styre meg da?
4: Nei, ikke så mye. Passa på når det er opplevd, så kan vi gå ut og gjøre et kvart, og så springer vi inn igjen når det begynner å regne igjen.
3: Men du skal ut og gjøre et kvart, hva det består i da?
4: Nei, vi må stelle med grønnstakene og lage til nye. Slå plen i det miljøet må vi også gjøre, så det er noe.
1: Ja.
4: Mest rundt huset.
3: Mest rundt huset. Og ellers er du ferdig nå, eller?
4: Nei. Mannen har ferie.
3: Å oh, ja, ja.
4: Er det bra det?
3: Er det en plage, eller? Går det bra?
4: Ja, nei, nå går det greit, for nå skal vi begynne igjen på mandag, så da, da får vi bare holde ut.
3: Har du bort på tur, da?
4: Ja, vi har nå hatt oss en vek på Østlandet.
3: Vi har fått litt fin vær, ja.
4: Og vi har fått litt farge også, ja.
3: Ja.
1: Uff.
4: Ja.
1: Nei, uff. Måtte du til med solkrem også, da?
4: Ja, og så tenkte jeg at som regel så blir det tomt for solkrem her på Vestlandet når det er fine vær, så jeg tenkte at nå skulle jeg bunkre opp.
1: Ja.
4: Og ha med meg hjem igjen.
3: Ja,
1: var det nødvendig?
4: Nei.
3: Solkrem var bare nattstøtende da.
1: Ja, bunnsmørning.
4: Ja, det var det da.
3: Ja.
4: Nei, vi var i veke ned og besøkte eldstemann med familie og nytte 30 grader på verandaen, så det var jo... Da var det greit å komme hjem igjen.
3: Ja, få kjøle seg ned litt, ja.
1: Ja. Få hydrert seg litt på normal måte.
3: Det er visse fordeler til turisterne som kommer nå. Jeg ser det kommer ut og så... Det var 12-13 grader på disse båtene som la ut og til å komme ut, og det er nautig altså. Nå kom det fra Tyskland, disse heite, det er nesten steiktere kommer, vet du.
4: Ja.
3: Så det må være herlig.
4: De synes det er bare toppest, de som
3: er. Helt toppest.
4: Du kan ikke klage den heller.
3: Vigdis Hopland, har du ringt før til oss?
1: Det tror jeg ikke lenge siden i tilfelle.
4: Ja, Roar Øystein, det må jo være...
3: Det må jo være før...
4: Ja, det må være ganske mange år siden vi gjorde.
1: Ja, vi skal ikke gå nærmere inn på det.
3: Men du har hørt på...
4: Hæ?
3: Du har hørt på av og til.
4: Ja, av og til. Veldig sjelden egentlig siste år da.
3: Men nå må det bli mer altså. For du kan vinne en tur på Dansegalla. Du er visst jo heldig nå.
4: Ja, det var vel den Marie skulle få, da visste at jeg vann. Var ikke det vi avtalte å råde etter?
1: Jeg vet ikke hva dere har
3: avtalt. Vi er generøse på nye innringer.
1: Men det forundrer meg ikke at dere har avtalt et kvart, ja.
3: Da kommer spørsmålrunden. Då kommer det, då har det alvor helt på tampen her.
1: Litt.
4: Ja, må ikke du ta sånn der viking og langt bak i... Den har tekst den til å bue.
1: Det har ikke jeg gjort i hele kveld.
4: Ja, men Jon har det.
1: Ja, nei, men han... Det kan ikke jeg styre. Men jeg kan spørre.
4: Ja, fyrløst, da skal vi se.
1: Hva nå styrer med? Hva er hovedingrediensen i den greske dippen tzatziki, i tillegg til gresk yoghurt og hvitløk?
4: Oi.
1: Hæ? Oi. Nå må du se ut vinduet, tenker jeg.
3: Nei, det er jo kanskje jo.
1: Jeg tipper du har det.
4: Har jeg noe der?
1: Ja, jeg vet ikke.
4: Ja, jeg har noe diverse utglaser, jeg kan se utglaser, men... Så det kan være da. Ikke et jeg det heller, og...
3: Er det noe et annet skulle frem til?
1: Ja. Det er noen gresk dipp, da. Så er det gresk yoghurt og hvitløk, og så er det noe grønt oppi.
3: Og det kan
4: jeg lide på. Så er det noe jeg har litt i drivhuset, kanskje?
1: Kanskje.
4: Sånn som gusk, for eksempel.
1: For eksempel, ja. Har du flere forslag?
4: Er det meg?
1: Nei, det er heldig ditt, da.
3: Men... Han er roer, han fanner rundt og syner film. Har du sett mye film?
4: Nei, lite det.
3: Vi har en...
4: Litt ordentlig på det.
3: En Ringenes herre.
4: Ja, da skulle jeg hatt den
3: i den her. Hvem er så bedre den farlige ringen på IJRR? Hva er han navnet han har i den serien? Det er en liten tasse, tror jeg.
1: Ja. Det er faktisk hovedpersonen.
3: Hovedpersonen, ja.
1: Som ikke han,
4: ja. Ja, vel.
3: Og det er et navn da på fem bokstaver med både O og D og R og F.
4: Hæ?
1: Nå sa han alle bokstaverne i navnet.
3: Har du sett ringene i særlig?
4: Men du, nå kom der en kjapp melding ut av havet.
3: Jo, det er det, du.
1: Hvem ifra? Ja. Hvem ifra?
4: Nei, og en annen Oline.
1: Åh,
3: ja.
4: Og hun skriver Frodo.
3: Og det tror du på?
4: Ja. Ja, det er stola fullt og helt på inne. Ja.
3: Hun har rett, hun.
4: Ja, det er bra.
3: Det er bare, gleder du å gjøre meg sånn til å svare korrekt på det, så da var det ikke så farlig dette her likevel, ikke sant?
4: Nei, det var ikke det.
3: Nei, så du lykke til neste gang du skal ringe inn.
4: Ja.
1: Neste,
4: takk for det.
1: Neste fredag, men
3: da. Det må ikke bli 20 år til neste år. For da er ikke jeg her.
1: Da sier ikke det.
4: Det verste av alt er at det er faktisk så lenge siden.
3: Ja. Ja, det verste av alt er jo det.
1: Her må vi sponse med gammel ost i bøtte og spann. Så sitter han her om 20 år også.
4: Ja, men da kan han Georg etterla med han da, så jeg står over den.
1: Ok, så da er det 1-1 der ute da. Du liker ikke han, Georg.
3: Liker han det?
4: Ja, men da må han ha det. Da, hvis han kjøper det, så må han ha det opp i en lufttett boks inn i kjøleskapet.
3: Hva er det da?
1: Det
3: smitter ikke over.
1: Nei, men det går på inneklima,
3: vet du. Det får så deilig odør i hele huset.
1: Nå, ja.
4: Ja, ja.
3: Det er akkurat så lysjulafter, det blir noe koke og lage te.
1: Nå skal ikke du sammenlikne gammel ost og ribba, så det er...
3: Det er greit.
1: Den nekter jeg på.
3: Takk for praten.
4: Ja, selv takk.
1: God helg, Gris.
4: Og fortsatt god helg.
3: Ja, det er Nordfjorden og radio du hører på nå, det er slett ikke gammel ost enn Svenne, hvis du trodde det var det.
1: Gammel ost halvtimen, heltimen.
3: Det er... Hva resultatet var, Svein? Åja, 163? Det var bra, du.
1: Ja, ja, ja. Er det rart at han svetter der ute? Han har ikke gjort det, han har satt i telefonen. Alt det du lokker ham med på.
3: Men jeg er ikke alene. Nei. Jeg skal nå ha et landsmøte her i Nordfjord, gammel ostens venner.
1: Ja, da får vi... Upp på Myrhold.
3: Ja, vi får se hva vi har igjen.
2: Ja, da må vi sikkert.
3: Det bare luktes fram.
2: Da må vi opp med både bobilen og teltet og...
3: Ja, det må nok det.
2: Og dra med kopp.
3: Jeg har jo ressurser, det er for helt spesielle. Ja. Svein, er du sveiva? Ja.
2: Skal vi stoppe på noen...
3: Hvis det første som vinner en paraply. Og en napp i billetten. Og vi sveiva en gang. En. Var det du så? Ja, altså, nei, har du ikke hva sa, ikke? Vær så god, svar. Nei, det samme som vinner første, han får paraply. Og første vi trekker ut er paraply og billett.
2: Ja, en napp i billett.
3: Ja, napp i billett. Og ja. Der leser han Svein. Du kan gå på mikrofonen og prate folk her. Ni.
2: Nummer 9, så får en paraply og napp i billett. Da skal vi inn på Sandå, til en Gerd Sørbø. Ja.
3: Og dette her er jo tillatt å gi vekk. Både paraplyen og...
2: Så lenge vi vet om hvem hun gir det vekk til, så er det helt i orden.
3: Og hvis hun Gerd har paraply og vi absolutt ikke har, så må hun bare renge.
2: Ja da, men nå får hun jo en sånn store blå Nordfjorden radioparaply, vet du.
3: Det er jo helt fantastisk, det skal gå flere inn under, den er jo så stor.
2: Tåler regn gjør han også.
3: Ja, oi, oi, oi, oi.
2: Ja. Så var det to napp til da.
3: Og to napp til oppe i Høndalen. Nummer 5, og du roer seg ned på.
2: Det var siste innringer, Vigdis Hopland.
3: Vigdis Hopland, ja. Og da ser det løner seg å ringe på Nordfjorden radio.
2: Da fikk han Svein telefon.
3: Da fikk han Svein telefon, og det er sikkert...
2: Så da får vi tørre prate litt mer, da?
3: Da får vi tørre prate litt mer, og si at vi er på lufta fremover neste fredag, så er det Jon Elling som dukker opp.
2: Ja, det er vel det som er på planen, men før den tid så skal han Britt kjøre bingoen på onsdag.
3: Og nå er det skikkelig bingo, Bær.
2: Nå, kanskje det blir bedre. 47 trekte tall er vi kommet opp i, vel?
3: Ja.
2: 15 000 i gullpott.
3: Ja, altså hvis du er heldig, så er det 17 000, ja. Så sier det rett ut.
2: Så,
3: Kan du, Svein, har du noe å melde? Ja, da trekker vi, og det om Gerd ville ikke ha vært med på letten i Høndalen, så da har vi faktisk to til å trekke der.
2: Ja da, men hun skal få en paraply.
3: Ja. Og da trekker vi to til opp i Høndalen.
2: Ja.
3: Og den er 6. Og du har lista, da. Var latt, eller?
2: Ja, nå får vi se, da.
3: Tar det er han, ikke trenden, vel?
2: Tar han et hat-trick på dansefestival og country? Han er i hvert fall på lista.
3: Ja, Per Ove Trende Senter, du er på lista forløpig. Forløpig, om ikke stråkene med deg hele tiden. Og så det siste. 7.
2: Da skal vi inn på Sandane, dette er en Elmer.
3: Elmer Listau. Ja, det er greit. Må du lese opp de tre, så går videre til trekning den 14.
2: Det er Vigdis Hopland.
3: Ja.
2: Han Per Ove Tvendesæter.
3: Ja.
2: Og han er Elmer Listau.
3: Kan du ta de som til nå er med på denne lista?
2: Utenom de tre som jeg har nevnt, så er det en Solgunn Lauvdal. Det er hun Maja Randi Ingebrigtsen. Det er hun Leila Kristin Mo. Hun Britt Myhrold. Og Marie Tvendesæter.
3: Ja, da har Tvendesæter to muligheter.
2: Det har egentlig. Jo det egentlig.
3: Ja.
2: Så, og der er jo bare to karer blant alle disse damene.
3: Så nå må du skjerpe dere, mannfolk. Er det på Dansegalla, så må du ringe noe før nær radio, for da slipper du å betale for billetten hvis du er skikkelig heldig. Og dette er ikke bare en kveld, det er hele veka. Eller hele disse tre dagene.
2: Alle dagene, så er det. Fra Grobygge og opp i... Nær av Aulaen, men opp i hallen, det siste to.
3: Eneste du må ordne selv, det er skyss opp og eventuelt hvis du må overnatte.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men inngang, det blir vunnet.
3: Ja. Vi har fått to billetter som vi skal gi vekk, så. Ja. Sånn er det. Vi takker da Hornedal for at de som arrangerer der oppe, det er idrettslaget på fotballgruppa, Høndalen som arrangerer, tackar för att vi har gett väck till oss, så vi kan ge väck vidare till dere som sitter hemma bara på den radioapparatene.
2: Apparatene.
3: Och följ med i spänning framöver, så får du veta att det går till slut in i följetången om dansegallen.
2: Ja.
3: Är vi kommit till vägs ände?
2: Vi är väl helst det då. Ska vi
3: sluta med då, så duft i luften? Du ser att det är så mycket om gammal ost och passar sig.
2: Ja, men det är ditt valg av sång, så det är den sista på listan, Svein.
3: Det är alltså han där över öst då.
2: Ja, det är Kjellen Big Set.
3: Kjellen Big Set, så har en fin melodi.
2: Vi får väl egentligen bara komma med en advarsel om att för eventuellt sarte själe så kan det inte bli.
3: Men det med humor så går det väldigt bra.
2: Ja.
3: Har du humor så kan du höra.
2: Och är du lite sart så kan det kanske...
3: Skru ner så du höra så du må lytte.
2: Ja. Men vi tackar för följe i kväll. Nu får ni radio.
3: Fjorn Roar.
2: Och Roar.
3: Ja.
2: Och önskar dere välkommen till...
3: Svein i tekniken.
2: Önskar välkommen vidare till Bingo på onsdag och ny fredagssändning om en vecka.
3: Tusen tack för att du höra på oss.
2: God helg allihop.
3: God natt.

0: Rudi Nilsson. Det er faktisk talt av Teddy sin son, som vi nå hørte her. Og faktisk, jeg var så heldig å få treffene Rudi da på Norsk Antitreff i sommer. Og det var altså en likende skar. Han var der oppe og var så trubadur da. Og han var da på Countrycaféen og spilte.
1: Ja, han stilte jo også da på tromme med Steven Kvinlaug. Og det har vel med at han har vært sin far, sin trommeslager i Nøstifelle. Stemmer det?
0: Det er helt korrekt. Han steppet inn når han, batteristen til Teddy, var vekke, så steppet han inn og spilte da, ja. Og jeg vil si at han var en meget brukbar trommeslager, og han imponerte meg i alle fall veldig på Norsk Countrytreff, og vi skal nok se kanskje at han er tilbake på Norsk Countrytreff ganske snart, ja.
1: Ja, han er i alle fall sin fars sønn. Så har vi da en, kanskje for deg som danser Lane Dance, kommer i gruppe her nå, som det går fint an å danse Lane Dance etter.

0: hives, freckles, coughs, colds, runny nose. Guaranteed not to rip, run, or snag. Makes conception a wonder and childbirth a pleasure. That's Copenhagen. Copenhagen, it makes me feel so good, yeah.
1: Chris Ledoux. Ja, jeg har jo en liten opplevelse med den artisten der I sommer. Jeg var en tur bort I Montana og på ferie. Og der var jeg da på konsert med Chris Ledoux. Og det var en opplevelse. Det vil jeg si for det var en helt ukjent artist som jeg vil bare ukjente både her til lands og I Amerika.
2: Ja, for meg så virker han, han alldeles helt ukjent. Jeg visste faktisk alt ikke om han før at du kom med CD-en her en kvelden. Og jeg ser jo også ifra titelen på den CD-en, så Song of Rodeo Life. Så det tyder på det at det, der det guts når de kjører.
1: Ja, det skal jeg si det, fordi at spesielt han sette opp en sånn rodeo-hest, elektrisk, som de kaller det, og det var full kjør på scenen, skal jeg si det. Jeg trodde nå det at han ikke hoppet på det selv, men det gjorde han, og kjørde løpet fullt ut. Det som også var det spesielt med denne her Copenhagen som vi da har spilt her nå, det det at det jo klart at det snus her det snakk om, og amerikanerne, nei, eter mye snus. Men når denne melodi der var spilt, da så du bare snusklysingen hvor det flauk, og så sång de med, og det var et kjempeopplegg, skal jeg si det.

0: Ja, det lå utav, litt utenfor det greit, men shit, jeg synes den der, vi må ha litt sånn halvrocka.
1: Du vet jo det at alle elsker jo John Fogerty.
0: Ja, det gjør det. Men nå er jeg over på en, den vi startet med, The Judds. Litt i tanke på at der melodien heter Grandpa, med tanke på det at det er ikke alle som har kunnet spurt det spørsmålet hun spør der hun sønger den melodien. Jeg synes det er en fantastisk fin ballade.

0: Rocking Dopsy, eller Dupsy, jeg vet ikke helt hvordan det uttales.
1: Jeg setter en krone på Dopsy.
0: Dopsy.
1: Ja, jeg gjør det. Det jo ikke så farlig. Han rocker jo temmelig sakte på den her, da han heller som fyr som har dampen oppe ganske ofte.
0: Ja, visst, ja, visst,
1: ja,
0: visst.
1: Ja, det litt opp og ned med neste mann også, og han har jeg kjent på en måte siden jeg var 6 år.
0: Jaha.
1: Tror jeg.
0: Ja.
1: For da hadde han en veldig populær melodi, og jeg festet meg jo ved Fats Domino i 59, tror jeg det var. Det var det året jeg begynte på skole.
0: Lenge siden.
1: Ja. Og, altså, det jo forferdelig med alle disse som mistet livet i Louisiana og
0: New Orleans,
1: New Orleans. Men jeg kjente liksom ingen av dem, men jeg følte på en måte at det var fælt da jeg hørte at Fats Domino faktisk var
0: savnet.
1: Ja. Og jeg tenkte med meg at ja, ja, det var jo en eldre herre. Jeg har mange gode minner fra Fats Domino, men så tenkte jeg at det var da underlig at denne personen eventuelt skulle ha drukna.
0: Jaha vel.
1: Så ettersom jeg tenkte mer på det, så fikk jeg plutselig høre at de hadde funnet han igjen, så da var ikke det noe mer å tenke på. Men nå skal han synge for oss ifra 1959, tror jeg, hvis ikke jeg husker helt feil da. Jeg tror det 59. Den opprinnelige tappingen av Walking to New Orleans.
0: Japp. Yep.

0: Jeg må tilstå at det helt stund siden.
1: Siden vi startet på denne sangen, ja.
0: Ja, han sa jo flere ganger, has anybody seen the morning sun? Og det en stund siden, det har vi stort sett regnet her da.
1: Ja, det har det altså.
0: I hvert fall...
1: I hvert fall på morgen.
0: Ja, just, ja. Nei, jeg har ikke sett morgensola på en stund. Ikke jeg heller. Vi har med...
1: Forundring.
0: Sett at de snart 100 år gamle menneskene i The Rolling Stones legger ut på ny turné og skal selge ny plate igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og den skal visst nok ikke være så verst.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den skal visst nok ikke det uten at jeg har kjøpt den. Det har jeg ikke gjort enda.
1: Nei.
0: Det har ikke du gjort.
1: Nei, den kom ut.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet at det en turné som er startet, visst nok.
0: Det ikke sikkert den har kommet ut, men den ligger sikkert der ute kom, i det store nettverket et sted.
1: Det har den sikkert.
0: Derfor spiller vi ikke ifra den plata.
1: Nei, vi spiller en av de virkelig gode, gamle Stones-låtene.
0: Mm. Tenk til det.
1: Ja.
0: Dette en låt som Buddy Holly skrev i 5, 6, 7, 8 og 50 eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og som Rolling Stones spilte inn noen år etter, jeg ikke helt sikker på. Det var først på 60-tallet.
1: Ja.
0: 63, 64 eller noe der omkring etter det jeg kan huske nå. Det en stund siden. Og med ønske om at ikke disse karlene skal dovne vekk, så...
1: Det har de jo til fulle bevist at de ikke har gjort.
0: Nei.
1: Titelen skulle passe meget godt til disse eldre, godt modne menn i Rolling Stones.
0: Ja, skulle det.
1: Not Fade Away heter
0: låten. Det gjør den.

0: er en vakker ballade.
1: Det er det nok.
0: Ikke om Leivdalen, men om Soho.
1: Se på bare på coveret. Der står mannen og struter ved flaske dimpelskott.
0: Ja, og så er ikke balladen blitt fin?
1: Jo da.
0: Jo. Her kommer Shane McGowan and the Pogues ifra LP-en.
1: Lash.
0: The Lash.
1: Long Sold Me and the Lash.
0: Yes. Rainy Night in Soho.

0: Live opptak 2, farvel.
1: Bonnie Raitt spiller jo så mye slags musikk, og det ikke alt som like rolig som dette her.
0: Nei, hun kan godt være litt sånn oppåkar, men hun har noen vanvittig fine ballader.
1: Hun har jo det, vet du. Vi har jo spilt det opp gjennom året, mange av de, og jeg tenkte kanskje at dette ikke var en rolig ballade, så jeg tok da en låt etterpå som heller ikke en rolig ballade, men hvis du tar pointet.
0: Ja. Ja. Ja, nei, jeg har ikke peiling på hva dette.
1: Nei, det hender jo at du vil spise, jeg I hvert fall spiser kebab.
0: Det veldig sjeldent å, nei, jeg spiser kebab.
1: Nei, på vei hjem fra et eller annet så det veldig godt å bryte inn på en skikkelig hot kebab, synes jeg.
0: Ja.
1: Og dette prøvde jeg da i...
0: Jeg har gjort det også med katastrofal følge.
1: Ja, det det som ligger I. Det akkurat det vi skal, ja. Vi skal inn på her nå.
0: Det tenkte jeg kanskje det var.
1: Ja. Med meg har det gått bra, men altså, her kommer en låt som heter for The Revenge of the Kebab.
0: Ja, det greit.
1: Og da tenker jeg, du skjønner omtrent hvor landet ligger.
0: Mm.
1: Kebaben hevner seg, og... Mm. Ja, du får høre på det her, jeg tror ikke du har hørt det før.

0: Der tenker jeg den kebaben havna i dass med et brak.
1: Jeg havna i en plass i alle fall.
0: Ja, har du hørt dette før da?
1: Nei.
0: Nei, det har du ikke. Bare en liten morsom låt. Den veldig lite typisk for den skiva den hentet fra.
1: Jaha.
0: Ja. Stilmessig da, hvor tror du vi en når?
1: Det også en jockabilly låt.
0: Ja, det jo noen shadow elementer her og
1: ja, kanskje det.
0: Litt sånn lystig gitarmusikk. Men hvor i verden vi hen da, tror du?
1: Nei, det kan jo være all blant musikk som spilt alle plasser, sånn her som i Irak.
0: Irak spiller de ikke denne.
1: Kanskje heller ikke på Borneo, men
0: nei. Ikke på Borneo. Men for øvrig så spilles den til og med i vårt fylke.
1: Sauda.
0: Ja, den spilles i Sogn og Fjordane.
1: Ja, det.
0: Den spilles i særdeleshet i Førde.
1: Ja.
0: Denne plata helt ny.
1: Ja.
0: Kom ut nå for under en måned siden.
1: Ja vel. Ja vel, jeg
0: Ja. Og du Luther Øre. Plata ja. Heter It's All Right.
1: Ja, det Øre, det han...
0: Dette en rik herremann i Førde som liker veldig godt å lage musikk.
1: Ja, det bluesband.
0: Jo,
1: ja, hva heter
0: det? Det heter Good Time Charlie.
1: Good Time Charlie, heter det, ja.
0: Med Arle Hjelmeland her, mm-hmm. som har hatt det morsomt.
1: Ja.
0: Denne plata kommer vi kanskje litt tilbake igjen senere. Ja. Men,
1: jeg var på konsert med Good Time Charlie for lenge siden.
0: Ja.
1: Bergen en gang.
0: Ja.
1: Det var festlig. Det jo sånn... artig musikk å være ute på byen og høre på sånn musikk som dette.
0: Tror jeg helt sikkert. The Revenge of the Kebab.
1: Ja.
0: Nå skal vi ta slutte på en skikkelig måte her.
1: Ja.
0: Vi takker tekniker Arne Stevelin Gjellestrand for glimrende innsats.
1: Ja, det må man si.
0: Og dere som har holdt ut, vi takker dere også. Det var sikkert ikke så lett til tiden.
1: Nei, sikkert ikke så mange heller kanskje.
0: Nei.
1: Men de som har holdt ut, de takker jeg.
0: Og de får en fin låt til slutt.
1: Det gjør
0: de. Og hverken du eller jeg har hyllene fulle av Dolly Parton. Det har liksom ikke blitt til det.
1: Nei, det har liksom ikke blitt til det.
0: Men likevel, innimellom så glimter dama med det betydelige Fender-verket til.
1: Ja.
0: Og har gjort en alldeles nydelig versjon av en låt som også tekniker Arne Gjellestrand gjerne spiller på gitar.
1: Og noen av oss prøver å spille på gitar.
0: Jeg får det ikke.
1: Og enkelte gitarbutikker står en lapp på. It's forbidden to play Stairway to Heaven in this shop.
0: Yes, men nå skal vi likevel spille Dolly Parton og Stairway to Heaven. Vi kommer nok tilbake igjen med SOS musikalsk nødhjelp en dag.
1: Det
0: tror vi.
1: Det tror vi,
0: ja.
1: Hvis vi får lov.
0: Men ha det godt så lenge da. Her kommer Dolly Parton i 6 minutter og 38 sekunder. God natt.
1: Og hold ut.

T-Rex og Baby Boomerang fra 1972-albumet The Slider. Så skal vi innom det nye albumet til Steve Earle. Jerusalem har han kalt det, og vi kan jo høre på titellåten.

Eva Cassidy og Chuck Brown med Need Your Love So Bad. Så skal vi til Australia. Til Australias kanskje fremste musiker, Paul Kelly. Jeg har tatt med en CD-single, og vi skal høre kutt nummer 2 derfra. Special Treatment.

0: ja, ja, tusen takk. Mm. Tusen takk, Odd. Det var rikelig nok av den snutten der. Velkommen til Under dyna.
1: Jo, takker.
0: Ja, nå tenkte jeg på lytterne da.
1: Å, ja.
0: Ja.
1: Jeg ikke velkommen, jeg,
0: altså. Kan du sitte der og gomle marsipanbrød?
1: Jeg har forresten
0: marsipanbrød, jeg jo.
1: Ja.
0: Får komme tilbake til det.
1: Vi, i motsetning til alle disse fridriksfolk, altså, går vi kun på naturlige tilsetninger. Sånn det, marsipanbrød og...
0: Ja, cola og sånt.
1: Og cola.
0: Ja. Så velkommen til en drøy times med kvalitetspasifisering, kjære lytter.
1: Mm-hmm. Nå står det egentlig 10 trøyte på programmet nå.
0: Ja, det...
1: Jeg kom ikke på det der med...
0: Skyld som en beklagelig misforståelse.
1: Ja.
0: Du drar på året, vet du.
1: Da går...
0: Det går mot høst.
1: Ja, men liker vi å tenke på det.
0: Nei, men altså, jeg var på blåbærtur nå på søndag sammen med gode venner, og så sier den ene gode vennen min at se opp i lia der, gitt, det er begynt å komme høstfarger.
1: Ja, men det er jo fordi det var så vanvittig tørt.
0: Ja, det kan hende. Det kan hende, men det ga meg et godt påskudd til å spille en gammel låt som heter Leaves That Are Green.
2: I was 21 years when I wrote this song

0: Ja.
1: Ja, der var vi tilbake igjen.
0: Det var vi.
1: Leaves are green med
0: Simon and Graf.
1: Paul Simon og Art Garfunkel heter
0: ja. Det. Ja, det var det. Nå husker jeg det.
1: Ja. Jeg kom ikke på Art, jeg kom på Paul Simon, så måtte jeg leite litt etter han Art.
0: Han Arthur, han lå ikke helt oppe i øverste minne, nei.
1: Nei.
0: Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå. Jeg veldig i litt sånn country-hjørnet i dag, ser jeg av det som jeg har tatt med meg.
0: Ja, det ser jeg også, men jeg har jo tatt på en sånn skikkelig blå trøye nå før valget, ser jeg, for jeg har jo nesten bare blues her. Ja, ja.
1: Ja, bytt, bytt.
0: Det forstår sin prøve.
1: Det første vi skal spille fra mitt medbrakt i dag da, Joe Ely.
0: Ja.
1: En låt som heter Working for the Man.
0: Ja.
1: Og det jo mange som har hatt jobb for han her, han er...
0: Han mannen.
1: Røkke.
0: Ja, han, ja.
1: Og så sier han vel selge.
0: Mm.
1: Så det 10.000 kanskje så blir kjøpt opp av noen utlandske.
0: Ja, sånn kan
1: han tjener ikke penger på Aker Maritim, sier
0: han. Derfor, han er
1: men
0: det merkelige
1: er at det er folk ute i verden som vil kjøpe et tapsprosjekt.
0: Ja, sånn er det.
1: Men kapitalismens veier er et meget uansakelige.
0: Ja, det er det. Jeg husker far hadde en nabo en gang som drev og snekret av silletønner her lenge siden, og han klagde og bar seg at det her ikke noe å tjene på.
1: Ja.
0: Faktisk så altså, tapte han 10-15 øre på hver tønne han lagde. Ja. Ja, hvorfor slutter du ikke da, sa faderen? Nei, sa han, måtte ha noe å leve av også.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Ja. Helt klart.
0: Ja.
1: Skal vi høre på Working for the Man med Joe Ely?
0: Ja, det skal vi.

0: Joey and I.
1: Joey and I, ja.
0: Working for Kjell Inge Røkke.
1: Vel. Ja.
0: Ja.
1: Nei, han ville ikke selge hvis han fikk bedre betingelser. Så ville han ikke selge. Da ville han fortsette å gå med tap.
0: Ja.
1: Nei,
0: ja, nei, altså, jeg beklager. Jeg følger ikke den tankegangen, nei. Men jeg har jo alltid vært en
1: stor beundrer av Kjell Inge Røkke, var det
0: ja, ja, ja, ja, det var enkel,
1: flink,
0: enkel sel på alle måter, men dette med tall, det han egner seg best for regneark, synes jeg.
1: For regneark?
0: Regneark, for regneark.
1: Åh, ikke tenkte jeg på blankark.
0: Ja, det gjorde du vel.
1: Det gjorde nok det.
0: Ja, ja.
1: Så er det dagens svenske.
0: Ja.
1: Det er den samme svensken som vi har med hver gang.
0: Ja.
1: Det er ikke noe, det er heller bare bedre, det.
0: Ja da, det kan jo være det. Vi har kommet til kveldens Stefan Sundström. Vi tar den litt tidlig i dag. Og nå må jeg bare si det at jeg går og venter på at han skal gjøre noe nytt. Og det gjør han altså ikke, så da må vi spille noen plater som ikke er alldeles nye. Og det har vi jo gjort lenge. For de som vil forske videre i Stefan Sundström, så ligger det en del låter på internett som ikke er gitt ut på plate. De kan du finne hvis du søker på Stefan Sundström-arkivet. Ligger på passasjen.se. Litt sånne rare ting. Noen ikke helt fine ting også forresten.
1: Ikke helt fine?
0: Ikke helt fine. Nei, nei, altså det ligger noen ifra...
1: Fyord eller?
0: Ja, fyemner.
1: Fy, å, ja,
0: det ligger noen filer der fra hans aller verste rølpepunk-periode.
1: Ja, det er.
0: Ja. Men vi skal ta en fin liten ballade i stedet med. Du er vel ute og går ut i gaten av og til du også ser på folk, er du ikke det?
1: Norge er litt større byer enn Eid, så
0: ja, ja, ja.
1: Absolutt.
0: Ja, og det har Stefan Sundström også vært. Han har vært ute og sett på sin Sabina, som han stadig skriver om. Og nå skal vi høre hvordan hun gjør en kunst ut av det at gå.
1: Oi, oi, oi.

0: han vil ikke mer tilbake til den lysebrune byen.
1: Nei, jeg forstår det.
0: Nei, det er ikke sikkert det betyr Tenitown. Grunnen til at jeg tror at El Corazon betyr hjerte, det er at det er bilder et hjerte ute på platen.
1: Ja.
0: Ellers er jeg meget ustø i spansk.
1: Ser du det?
0: Jeg håper det kommer seg kraftig i tiden som kommer. Men vi kan snakkes neste høst.
1: Ja, da har vi smakt alle de andre spanske vinene, så da kan vi spansk.
0: Ja, jeg skal ha meg en liten tur til Spanien neste sommer, jeg tenkte.
1: Ja. Ja.
0: Så da tenkte jeg, skal jeg i hvert fall klare å finne ut hva El Corazon.
1: Ja, det finnes jo enklere og rimeligere måter å finne ut det på, men for all del, finn det gjerne ut på naturmetoden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan du tenke på bilder nå?
1: Nei, en kunne slå opp i en ordbok, for eksempel. Det er jo billig å reise til...
0: Hvis det bare var for å finne ut det.
1: Ja, var det ikke...
0: Nei, det er jo ikke bare det. Det skal betyre effekt, hadde jeg tenkt.
1: Ja, det hadde du vært lekt.
0: Det hadde jeg tenkt.
1: Ja, det hadde du vært lekt.
0: Og du skal jo på sånn selfangst.
1: Skal jeg det?
0: Skal ikke du det?
1: Nei, jeg kan ikke huske det, men...
0: Ja, du sa det.
1: Ja, nei, det har ikke jeg fått med, men det sier så mye rart. Ja. Skal jeg på selv? Ja, det er greit. Ja. Det går bra.
0: På selvfangst.
1: 1968, Trond Ove sier, jeg har oppdaget at det faktisk er over 30 år siden.
0: Ja, det er stort.
1: Ja, og her sitter jeg og hoppende glad og spiller plater som ikke er helt nye, men altså at de var over 30 år, det hadde jeg dog ikke tenkt for Odd Skogstad, som sitter bak spakene, opplyste at den faktisk kom ut i 68. Og vi skal spille Dusty Springfield.
0: Ja.
1: Jeg har ofte lurt på om det kommer noe godt ut av disse...
0: Er det huset nettet på døra?
1: Nei, er hun død?
0: Nei, det er hun... Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Død i løpet sommeren.
1: I all verden. Enda en grunn til å spille Dusty Springfield. Takk for oppdateringen. Det kommer altså noe godt ut av disse platene som ligger på VG-lista også, for hvis ikke så hadde ikke jeg funnet ut at skjeve skiver kom ut med sånne gamle plater.
0: Ja, det var sånn heavy rotation på en viss TV-kanal med reklamesending.
1: Har du det?
0: Ja, ja.
1: Ja, vel, jeg ser så lite TV. Men i alle fall...
0: Jeg sa masse.
1: Ja, jeg kan tenke meg det. I alle fall så fikk jeg etter 31 år tak i Son of a Preacher Man med Dusty Springfield. Jeg har letet intenst etter den plata. Den var på den skjeve skiver. Så da tenkte jeg vi skulle spille den.
0: Ja. Det får vi gjøre da.
1: Ja.
0: Hvis du har letet etter den i 30 år.
1: Ja, faktisk. Lykke til, Dusty Springfield.

0: Du var skikkelig heite på en prestesånd, forstod jeg.
1: Sønn av en bønnemann, som plata skulle det hete på norsk.
0: Bønnemann?
1: Ja, preacher, man.
0: Det... Ja,
1: det,
0: ja, ja.
1: Hvis det skal gå inn i verseføttene, må det bli noe sånt. Jeg har ikke funnet noe bedre.
0: Bønnemann, ja.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Akkurat.
0: Ja. Arnold Brothers Band skal vi videre til.
1: Ja, takk.
0: Yep, takk.
1: Eat the peach.
0: Tror jeg faktisk jeg spilte på det første radioprogrammet jeg var med å lade.
1: Ja, spørs det. Da du la ut om en... En liten fersken crash.
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg spilte ifra den dobbel LP'en som heter Eat the Peach.
1: Ja.
0: Ja. Stemmer det. Nå skal vi spille ifra Fillmore East, et legendarisk, av mange karakterisert som den beste liveplade som noen gang er laget. Det kan ikke jeg stå innenfor helt, kanskje, men hvis den like lange gitarsoloer og Gallman Brothers Band, så er det tilnærmet i Nirvana på denne platen.
1: Mange og lange og voldsomme gitarsoloer.
0: Ja, det er akkurat den låten vi skal spille. Ikke spesielt utpreget på veldig lange gitarsoloer, men vi skal høre låt her som heter... Vi må ta en litt kort låt.
1: Ja.
0: Så dette er blant de korte låtene på denne her. Den heter Hot Lanta. Hva kan det skulle bety? Har du en god forklaring på det? På teksttyding her.
1: Hva er det bildet av på coveret?
0: Det er bildet av en gjeng med skjeggete, langhåret hippier.
1: Ja, da er det det.
0: Da er det. En heit Lanta. Høres ut som en sånn bil.
1: En Manta. Manta.
0: Atlanta. Kanskje det er byen Atlanta? Jeg orker ikke se det. Det er så late. Eller så har de puttet i seg noe, så de har mistet annet, kanskje.
1: De har spist alt for mye fersken.
0: Meget mulig.
1: Ja.
0: Jeg har hatt å ha hatt det.
1: Here we go.
0: Ja, ja.

0: Martin Dragon is getting older, synger jeg. Gamle Mikken her, han der.
1: Han var ikke så gammel da, da.
0: Nei, han var ikke gammel nå, han er jo ikke gammel nå. Han driver jo stadig vekk og
1: han er jo like ung.
0: Purker seg inn på noen brasilianske berte og, ja, fytt, ja, fyt, snart 60 år fyren burde våre. Nei, ja,
1: det...
0: jeg for min del hadde en opplevelse som at der kom det en kar og helste på meg. Ja, jeg så en gammel gubbe inne i en bil, og jeg syntes det var deg, sant?
1: Ja, var det deg?
0: Ja, visst var det meg.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja, ja, og det, så tenkte jeg det.
1: Steik
0: av meg. Ok, så har vi blitt en gammel gubbe. Og fyren som sa det jo forresten, en alldeles utrolig koselig ung mann på 12-13.
1: Ja,
0: så. Ja, ja,
1: ja. Ja,
0: ja, ja. Og jeg synes jeg grunnen ikke det noe sånn drag it is getting old. Jeg synes jeg grunnen alternativ en enebolig oppe på Høyen, og det kan jeg godt utsette i det lengste, spør
1: ja,
0: meg.
1: Ja da, ja da.
0: Vi dessuten, så tror jeg neppe at folk får noe særlig mye bedre av å spise små gule tabletter til alle døgnstider.
1: Kjære doktor, gi meg flere av disse.
0: Nei, jeg tror ikke det er lurt. Kjøp ikke, gå tur.
1: Himmel og hav, nei.
0: Jo, jo, jo.
1: Nei, bruk tida til noe positivt.
0: Ikke, hvis du ikke er allergiker eller redd, vofsa og har lyst, det er bevist. Hundeeiere er i
1: slagsmål
0: stadig
1: oftere enn andre.
0: Ja. Sintere, sære og mer merkelige i utgangspunkt enn folk som ikke har hund.
1: Ja, ja. Dette var da The Rolling Stones fra 1967 fra den meget ukjente plata Aftermath.
0: Og dette var da et tips ifra
1: Dr. Lege?
0: Nei, ifra
1: Mick Jagger.
0: Ja, Ronald. Men han foreskriver feil medisin.
1: Ja,
0: ja, helt klart. Gå en tur, lang tur kanskje.
1: Ja.
0: Men kom endelig hjem igjen og legg deg uten å ta noe.
1: Har du noen slagord for den aktiviteten der? Sånn,
0: slagord for ja, å gå tur?
1: Ja, gå en tur sist. Eller, jeg har jo ofte nei, lurt på liksom
0: et slag. Det er helse i hvert steg.
1: Ja, vi skulle jo hatt et sånt slagord for disse nattsendingene.
0: I fare for å virke direkte sexistisk, så kunne vi ikke si det er helse i hvert skritt.
1: Nei,
0: det er jo ikke vår, det er ikke pent å si, kanskje.
1: Ja, altså, i denne legespalten kan du si det.
0: Legespalten?
1: Ja, ne, ja.
0: Vel, vi går videre.
1: Blue Rodeo.
0: Ja. Over på mer
1: Nå er du i country-hjørnet igjen.
0: Nå er jeg på country-hjørnet igjen,
1: ja,
0: det er morsomme med denne låten som jeg har plukket her.
1: Jeg føler meg allergisk alt.
0: Ja, det kan være meg.
1: Høyfrø her.
0: Låten vi skal spille heter Five Days in May. Og LP, eller CD'en heter Five Days in July.
1: Ja,
0: ja, ja. Det var litt gøy.
1: Ja.
0: Jeg så det ikke for akkurat nå.
1: Nå måtte vi le.
0: Nå måtte vi lo.
1: Igjen.
0: Ja, ja. Blue Rodeo heter det.
1: Ja. Jeg sa det.
0: Det er en gruppe som jeg av en lang grunn har kjøpt plate med. Antagelig fordi jeg synes det var ok.
1: Ja.
0: Du har mange av de du også, antagelig.
1: Kan ikke se helt bort fra det. Nei, jeg ikke har noen av de, jeg heller.
0: Nei. Og siden det nå er bare 5 dager igjen av august, så spiller vi Five days in May.
1: In August.
0: Yes.
1: Ja.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Ja, ferdig ut av det, med all mulig tydelighet.
1: Ja da, ja da. Nå har vi fått visst det. Ja. Robert Lockwood, junior.
0: Yes. Ja, så skal vi ha en, en sitte Chris Whitley.
1: Mm, står det her, ja.
0: Ja. Big Sky Country, en flott sanger, gitarrist. Spiller national steel mye.
1: Mm.
0: Big Sky Country heter låta.
1: Ja.
0: Med mange som har vært ut på ferie, tenker jeg, liksom, og fått sett med fin blå himmel forhåpentligvis, og hatt en, du har hatt en fin ferie.
1: Oi, ja. Oi, ja.
0: Det var jo nede på seg for et lite sånn brekk midt på, som ikke var veldig hyggelig, men ellers så, så var det, ja, det var en strålende ferie for så vidt.
1: Mm.
0: Ja. Jeg skulle, jeg tenkte jeg skulle komme inn på noe her, men jeg gidder ikke, rett og slett.
1: Du, verden!
0: Ja, jeg blir så opprøst.
1: Nei, men det greit.
0: Ja, vi tar det en annen gang.
1: Mm.
0: Det passer sikkert ikke da heller, men likevel så lar vi det være nå.
1: Mm.
0: Nei, jeg har ikke noe å legge til, jeg.
1: Nei, men da.
0: Kjenner du til han Chris Whitley?
1: Nei, nei.
0: Nei, mye ukjent for oss begge her da.
1: Ja. Ja.
0: I alle fall Big Sky Country med Chris Whitley. Og jeg aner ikke hvor lenge denne var.
1: Nei.

0: Da får han gå til Big Sky Country. Det er kanskje oppe i himmelen en plass. Det tror ikke på det.
1: Chris Whitley.
0: Ja, vi snakket om dette her med litt sånn raffe dame i sted.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Vi gjorde det. Nå kommer den der, så jeg tenkte burde egentlig være plassert umiddelbart etter sangen om Sabrina.
1: I stedet så kom den som
0: langt etterpå.
1: Tredje siste låt.
0: Ja.
1: Og det en av de låtene du har tatt med som ikke country.
0: Ja, var den ikke så veldig countryaktig den jeg spilte nå heller da.
1: Den her det i hvert fall ikke.
0: Nei.
1: Dette en klassiker.
0: Det en absolutt klassiker.
1: Ja.
0: Og det Foxy Lady med Jimi Hendrix.
1: Mm.
0: En av de låtene av de mange som vi liker veldig godt med gode gamle Hendriksen.
1: Mm. Ja, jeg bare nikker.
0: Ja, du nikker og enig i det meste. Hvem andre skal vi ta fram der?
1: Nei, jeg tror det holder, holder med Hendriksen.
0: Jeg holder med.
1: Yes,
0: ja. Ok, her nok en raff dame, denne gang i utgaven Foxy Lady. Musikk

0: that it binds, because you're mine, I walk the line.
1: Då, gudsfolk runt om i Norsbygdene, då är alltså Søjen går denna gång igen. För ente gång, vi har ju drev på någon år nu, och det är de fyra trudiga, vackra och trauste, Arvid Rygg och Olav Sigurd Gundersen, populärt kallt Gundaren, Maria Rosenlund och J.B. Flöttröm.
2: Men det stod bara Gundersen idag i annonsen, såg du det? Søjen.
1: Nej,
2: ja, det stod bara, det stod alla namn på hösten, så Gundersen.
1: Oh. Gundersen.
2: Vet du, han är bara kända.
1: Han är ju akademiker.
2: Han är mycket mer känd.
1: Ja, mycket mer. Men i alla fall så ska vi sitta här och prata med varandra, och så ska vi dela det med docka. Det är nog, kom ut i februari.
2: Ja.
1: Solen kommer snart igen för att ta det positiva.
3: Ja, hon är nog komma.
1: Ja, ja, hon är nog komma. Men vägret är sig nog att hon är nog inte så god att få över på ändå.
4: Men det har nu varit en utfordring att hålla sig på benen till
3: ja.
4: Det i fall.
3: Ja, det.
1: Ja, och där så må vi nog säga det att den som är flink att hålla sig på benen, han får hålla benen i hela. Vi... kan du ta lite om vägret?
3: Ja, jag kan ta lite om den holska. Det är farligt nu. På Haukeland har jag inte plats till flera. Det är anklarna som går. Och armled. Ja. Och så namnt beinbröt självklart. Så de är levande rädda för att flera ska göra sig skada nu. Det är bara att hålla sig på benen.
1: Jag har aldrig sett så mycket is runt om.
3: För det är till under och då går det sent. Det går sent, så det går sent. Ja.
1: Men varför hon var ute i hyren en dag, ut på hästens öra, var böarna polerte av is. Ja. Aldrig sett det.
3: Nej, inte jag heller.
1: Men, det går nog väck en gång.
3: Det går väck en gång. Alltså,
1: jag är nog glad att få snö upp på fjället.
5: Du är nog på din
1: måte. Jag är nog på min måte.
5: Ja, men lite man håller sig på benen. Alltså. Visst, den börjar se, nu är jag livrädd för detta då.
3: Ja.
5: Och självklart så allt annat folk, men visst, du börjar se på skotöjet till folk och vet att alla skoförrättningar säljer brodda. Och det går an att köpa sig en brodd och bruka på holskan och inte komma stiltrande på något stilett heller på 10 cm blånk is.
1: Stilett heller, nog bättre trots allt.
5: Ja, det är
4: i spissen också.
1: Skinskorna med skinsola.
5: Ja. Alltså det går ändå att helgradera sig lite grann med en brodd i väska och ta på sig när det kniper om.
3: Ja, gärna ja, ja, väl det.
1: Så glömde du inte, jag blir inte naboen med parkettgulv.
3: Nej, jag brukar ha, nu är exakt det mora mig upp och kläder, hon har flyttat in där nu och där har hållit kring huset. Nu är det så mycket du vet ju att du täcker på det brodd, jag köper brodda till henne. Men hon var så nätte på föten, ja, det är lika jag går, alltså, men det är inte hjälp i. Och jag såg i fjärrsyn tre ungdomar i Bergen kom på, jag vet inte om det såg det. De kom kävjande på den här holsken. Ja. Det är det fina nätte sko, det var helt blånk i munnen. Nej, de fick hela detta.
4: Men du kan inte gå med broder alltid. Nyttårsaften kom jag ut av kyrkja, och klockan var nog gott över 12, det var ju bekande mörkt. Ja, och... utanför Gimmestad kyrkja så var ju det 2 sån här fotbollbanor full med is, sant?
3: Nej.
4: Jag för att se det på Bergen så gick det på räven.
5: Men varför satt inte du det på räven med det samma och rente ner?
4: Nej, för det var så flott, skjönar du.
1: Ja,
3: det går an och så har brodda på ett par god sko och så häver jag småskorna upp i en plastikpåse och så när jag kommer in i kvastran så skiften. Det är inte länge gjort.
5: Nej, men jag ska säga dock det att jag har brodda i väska hela vinterhalvåret.
3: Ja.
5: Och det består av en brei gummireim med en skicklig kraftig brodd under.
3: Ja.
5: Så du trär upp på skon och tippar av den när du går in och trär på skon igen när du går ut igen.
3: Ja.
5: Disse här gamagerna som du ska snöra på det, det är för tungvint.
1: Ja. Jag var alltså på ett möte nere i Förden. Och då kom faren till Morten Sandøy. På holka. Med glatte sko. Men han hade alltså tagit ett par ullsockar.
5: Ja, men det gjorde vi för.
1: Och träckte utta på skolan. Ja, han gick tryggt. Han gick tryggt.
5: Det gjorde vi för.
1: Så det var ju alltså bara...
4: Det husker jeg vi gjorde som barn.
1: Ja, jeg har ikke sett de før.
3: Jeg treffte en ingeniør, ja, det er flotte brodder, det er jo enkelt å ta på seg
5: godt. Enkelt, veldig enkelt.
4: Men du må da huksne, altså, hvis du kommer inn i et hus og glemmer og tar de brodder.
5: Du
4: hører
5: det med samme
3: tid. Det er veldig harde inne. Det er sikkert ikke sånn, hun Konas Cornelius Samestone Auta, hun ramler også. Det var ned på Gran Canaria, men det blir det samme gang det ramler henne, så når hun kom hjem.
1: Var det ikke holka da?
3: Nei, det var ikke holka, hun snovde. Ja. Noen steiner, de var ute og spaserte. Så hun sa det at når jeg var holdt noen hjemme, at nå går det med brodder både inne og ute.
4: Ja, men altså, det kan jo brukes til ymse disse her, ser jeg, sant? Du kan jo kjemme håret med de, og det er sikkert god på skjegg, synes
5: du. Altså, du kan få låne en og se om det blir litt bedre.
3: Det er du vet, du kan bruke etter kamp på det.
4: Det kan brukes som kamp.
5: Ja, jeg er ikke klar over hva det virkelig kan brukes til.
4: Ja, jeg tror som kamphansker, ja.
3: Kamphansker, ikke her.
5: Jeg tror det er for skrøy.
4: Var det derfor du hadde de vesken alltid, sa du?
3: Ja, det er et nyttig redskap.
5: Men altså, det er så lite så dette som skal til for å berge deg for å ligge der.
3: Ja, ja.
5: Så enkelt er det.
1: Ja, men du snakker om å berge. Så forstår jeg det slik, Maria. At du har ledere fortalt at nå skal jeg telle alle fuglene for å berge deg.
5: Ja. Hagefugletelling 2011. Jeg forstår ikke det, og nå skal jeg få forklare meg det.
3: Ja.
5: Dette her er altså Norges ornitologiske forening og hageselskaper i fellesskap. Så skal ha oss til å telje sauene. Det skulle være 29.30. januar, den helgen skulle du telje.
3: Ja.
5: Og tellingen foregår ved at du noterer alle fugler som du ser i disse dagene. Ved huset eller ved hytta. Det var jo helg, så de måtte jo ta med hytta. Du skal ta med alle fuglene på foringsplassen, pluss alle som flyr gjennom hagen. I tillegg til å notere hva fugler du så, må du også skrive ned det største antallet du så av hver art. Men altså, når jeg da har ut mat klokka 9, da er det 40 spurva og 4 klokker, 2 kjore.
3: Ja, ja.
5: Så nå har jeg ut noe mer enn i 12-tida. Da er det 18 spurva og 7 kjøttmeis og 3 kjore. Er det da samme kjore som var ristet, eller nye kjore? Skal jeg telle alle? Og så er det en hegre som reier opp i noen gran, han fyker alt og frem, skal jeg telle noen hver gang han fyker? Er jeg sikker på det samme hegren? Mm. Altså, hvis jeg skulle ha talt det som var i min hage denne helgen her, så hadde jeg hatt en 500-600 spurv, og tilsvarer 15-20 hegre, og 100 kråker.
1: Hvor kjore da?
5: Ja, det er uttalt. Jeg hadde 14 på en gang.
4: Og ingen løsfugler.
5: Ja, nei, løsfugler, det er ikke det. Men altså, noe så dumt.
3: Ja, jeg tenkte på det der også. Jeg også så at vi skulle telle fugler, og av og til så kryr det ute i hagen. Det er noe sperv. Det er veldig fint å se på. Jeg har en sånn foringsautomat som henger i snor, og så er det pinje på hver side som jeg setter opp, og så blir det en voldsomme fart på den, og så av og til så blir det slengt av i svengen når det gjør det. Men jeg tror det er det samme.
5: Ja, altså, det kan ikke...
3: Det er kanskje 10-15 stykker, så går de ned, og så pikker de seg et korn, og så er det opp, og så får skala av, og så etter det, og så er det nedatt.
5: Ja, men du skjønner, vi kan jo ikke vite dette. For vi kan ikke gå ut og merke disse fuglene som var klokka 9. For det får ikke vi tak i.
3: Nei, jeg tror ikke det er lov for...
5: Og det eneste måten å få greie på hvor mye fugler som var ut med meg, den 29. og 30. januar, var at jeg scout alt etter hvert som jeg var da. Og så hadde jeg opptelling etterpå. Ja, for det eneste måten å få de rett på. Sånn at de ventet, de håpte at de skulle få svaret fra 6000 hager. Og få registrert da 350.000 fugler. Derav 2-3 parter som var der i stad også. For det at vi skal lage en statistikk og skrive lønn for oss ikke å lage litt av tullet da. Dette er for dumt i dagens samfunn.
3: Ja, men ja, det kan du godt si, men hvordan skal en gjøre det da? Skal en lade det være, eller?
5: Ja, hvorfor ikke?
1: Nei, jeg tror det er en del følelser for omplasserte.
3: Ja.
5: Jeg kunne jo komme og talt deg da, når det er så opptekne av det.
3: Ja, da
5: det
3: er det mye bedre når jeg teller flaggermus. Det
5: henger noe av
3: det. Ja, men det kommer ut. Det litt,
4: kommer ut, ja.
3: Det er litt enklere. Også de som styrer meg til, det er sånn som kan det. Så de vet omtrent hvor mange der er, og så ser de etter. De var bort med meg og Talde for et par år siden, og de som kom ut, det stemte omtrent med gjennomsnittet, rundt 30 flaggermus i huset.
5: Ja, men
3: da er det enkelt.
4: Jeg sa de kom ut. Jeg sto en gang og malte opp under et møne.
3: Ja.
4: Og helt opp under med nesen, sant? Og der kom der en flaggermus rett inn i munnen.
5: Hvor smakte det?
4: Ja.
5: Var god det?
3: Ja, det var ikke store beter. Det vekk 20 gram.
1: Ja, hun har gått flaggermus.
3: Ja.
1: Du hjelp meg for den radar de har.
5: Helt fantastisk.
1: Det er altså så utrolig.
3: Ja.
1: Hei, når jeg var liten gutt og for å fiske med lange bambustong og gikk hjemme til kveldene flaggermus jeg for. Jeg prøvde å...
3: Jeg har hørt lyden av deg.
5: Ja, har du vel det?
3: Ja, det hører ikke du. Det er en så høy frekvens at du kan stå og se opp, du hører ingenting. Det må gå via et apparat.
4: Mm-hmm.
3: Og det hadde disse her, disse to karrene som...
1: Var bort med deg?
3: Ja. Og de spurte meg, jeg var interessert i å høre lyden av det. Det var det høye skrik og greie.
5: Den hører du når du er ung og har hørsle i behold.
3: Ja, det var
1: jeg. Og skal du ha god hørsle.
5: Ja, jeg kan ha hørsle i alle fall.
1: Ja.
3: Men jeg satt og så på, det var vel i fjor. Da var det en katte som hadde lurt seg opp på taket, så han hadde sett hva det gikk ut og inn, og han satt der klar. Han gredde selvfølgelig ikke jeg ennå. Det var løy å se på.
5: Ja, men dette med flaggermus har jo veldig sånn radar, men se på svalene da. Det er jo helt fantastisk. Altså, du skulle tro noe det renger omtrent, og den farten som de har. Det var bra at det ikke var svale nå, så jeg slapp å telle deg i år for det.
4: Men du talte ikke altså?
5: Jeg er ikke så forskrudd. For da måtte jeg jo sitte, og så måtte jeg kalkulere med
4: hva minst... Ja, det var sysselsetting det da, vet du. Det var to trivelige dager å telle fugler. Det er bedre det enn å ligge og telle sauer om natten.
3: Du får en god stol og setter deg ned, og så drikker kaffe og...
4: Telle fugler.
5: Jeg hadde så lyst...
1: Da kunne du glede deg til neste års fugletellingsdag.
5: Jeg hadde så lyst til å være ærlig.
4: For barn så drev jo og skrev bilnummer, det var jo ingen vits i det.
3: Ja. Vi satt og skrev bilnummer.
4: Hva vits var det?
5: Kjære noe, da får noe... Det var noe ikke samme bilen som kjører rett og frem, men ut med meg var det noe samme fuglene hele dagen igjen.
3: Ja, det var det.
5: Det går ikke an å få folk til å oppføre seg så dumt som dette her. Det skal ikke...
4: Men i kirken så river vi og teller også. Og det er kanskje de samme teller om gjennom vi.
5: Ja, det er det.
1: Ja, men det begynner å bli lett telt.
4: Ja, det spørsmål du gjerne det. Det spørsmål du gjerne det.
3: Jeg så på, jeg var til Tyrkia på golftur nå. Ja, jeg var til golftur. La meg bare ungdomme, vet du. Det var slitsomt, men det var moro.
1: Ja.
3: Det var moro. Men vet du, det er jo så voldsomt, det hele opp klokka 7, og så begynte det med en gang. Men det var ikke det, men jeg så på flyet, der gikk disse her flyvertinn rundt og telle passasjerer. De har sånn apparat som tar et knepp på hver. Det kunne jo hatt når du skulle telle fugler og...
5: Ja, men Arvi, det var ikke hjelpe med å kåre et talde, for det var jo samme kråkene som
3: kom igjen. Ja. Men det har kanskje en mal de rekner ut, hvis du heldte på en tid. Har ikke jeg
5: det?
4: Ja, sikkert det.
1: Ja, de får noe telje.
3: De får noe telje. Telje deg så fint.
4: Men i fjor så opplevde jeg at det var så masse døde fugler. De var på brettet vårt og spiste, og så lå de kryptert nedfor.
5: Ja, da var
4: det... Og da var det... Jeg tror i alle fall at det var fôret som var...
5: Det var
4: en
5: det,
4: eller annen måte forgiftet.
5: Noe som var tett opp, at et eller annet fôr...
3: Var det sånne solsikkefrø?
4: Nei, det var sånn her... Ja, vi hadde solsikkefrø, og vi hadde sånne fettkuler.
3: Ja, ja.
4: Men hva de døde ut av, vet ikke jeg, men...
5: Nei, det var skrevet om det i fjor. Ja, at det var noe fôr som var forgiftet. Men
1: det var noen som drakk seg i hele år.
3: Ja, men det stod i avisene nå om, jeg vet ikke hva det var hen, i Sverige eller Amerika, masse fugler som ramler rett ned på veiene.
5: Ja, men
1: det
5: er
1: mulig da. Det har noe funnet ut av det.
3: Ja, det.
1: Det er også.
3: Hva det var da?
1: Ja, det var faktisk et forsøk på å redde flypassasjerer. Det var et giftstoff som de sette ut i lufta for å se hvordan det fungerte.
3: De skulle unngå fugl i flymotorene.
1: Ja, de skulle gjøre forsøk på hvor de kunne gjøre litt av de flyplassene.
3: Ja.
1: Sette ut noen giftige stoff, og så
2: Jeg har ikke prøvd seg ut på han til nå.
5: Det er så gjerne
4: det.
5: Dine fugler.
1: Kan det være? Det er bare et forsøk.
4: Ja, det var noen.
2: Det gjerne det var spratt litt opp i lukta.
1: På andene.
2: Ja.
1: Jeg gjør møte for å
2: beholde
1: flyplassen.
2: Ja, kanskje.
1: Jeg så forresten jeg skulle begynne på ferdighetet i morgen.
2: Ja, ja. Det så jeg også.
1: Og da blir det et godt arbeid.
2: Ja.
1: Det må skunde seg nå for bruna tjene.
2: Ja, det blir noe til greien, men det opplever ikke vi.
1: Åja.
2: Tror du?
1: I alle fall, det regner med mine aner, er stygg gamle.
2: Ja, ja. Det vil altså bli...
4: Jeg tror det kommer bro, men jeg tror den broen kommer lenger ute i Nordfjorden hos oss.
2: Ja, det tror jeg også.
5: Det blir vel med den som er Stadskipstunnel, tenker jeg. Det blir en
2: men utrett. Blir det oppe andre, så er det største byggverk i Norge.
1: Ja, jeg hører en ordfører oppe i Nord-Norge som sa det her en dag at nå var altså bedre nok for håna. Han skulle altså ikke være med å betale kabling inn i Hardanger for de ikke ville ha monstermaster når de ville ha den forferdelige monsterbruna.
2: Ja, hva skal du si til?
1: Han hadde et poeng.
4: Ja, ja, klart det.
1: Han hadde et poeng.
4: Ja, ja, ja.
2: Ja, det er greit det, men
1: ja.
2: Vel, av og til kan det så der mastene være pene. Jeg synes for eksempel også at servindmøllene, jeg synes det er flotte.
5: De er graciøse og
2: fine. Graciøse, kan det stige inn under hørdus?
1: Åh, oh, det er hørt.
2: Du kan stå der i timesvis.
5: Ja, men den se. Elegansen på, når det nysser går rundt,
1: ja.
5: Det er jo altså en skulptur av flotteste sort.
2: Ja, det er noe det. Det er
1: noe og jeg
2: det.
1: Forstår ikke.
2: Jeg bruker også, er jo en skulptur.
1: Ja, men det kan det kraftmast være, og jeg skjønner ikke hvorfor jeg bruker kunstnere til å...
4: Tenk om Kjartan Slettemark hadde sluppet til å få lage de monstermat.
2: Ja, der er noen som har vært fremme og så lage noe.
1: Jeg kan sette det nå,
2: ja.
1: Ja.
2: Det var det han skulle gjort.
1: En
2: blir ikke enig om noen ting likevel. Og til slutt så er diskusjonene så tilrota at det følte mye interesse for hele greia.
5: Ja, men altså, der er jo noe galt også. Altså, vi har jo gått og sett på disse her lyspålene og telefonpålene og andre påler i oppvoksne med de og sett på de og forstige hvorfor vi hadde de. Og jeg kan ikke skjønne hvorfor skal du gå og glo opp i lukten og se på i samme masten ikke irritere deg over det. Altså, det er noe nærmest sånn og barnslig, synes jeg. Altså, kraft vil du ha, og litt av det skal du ha, men altså, jeg synes at disse mastene kan være fine nok og vil de ha kraft, altså, for det, ja, men de får masten også.
2: Det er ikke vei utenom.
1: Ikke i dag?
2: Nei, det er ikke vei utenom.
1: Og så er det slik at hvis jeg finner på andre måter å overføre energi på, så kan jeg plukke det ned igjen.
2: Selvfølgelig kan du det.
1: Det er ikke verre.
2: Ja,
5: ja, men tenkte det over da, oppover tenkte det over det, fremdeles at den gjør lyspålen, så gir dere gatelys, at han er stygge, de har jo lys.
1: Ja, noe lys.
5: Ja. Vi ble opplært til at det er noe så stygt, så disse telefonpålene, vi var bare glad vi fikk telefonen.
2: Nei, da, jeg var gutt under og bygde disse betongmastene.
1: Mm-hmm.
2: Og vi møtte opp omtrent hver eneste dag og pratet med sær så støypte de. Kjekke kare, husker de enda, altså. Og de står rett og så fint.
4: Ja, men så begynner de kan jo tenke seg litt grann om hvor de setter de opp og hvordan de
2: setter. Det går fint, det går fint an. Ja. Altså, er viljen til stess på hele linja, så går det.
4: Så går det noen til en bue utenom i stedet for...
2: Det går fint.
4: Trangaste linjen.
2: Ja, det går fint.
1: Problemet ser jeg som er mediestyrt.
2: Ja, det er det, hvis det
1: og
2: er...
1: Og vi har for mange medier som har for lang, mye sendetid. Ja. Dette skal fylles med noe.
2: Ja.
1: Og da er det viktig å lage til rabalder.
2: Rabalder, ja.
1: Rabalder. Opp og rabalder i mente.
2: Ja, ja, det er det. Og hvis det kommer en amerikaner og sier at de har så fine natur, det må de ta vare på, så har du det gående. Da er du enten et godt eller et dårlig menneske. Akkurat sånn som når vi prater om sykehus. Er du får sykehus ut på Nordfjordeid eller i Lærdal, så er du et godt menneske. Hvis ikke, så er du et dårlig menneske.
1: Det er rett.
2: Det er hele diskusjonen.
5: Nei, men så er det her med smak og behag. Altså, noen begynner å snakke om at dette er så og så stygt. Ja, men dette må vi ta og skrive noe om. Og så begynner de å skrive at dette er så og så stygt. Og til slutt er det greit å ha en bild hele Norge at dette er stygt. Og hele Norge syns før at det var veldig fint.
1: Dette har du rett i.
5: Altså, vi er jo så påvirket av disse da skrevne bokstavene at det er ikke måte på. Og kommer det nå en fyr og forteller oss noe på fjernsyn og har pent slips, så ser jeg ikke, vi kan si, vi bare ser på slipset.
1: Ja.
5: Sånn at vi men, må men, tenke litt selv også.
6: Kan du se det? Det, det.
5: Ja.
4: Ja, nei, det samme har jo det med natur, hva så vakker og stygg natur. Før romantikken så var jo vestlandsnaturen, altså det ville, det var jo det stygge, det var jo helt forferdelig, sant? Ja. Men da en dansk hage, det var jo det vakre. Så var en biskop som var på besøk ut på Vered, og så går han fra kirken og opp til prestegården, og så er det jule ned for der, sant? Og skriver at det er noe av det styggeste jeg noensinne har sett. Mm. Og hvem er det som ville si det om naturen, holdt på å si rundt Veredkirka i dag, at det er noe av det styggeste jeg noensinne har sett? Men det var det for vilt for han, altså dette elven som kom ned i hjulet der.
3: Dette kommer romantikken.
4: Ja, det kommer romantikken.
3: Ja, det var romantikken som så hvor fint det var.
5: Ja, du vet, han danser, han har aldri sett noe så høyt heller. Jeg venter, han var redd.
6: Nei, men dette med det stygt og ikke stygt, og dette med å skrive negativt, jeg føler faktisk at det må ha noe negativt å skrive. Og så må du ta en kvann.
1: Ja.
6: Og så må du skuldre til en kvann.
1: Mm.
6: Og hvis noen... Jeg må skam ta seg at jeg tok meg tid og slo på datamaskinen under spørretimen i Stortinget i Amelie-saken.
1: Ja.
6: Da ble vår kjære statsminister, sier som presset fra ende til andre, han sto som en påle, og jeg må bare si at jeg ble imponert av den dagen. Han snakket om likhet for loven. Alle skulle behandles likt. Og jeg må også si at oppi det hele, så jeg har noe aldri stemt Arbeiderpartiet, jeg kommer aldri til å gjøre det. Like det så gleder det meg at han fikk så stor framgang etter fastheten i den saken. Det viser at folk setter pris på fasthet.
1: Ja,
3: vi har det gående, vet du, vi har Facebook og Twitter og alt dette der, ja. Det som kommer frem, jeg har aldri sett, bare liten grann, og det er stort sett vrøvl.
1: Ja,
3: det kaller hverandre stygg, nei, du er dum, og
1: ja.
3: Det er ikke noe å høre etter, men er ikke det sånn det er nå da, at vi blir omtrent ikke enige om noen ting, og en av grunnene til det er at en har så mange agendaer ute og går, at en roter til argumenter, til og med folk langt oppe i filosofiske kretser driver og har et syn på miljøpolitikken, så argumenterer de, det må en annen stor hjerne til for å oppdage hva de holder på med. Og roter de til. Vi ser bare klima.
6: Sjå Al Gore, hvor mye penger han stapper ned i baklommen sin.
3: I dag kan du godt si at Ola Nordmann er ikke fylle interessert i klimapolitikken, og det synes jeg ikke er rart, så den diskusjonen er rotet til. Det er ikke det sykjende stasjonen de skal til med nå.
6: Jeg vet ikke.
3: Det er i Cancun i Mexico, for eksempel. Det var nummer 16 av disse her.
6: Jeg vet ikke.
3: Ja, det er et stort tall med sånne klimaforhandlinger. Og det blir tyllnere og tyllnere.
5: Ja,
3: det
5: skulle jeg
6: forklare. Så du gikk da jeg hadde den i København?
3: Ja, ja.
6: Da fikk vi vintrene her.
3: Ja.
4: Ja, de fikk det noe, men jeg er ikke enig med deg eller folk med Amelie-saken.
6: Det trenger ikke noe mer, det var ikke kvarme heller.
4: Så jeg har lyst til å
3: Jeg er helt uenig med
6: det godt. Ja, men det må de bare være. Det er flott, det.
3: Det er all right å være uenig, bare kjenne fær krokveier med denne usemja, slik at du slutter ikke vet noen ting.
6: Men
3: du behøver ikke å være enige her i verden, men det går an å bidra til at den enten er skikkelig, ærlig, uenig eller ærlig, enig.
1: Mm, ja.
6: Jo, men nå har jeg lett meg fortalt og lese meg til ham. Ja. Den der saken, den var styrt ut av den såkalte kjæresten som var journalist i Klassekampen.
3: Det har jeg vært til.
6: Og dette her ble nøye planlagt, og så begynte presset å skrive. Så har du samme inn i Stryn, da var en som hadde, så hjalp det til en pasient inn i Stryn, som de virkelig hadde bruk for det.
1: Mm.
6: Han fikk ikke presseoppslag, fikk ikke noe ting ut.
3: Ja, ja.
6: Og da er det, du kan si masse om Amelie-saken, men jeg heldte på likheten.
3: Ja, ja, men, ja, lik behandling.
2: Er
3: det så sikkert at den her loven skal være like for er riktig da?
4: Ja.
3: Det er det.
6: Ja, men kan ikke.
3: Altså i alt dette kravet der, så glemmer at altså faktisk at det er en lov som er laget til. Den kan være helt kroket av feil.
6: Selvfølgelig.
3: Ja, ja. Men så får en ordne den då.
6: Du får ordne den loven, men du kan ikke ordne den.
3: Nei.
4: Du har jo den loven at du også skulle kunne bruke skjøn hvis noen hadde spesiell tilknytning til Norge eller tilpasset, så skulle du bruke skjøn. Noe med det mest irriterende som jeg opplevde på skolen, det var når læreren i rette satte meg og sa, ja, men du kan ikke gjøre sånn, Olaf. Og så spurte jeg, hvorfor ikke? Jeg tenk om alle gjorde sånn. Ja, en moral som er sånn at alle... Ja. Alle kan ikke gjøre sånn. En kan jo gjøre sånn, og en kan jo gjøre sånn. Det er noe annet hvis alle gjør sånt.
3: Ja.
4: Jeg blir så irritert på sånn.
6: Jeg vet ikke at media og mindretallstyranniet skal få ture fram. For vi lever faktisk med et mindretallstyranni, rett og slett.
4: Det er jeg enig i.
6: Ja, men det er like jeg frøkt, og det har jeg sett Gundersen mange ganger påpeket, og ikke like når han er i politiske debatter og sånt.
4: Ja, ja.
6: Og han taper.
4: Jeg
6: tror ikke du gjør det, nei.
3: Men det her med å bruke skjøn, det er flotte greier.
6: Ja, men vi kan ikke komme heller at når vi ikke liker lova, ja, så sier vi at den skal endre.
4: Ja, men du har jo loven, du hadde jo muligheter til å kunne bruke loven, men så setter den da strek over det der. Du skal ikke kunne bruke skjøn. Og en lov som er slik sånn mekanisme, så...
3: Hvis halvparten av Norges befolkning er skjemde av måten
6: de
3: behandler på, og andre blir behandlet på, så er det på tide å forandre loven.
6: Nei, var, men de har endret seg.
3: Ja,
6: og det var ikke for ingenting han steg med 3-4% for
3: det
6: takkene.
3: Ja, men det der er vanlig. Er det et enkelt menneske som går utover, da engasjerer han seg. Hadde det vært 50, så hadde jeg gjort noe. Akkurat så
5: finne
3: hunden inn i stryen.
4: Ja.
6: Han kom nå ned igjen.
3: Han kom ned igjen. Hadde det 10 hunder opp, så hadde jeg brutt seg.
6: Ja, men det er noe altså slik, har jeg sagt, og de går i tog og brenner fakkeltog og for å få vekk, de 4-5 pelsdyr som er bettene, har ikke en kjeft som har gått i fakkeltog for alle som ligger med liggesår rundt om på sykehjemene i Norge. Det var noe å gå i fakkeltog før.
3: Nei, du må ta og spille litt platt igjen her.
6: Vi tar og spille en New World in the Morning med Roger Whittaker.
5: Ja, så vet du hva det er.

0: Uno Barcella i ledelsen.
1: Ja, kan du tenke deg hvor interessant det
0: For
1: var?
0: eksempel.
1: Først så
2: Jeg var så søvnig.
1: Først så sto det om helga at hun skulle seile.
0: Ja.
1: Og i dag sto det at hun hadde seilt.
0: Felten før visning.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det skal jeg godt gjøre.
0: Ja.
3: Nei, jeg vet du, det var jo godt gjort også, og så vinner, eller blir nummer to i konkurransen, bevares vel, hun har jo egentlig gjort det bra, men,
0: ja, selvfølgelig.
3: Men jeg blir så trøtt av denne måten hun synger på. Det er litt fint, altså, men det er så sytete. Ja, ja, og så når jeg hører en ung dame synge i radioen, så spør jeg meg, er det om tone? Nei, det er en annen som synger på samme måte. Det syter seg i hjørnet, alle vers, og det ingenting.
1: Det skal være så følelsesfullt.
3: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Jo, men så kan vi gå til Grand Prix. Ja. Det er Melodi Grand Prix. Altså skal jeg skrive gode sanger.
3: Ja.
0: Og så består mesteparten av noe staffasje og lyd, og noe kanoner som blæser ut røyk, og noe... Rakl
3: kjola som remner ferdig,
0: ja,
3: og så har de noe annet i noen.
0: Ja, og så spiller de på kroppen sin,
3: ja,
0: og så er det kun er det Melodi Grand Prix det heter.
1: Det kunne hette Modell Grand Prix.
2: Det er få melodier som merker seg ut.
0: Veldig få.
1: Det er veldig melodier, der er lyd.
3: Den som har levt lengst, sånn sex er det, det vel den der med 24 år.
0: Den Nocturne,
3: ja. Den er skjønn.
0: Den er jo
1: bra. Den er mye bra, men altså, de lager ikke, det er ikke noe som er så lange tonen, mye melodi i seg den lenger. Det er altså, de har så mye lyd, eller tone at de får sagt et ord. Og så er det på han igjen.
3: Han var jo flink i Rybak igjen.
0: Men han hadde, det var noe med den.
2: Og så var det noe med han.
3: Ja, noe med han, og så var det noe med sånne her frikarrene som gikk der og,
0: ja,
3: og høpt på sprong.
0: Men det var jo på lag det gamle urnorske,
3: ja,
0: som kom.
3: Spilte han
0: omtrent som Alfred Maurstad.
3: Ja,
1: det var tross alt
3: utdannet. Jeg hadde jo sans for han som stilte på i år, og han hette han som han sånn denne flott. En ung mann. Husker ikke navnet på han, ikke?
1: Og sånn må du bite deg mest i.
3: Ja, men det var noe siste Grand Prix. Husker ikke det siste
1: Grand Prix? Jeg ser ikke på Grand Prix.
3: Gjør du det?
1: Ja, Kjetil, ja.
3: Kjetil,
1: ja,
3: var det
1: ja,
3: han heter?
1: Ja, jeg tror han heter Kjetil til foran. Han synger jo i operan.
3: Ja, det var flott.
0: Han som vann i fjor?
1: Ja.
3: Nei, han vann ikke. Han kom langt ned på.
0: Jo, men han var det norske.
3: Ja.
0: Han greier ikke.
3: Gjør du det?
1: Han var artist.
3: Nei, han var... Sier du det?
0: Nei.
3: Vel.
0: Da ser du nyansene, Arvid.
1: Ja,
0: det er nyansene.
3: Ja, og så sier vi er så ulike, men vi er ikke ulike i hele tatt. Men vi er mennesker, men vi kan like forskjellige melodier. Det er jo greit. Ja,
0: heldigvis. Og det er slik, når vi snakker om like melodier, så var vi jo inne på det før start. Disse her som skal etterlikne, så tar Erik By.
3: Ja.
0: Jeg vet at du liker ikke.
3: Jeg tør nesten ikke å si det, men
0: bare si det.
3: Ja, men hvorfor skal denne unge dame, kunne hun finne hvert annet å synge, eller denne der sången som Erik By sång på dødsleia, tok ut sine siste krefter og sång denne flotte sången. Og så skal han begynne å styre med den nok. Kunne ikke han få hatt den i fred?
0: Han får ha den i fred. Om summe raljerer med den.
3: Det er ikke raljering.
0: Nei, det er
3: helt seriøst.
0: Ja, det framført,
3: det. Men det er Erik By. Det er Erik By sin sång.
0: Ingen kan ta den ifra Erik By.
3: Nei.
0: Ingen kan ta Helliga natt ifra Jussi Björling. Det går ikke an.
1: Men vi prøver. Nei.
0: Ja, men det... Vi mennesker er slik.
3: Når han tar denne siste, går opp.
0: Da...
3: Då är en gud som säger att där ger han besked till alla andra håll.
1: Hon gjorde det. Hon gick upp.
3: Gjorde hon det?
0: Hon är väl, kan henne läsa kemerna närmast.
1: Ja.
3: Ja, det är många som sjunger pent, syns jag.
1: Nej, men alltså, där har jag snackat i förr att Pavarotti... Han var så stor at han så at hin var større.
0: Ja, men
3: det er min favoritt.
1: Av og til så må du være så stor at du ser det deg som større enn du. Ja,
0: men det som er skremmende, vi snakket om ton, vi snakket om forskjellige, og melodier, det er at det

0: Da har jeg tatt meg en tur på brygga denne sommeren og skal se litt på en spennende bedrift som driver baka. Her er klingende navnet Bakeriet. Toril Sølberg, her sitter du og er en av bakerne og en av eierne.
1: Det er jeg, ja.
0: Hvor tid startet dette eventyret?
1: Vi startet i 2007, så vi har 20-årsjubileum neste år.
0: Du fortalte meg før vi begynte her at du var i barnehage. Fikk du nukka sure unger? Og
1: Nei, det gjorde jeg. Det var forferdelig tungt å slutte i barnehage. Det, ja. Så jeg var ikke lei av det, men det var en mulighet som dukket opp, som vi måtte ta når bakeriet kom for salg.
0: Har du gått å gjøre på noe lenge, eller?
1: Nei, altså, jeg var jo begynt så vidt på hobbybasis da, lage kake. Så vi lagde jo kake hjemme på kjøkken, hadde godkjent kjøkken for å lage, produsere. Så vi utvider bare det.
0: Men jeg trodde det for å være bakere og sånn, som en lang utdannelse, konditor og alt mulig sånn.
1: Ja, det er sikkert godt å ha med seg, for å si sånn. Jeg har 2 dager med en baker i Bergen. 2 netter i Bergen, det er det jeg har av erfaring før jeg startet bakeri.
0: Er du snarlærde da?
1: Altså, hvis du har interesse, så er det godt, det er god motivasjon. Da tar han det veldig fort.
0: I disse tider her, der du får alt så fryktelig fort, brød og er oppæst litt en liten stund, og er ikke mat i det omtrent, hvor vanskelig er det å konkurrere?
1: Altså, vi bruker jo mer tid på de brødene vi lager. Altså, det er jo tid og omtanke, og sånn her sagt. Det er, vi har minst mulig tilsetningsstoff, så vi bruker gjæravatten og mjøl. Det er, ja, og smak. Så, men det er vanskelig å konkurrere, er det, for vi er nødt til å ligge litt dyrere. En litt høyere pris. Det, ingrediensene, de er dyre.
0: Jeg sier det vel så skjønt når du har dubbelt så mye mjøl i og forskjellig.
1: Ja, det er ikke bare luft, og, det er ikke bare luft i brødene våre, for å si det sånn. Det er mat.
0: Med luft, med mye kjærlighet.
1: Ja, ja, masse kjærlighet. Tid og omtanke, det har vi.
0: Er det 2 bakere, det?
1: Altså, nå har jeg Jan Jebsen. Han har vært der i 18 år, i alle fall. Og så har vi en som vi har hatt som lærling, som har egentlig jobb på sjøen. Men han er her og jobber når han er hjemme på fritur. Så da stiller han opp når vi trenger hjelp.
0: Nå er det vi midt i ferie. Hva tid er du tenker ferie, da?
1: Ferie? Jeg har ikke hørt om ferie på 20 år.
0: Er det sant?
1: Ja, det er helt sant. Ja, nei, ferie har ikke vi tatt oss ut.
0: Så du har ikke noe behov for å reise?
1: Ja, behov kan en jo ha, men det blir liksom ikke. En har ikke tatt tid til det. Det høyeste tida, altså beste tida vår er høgsesong, det er sommeren og høgtidene, når folk flest reiser vekk. Så det er da vi har besøk av deg, og da kan ikke vi stenge.
0: Det er ikke sånn at da kan en liksom aldri ta seg fri, det bare skjer kvart hele tiden nå.
1: Vi gjør det, og i og med at vi er så få som vi er, så er det vanskelig å ta seg fri. Altså, vi er veldig sårbare. Vi er så lite bedrift.
0: Du kan ikke være syk heller, du da?
1: Er du galen? Det går ikke sant. Hvis du er syk, så går du på jobb. Sånn er det bare. Ja.
0: Men kan vi ta en vanlig arbeidsdag på det? Hva er den ambiente klokka?
1: Ja.
0: Arbeidsnatt, kan vi si det?
1: Arbeidsnatt dag. Nei, altså, det varierer jo litt da. Men vi begynner vanligvis sånn i vekedagene 2:30 på natta. Og jobber vi til morgenen, så går jeg hjem igjen, de som skal gå hjem igjen. Jeg må stort sett da gå over til konditoridelen. Det er kakene og alt sånt som skal være bestilt. I dag så har det vært levering til begravelse, så ergo skal du lage, har vi suppelaging og litt så forskjellig, så da hadde vi arbeidsdagen helt frem til 12:00, og da er suppa vekk. Men så skal du rydde opp, så det tar ikke tid, så nå er 4:15, og jeg sitter fortsatt. Så, men nå kan jeg ha litt pause, og om sånn 6:07, så må jeg begynne på hevende, forberedelsen til natta igjen. Så da setter vi hevet, forhevet til å forpolish til de brødene som skal ha det. Og setter i vattenkonn og forbereder natta. Og så blir det vel kanskje noen kake som må lages, eller bakes botten av syr. Og så kommer vi til 10:30. Da kan jeg kanskje ha litt pause. Og så er det på en igjen 14:30.
0: Hva får du energien ifra da?
1: Det må være godt brød.
0: Jeg etter inn i miljøet.
1: Jeg vet ikke hva, i går fikk jeg frokost klokka 9:30 om kvelden, så jo, det ikke alltid vi husker det heller. Sånn er det.
0: Du er en dansker du jobber med, forstår du nå?
1: Ja, han er ikke vanskelig å forstå. Han kan en del nynorsk, han også. Han har lært det etter hvert.
0: Visste ikke folk at det var et som var Tunholt bakeri her før, stemmer ikke det?
1: Jo, de har butikk og bakeri her, så bakeri har jo lagt der siden 59. Så ja, Omnen står her fortsatt, så de brukte, og den bruker vi.
0: Den har du snakket varmt om. Skal vi begynne å se litt på den?
1: Det kan vi gjøre.
0: Nå går vi inn i... Ja, han har søtt ut og slappet av litt av stund. Det trenger hun her å stå ut. Her er mannen kommet nok. Han skal vi snakke med etterpå, så vi kan ikke ta begge på en gang. Da går vi inn i bakeriet her, ja. Vidunder kommer snart til syne, tenker jeg. Ja, her lukter det brød i hvert fall. Det er hett og godt allerede nå, du.
1: Her er hett og godt. Her er omnen går ikke an å slå av. Altså, han tar jo nesten en vek og blir kvalde på, for å si det sånn. Den står konstant på.
0: Ja, hva er dette med strømregninger og styr?
1: Ja, det snakker ikke jeg om. Den vet ikke jeg hører noe om. Den tror jeg er litt verre å se på. Så dette er den omnen som har stått her siden 59. Og den baker vi er det beste brødet i. Det er en steinom. Så elektrisk da. Det er ikke virefyrt. Steinom.
0: Åh, det var helt godt. Så det vil ta alt for lange tid å starte opp igjen, altså, hvis det...
1: Ja, altså, når vi hadde disse stormene da strømmen for i flere dager, så gikk han jo ned i temperatur. Og så må du bruke en par dager. Vi måtte ha en ekstra fridag for å få han opp igjen i temperatur. Så det er ikke bare av og på dette der.
0: Hva må vi kjide på trekkene da?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det må du spørre. Han så peiling på.
0: Han får det han trenger, skal
1: ja,
0: jeg si.
1: Ja, han får det han trenger. Så ja da. Så kjøpte vi en til som vi har som går an å slå av og på. Så den er litt raskere. Så når jeg startet her og skulle lage kakebottene, så måtte jeg få ovnen ned i temperatur. Så eneste tid jeg hadde å steke det på, det var fra lørdag til søndag. For søndag skulle det jo ikke være noe bakst. Så da måtte jeg lufte den og få ned i temperatur, og så måtte jeg steke kakebottene, og så måtte jeg være ferdig med det til en viss tid. Så jeg kunne få ovnen opp igjen i temperatur til brødet skulle inn, på natta igjen.
0: Var det mye prøving og feiling med samme der da?
1: Nei, altså jeg hadde jo han, Morten Tunholt, han gamle bakeren som mentor, da helt i starten, så... Vi fikk en sånn briefing med han da. Så det gikk jo bra, men noen sånn læretid har ikke vi hatt, nei.
0: Hvor mange brød får du inn i her da? Fyller den helt opp når de baker?
1: Når vi baker så fyller vi den flere ganger i løpet av natta. Det er jo, her er vel plass til, ja, hvor mye blir det da? 50 brød, 40-50 brød.
0: Vi vet når vi hjemme baker brød, så går det en tre kvarter i ovnen. Hva lenge er det her?
1: Det varierer alltid hva brød det er, men sånn cirka en 20 minutter, tenker jeg 20-25 minutter, på de vanlige.
0: Er det sånn at det blir oversteiket hjemme, eller hva er det for noe?
1: Det vet ikke, men vi har litt varmere temperatur her egentlig. Så nei, det vet jeg ikke egentlig.
0: Steiker det på over 200 grader da?
1: Ja, så nå begynner vi å steike, og denne omnen er på 250 nå. Ja. Så det, ja. Så vi startet egentlig omnene på 250-260. Så skru litt ned. Ja.
0: Du blir heite på jobb, du.
1: Jeg blir veldig heite på jobb. Du må flytte oss litt fra omnene.
0: Jeg tror vi har flyttet litt fra omnene, ja. Så her, er det fra gårdsdagen eller dagens?
1: Litt fra dagens. Så ikke solgt den da, for å si sånn. Så skal vi ut i butikken.
0: Mye faste kunder til det, forstod.
1: Ja, her er masse faste kunder. Her er masse kunder som hamstrer. Så vi vet jo aldri hvor masse du skal bake, egentlig.
0: Har du ikke hamstret? Er det noe rundt det?
1: Oh. Det kommer langveis fra, vet du. Så når du kommer fra Ålesund, eller Bergen, eller skal hjem til Stavanger, eller, så hamstrer det med seg på det.
0: Er det sånn navnjetten rundt omkring, altså?
1: Ja, da. Mm-hmm. Vi er blitt det.
0: Ja, men ringer deg og får bestilling, da?
1: Ja, de fleste. De som hamstra, for å si det sånn. Og da er det ikke snakk om 2-3 brød, det er jo snakk om 15-20 brød. Så da er det lurt å bestille. Vi gir deg i hvert fall beskjed om det, at det er veldig lurt å gi oss en pekepinn så vi kan lage deg. Ellers så tømmer deg i butikken før vi får åpnet.
0: Har du noen bestselger da?
1: Ja, her er det selvfølgelig smak og behag, men vi har et brød som vi har utviklet helt selv. Eller de fleste er noe for så vidt utvikler selv, for det er ikke baser vi bruker, vi har de laget selv fra oppskriftene. Så det som vi kaller firmelsteinbakt, det som vi steiker rett inn på steinen, det er jo det som går desidert best, eller mest av. Og sekskorn med masse korn på, det går masse av. Havrebrødet går en del. Gulrotbrødet er populært. Det er masse populære. Så, ja.
0: Har du 10 typer da?
1: 10? Vi har vel sikkert 30, kanskje.
0: Du kan ikke bake det på en gang?
1: Nei, vi baker stort sett... her er en 10 typer per dag, stort sett. Så, men altså, vi kan bake hva som helst. Og vi har cirka 30 i sortimentet som vi kan bake hvis vi
0: er. Men da er det mer på bestilling?
1: Ja, jul og påske og alt dette her, altså det er høytidene og ja. Så, og så har vi selvfølgelig på bestilling, hvis noen vil ha en spesielt brød, så må vi bake et visst antall for at vi skal kunne bake det. Det er ikke snakk om en 2-3 brød i gangen.
0: Vet du, Danmark er jo kjent for mye hvite brød. Har ikke han drakk seg med seg det av dansken her?
1: Og jo, da han er veldig glad i lov. Så vi hadde en periode i starten, når han skulle komme inn i det her og bli kjent med det vi gjorde her. Så skulle jeg ha grovt i alt, for jeg skulle gjerne ha det grovt, men han var jo veldig glad i lov. Så til slutt så var han såpass irritert, tror jeg. Han lurte om jeg skulle ha grovt i kakedeia også. Altså, for nå synes jeg det var litt nok. Det var liksom det siste. Nei, da, han er glad i lov, men vi har lov, og vi har to sorter lov, men vi har veldig mange... typer gråbrød.
0: Du ser at folk blir mer og mer opptatt, skal være veldig sunt
1: også. Ja da, det er de. Veldig opptatt av det. Og så har du disse allergiene som kommer med gluten og laktose og alt dette her styr. Men gluten, det kan ikke vi bake. Glutenfritt kan ikke vi bake. For altså, her er mjølstøv uansett hva du gjør, så det tar ikke vi risken på. Men laktosefritt og sånt, det er ikke noe problem. Det er ikke så mange brød vi har melk i. Det er stort sett vatten. Vi bruker også væske. Så, ja.
0: Mykje godt vatten her oppe på brygget.
1: Masse godt vatten. Sunt og godt.
0: Er det en kjekke familiejobb litt her?
1: Kjekke og kjekke. Skulle du kanskje ha spurt sønene mine om hun var kjekke?
0: du har sønene altså?
1: Ja, jeg har 4 sønene, og de har vært veldig flinke å hjelpe til. Så noen mer enn de andre, men det...
0: Bor de på brygget?
1: Ja, jeg er faktisk så heldig at alle bor på brygja. Ja.
0: Men det er ikke ofte mamma hjelper til med noe der.
1: Altså nå...
0: Har ikke tid?
1: Jeg har ikke vi tid til. Nei, vi har 2 barnebarn som vi må ta oss av innimellom. Det er vi rødt til. For ja, en er bestemor. Så da, men det blir lite tid. En jobber jo på natt. Stort sett.
0: Har du lurt på deg om det er riktig lengda?
1: Ja, av og til så lurer du. Av og til lurer du på hva jævla her du driver på med. Det er jo galskap av og til. Men det er blitt en livsstil. Det er liksom bare blitt sånn.
0: Blir en rik av bakebrød?
1: Nei, tror ikke jeg. De må jo inn på et industribakeri og suse ut 1000 brød i timen. Så kan det hende du blir rik hvis du får solgt deg. Vi bruker litt lengre tid enn det.
0: Og nå vet dere at vi som følger med litt utenrikspolitikken har mye å bety for priserne på dette greia her.
1: Ja, ja, ja.
0: Krigen, da gikk det vel opp?
1: Ja, altså det påvirker det meste. Altså tilgangen på ingredienser og alt, altså det er jo prisstigning flere ganger i året. Vi kan ikke holde på med prisstigning flere ganger i året, så vi er heldige en helt til vi er nødt til å ha prisstigning. Og så, ja, sånn er det.
0: Men har ikke det kunder som ikke er så opptatt av pris, det går heller på kvalitet?
1: Jo da, vi har det også. Altså det, vi får veldig ofte tilbakemelding om kvaliteten på brød via altså industribrød og de brødene vi baker. Det er så natt og dag. Altså først, det er så, veldig ofte de etter disse brødene her, så går ikke det tilbake til butikkbrød. Da er det krise hvis de må inn på butikken og kjøpe seg et brød. Så ja. Så hvis du er litt bevisst eller sånn, så... Da har du et skikkelig brød.
0: Nå vet jeg det, de har fått en bakarjon. Han har vært i distriktet lenge. Nå har de fått en avtale der også.
1: Ja, nå har vi hjulpet deg litt. Vi små må hjelpe de andre også, for å si det sånn. Nei, de ligger litt, hva det heter, strategisk til. Godt plassert. Så der er veldig masse trafikk på sommeren. Så de klarer ikke å bake, de klarer ikke å holde det. Så vi har prøvd å hjelpe deg litt. Så... Han er Roald Halsør, som er der inne nå, som jeg tror er som vikar. Han var i Selje før, Og han som holdt oss, det var han som holdt oss med hans ute i selje på hans lag der. Der har ikke vi noen levering lenger. Så når vi mistet den leveringen, så er det jo godt å få sånne ganger da. Så han drog oss egentlig inn til bakarjon. Når de ikke klarte å fylle behovet, kunne vi da hjelpe dem. Så vi har prøvd.
0: Er det brød eller boller?
1: Det er stort sett boller. Det er litt brød som går inn, men det er veldig masse boller.
0: Har du gjetter det at det leverte 400 boller en time etterpå var det utselt?
1: Ja, det var en av dagene her, da var det tomt for deres sine ting når vi kom inn med våre varer, og en par timer etterpå så var det vekk de 500 bollene som kom inn fra oss også. Så det er masse folk. Ja.
0: Du, jeg bør ta med å snakke med partneren din. Hva tid ble han det forresten? Hva tid ble de gifte?
1: Ja, det kan du si.
0: Ja, det. Hun skal ikke under dagene gå så fort.
1: Det var i 90, det er lenge siden det.
0: Er han flink, og kan han bake?
1: Nei, han kan ikke bake. Det vil si han kan lage en kake hvis han får instrukser, så, eller gjøre et eller annet, men han er ikke i bakeriet. Så han tar kontordelen. Ja, noen må gjøre det også.
0: Men får de tider etter vanlig middag?
1: Da må jeg lage den her.
0: Hva så lager han i så fall?
1: Ja, da må jeg lage den her. Ja. Altså, vi har jo en del matlaging her, og catering og litt sånn også. Så jeg kan jo svive litt sånn resta. Men gå hjem inn og lage middag, nei, det skjer veldig, veldig sjelden, ja.
0: Du sa catering. Hva du mener med catering? Er det da smørbrød og...
1: Ja, det er en del påsmort og smørbrød og sånn som går ut og... Ja, sånn buffet til bryllup for den del, og konfirmasjoner og... Ja, bursdager.
0: Ja, men da må du hyre en ekstra folk og hjelpe til, vel? Eller bruke familien?
1: Det er stort sett jeg sier det. Så det er jo fint.
0: Sånn er. Se, du har med deg to hender, ja.
1: Ja, det er jo mange hender.
0: Nå skal jeg snakke med Maken også snart.
1: Ja, han kommer igjen nå i sted. Så, ja.
0: Får du tid til hverandre da, inni dette her?
1: Vi går nå på hverandre her, så vi ser noe hverandre i alle fall. Om ikke annet.
0: Krangler det av og til?
1: Det har ikke vi tid til, tror jeg.
0: det tar en sekundig tid til, sånn så.
1: Nei, det får ikke vi tid til. Her jobber vi for hver vår plass. Jeg jobber jo stort sett natta, og man kommer inn på morgenen og pakker brød, og så går jeg hjemme litt på ettermiddagen, og så...
0: Så produksjonen av bønn, det var... Og
1: det var
0: før bakeri.
1: Ja, det var før bakeri. Ellers har det ikke blitt noe sikkert.
0: Det er bra, takk for praten, du.
1: Jo, takk.
0: Agnar Fagerli, du er gifte med hun der som er nødt til å prate med.
2: Ja,
0: bakeren.
2: Ja.
0: Og din, du er den som styrer rekenskap alltid til, eller det?
2: Ja, det er noe. Stort sett det. Jeg er gagnet det.
0: Ja. Du er ingen baker?
2: Nei, jeg er langt derifra. Det har aldri vært mitt bord.
0: Men hva drev du på med før det startet opp her i 2020 da?
2: Nei, da, før vi startet opp her, så drev jeg med kjøkkeninnredning. Jeg tegnet, prosjekterte og solgte kjøkkenet inn og monterte. Alt, full pakke på den biten. Det var noe det som var.
0: Det var noe litt av topp. Var det hun som master da?
2: Nei, master, det var ikke det. Det var noe hun som var innfallsvinkelen da. Fikk tilbudet og så fant ut at vi skal prøve på dette her. Så det, sånn ble det.
0: Jeg forstår det sånn det har vært travelt.
2: Ja, travelt har det vært. Det er ikke noe 9-4 jobb dette her, hverken opp eller ned. Så det blir lange dager.
0: Du blir 70 år neste år. Merker du at det blir travligere?
2: Ja, det er ikke en heldig ikke samme tempo som en gjorde. Og nå går jeg og halter, eller ikke halter, det er en arm, da, så jeg er delvis ut av drift. Så det blir ikke så mye nå.
0: Er du ute av skade, eller?
2: Mest å gå i veien. Ja, det var et fall, og så slettet han noen senja og en muskelfeste.
0: Men du er det som et ansikt uttatt her, du, for det er inn her, og står du bak disken her. Er du enn å kjenne alle kunderne omtrent?
2: Nei, ja, jeg har ansikt uttatt. På kveldstid så er jeg bak disken, men på dagtid så er jeg noen ansatte som tar seg av den biten da. Men jeg kjenner det, jeg vet ganske mange. Det er noe bra greit.
0: Har du bort en møte stadig opp, for det er litt eldre karen, jeg ser. Eldre eller eldre, men sånn 50-60 pluss oppover.
2: Ja, spesielt lørdagene, så er det en samlingspunkt for den eldre garde. Men jeg kan si at det er småbarnsfamilie også innom, da, men i hovedsak så er det liksom den eldre garde som har lørdagen.
0: Er de gode kunder, eller er det en bolle og en kaffekopp og sånn?
2: Ja, gode kunder, de er trufaste kunder. Men selvfølgelig, de gode og kan si innbringende kunderne, det er folk som kommer og hamstrer. å kjøpe gjerne både 20 og 30 brød selvfølgelig, da, det er noe helt andre.
0: Kona, de snakket litt om hamstring, det synes jeg, jeg lurte på om det hørte etter skal bryte ut en krig eller et eller annet.
2: Ja, nei, det har vel ikke så mye med det å gjøre, men det, har, det, det er folk som bor litt lenger vekk og tar turen og gjerne bestiller på forhånd slik at de får, får det de vil, og da kan det bli både 20 og 30 brød, ja.
0: Da, ja, da er det jo hårdig frosne da, her, eller?
2: Nei, det er å få de ferske brød. Det blir produsert sammen natt, og så kommer de i løpet av dagen og henter. Og så fryser de ned kjøle selvfølgelig, når det er sånne mengder, så ikke det, går ikke noen oppbevare.
0: Hvor langt kan det komme fra da?
2: Ja, der er en god del fra Ytre Manger, men også på Møre oppover. Og kan si, vi har kunder som bor i Ålesund, men de kommer vel ikke ens æren, men kan si de hamstra når de er forbi.
0: Ja, hamstra er bare et nytt uttrykk for meg, altså. Men hvis du blir 70 år, vil du få sett, vil du få sett med det, tror du? Har du noe som kan ta over, eller hva?
2: Nei, her er vel ikke noen som peker seg ut. Så vi håper og tror at det kan være noen som vil overta galskapen. Men
0: du kaller det galskap, altså?
2: Ja, det er vel det. Altså, som jeg sa, så er det ikke noen 9-4 jobb. Altså, det blir mer en livsstil. Altså, du lever og bor oppi det, og kan du si, så det er ikke noe vanlig jobb.
0: Men du gleder deg til å gå på jobb hver dag, eller det er litt sånn?
2: Ja, det kan jo variere alt etter formen, men det er stort sett lystbetont, ja. Det vil jeg si det.
0: Så brød er lukten, liker du?
2: Ja, nei, jeg liker mer de ferdige produkter. Når det er steikt, da er det... Da lukter det kommer, altså deigen, den er noe så som så, men det lukter av ferdig produkt, den er god, og den trekker folk faktisk inn som, om vi ikke kjører forbi, hva går forbi, så kjenner jeg lukter ut på veien også.
0: Jo, jeg kommer ut, altså sporet, kan Agnare hen? Nei, han var på levering, og du forteller hva du var enda.
2: Ja, da var jeg inn og leverte tilbake av Jon, så der var jeg avtalt som vi fikk, eller det begynte i fjor sommer da. Kan si under countryfestivalen. Da fikk vi oppdrag å levere varer, for de klarte ikke å produsere nok.
0: Stod det i køen og ventet på bollene nå da?
2: Ja, nå var ikke jeg inne i butikken da, men det han sier, eller sier når jeg kommer inn, så er det ofte det at det er tomt for deres egne varer da, spesielt bollebakst. Så da er det enkelte dager, så er det virkelig kø, kan si, for å få med seg.
0: Beste brødet du synes det lager? Eller er det vanskelig å velge?
2: Ja, det er litt sånn flerdelt, kan du si. Vi har signalbrød, og det er steinbakte, som er et voldsomt godt brød. Men så har vi også grovisen, da, som er et skikkelig...
0: Det har ikke noe med vits, en grov vits å gjøre, altså.
2: Nei, ikke grov vits, men grov is. Så det, nei, det er... Ja, hvordan grovisen kom, det vet jeg faktisk ikke, men det ble noe heitende det i hvert fall, og det heter det grovis. Og det er et rent grovbrød, slik at det der er ikke noe sikta tilsetning der. Det er bare grovt.
0: Du fører regnskapet. Går det rett i veien, eller er det...
2: Ja, fører regnskapet gjør ikke jeg. Vi har regnskapsfører.
0: Men du har litt kontroll?
2: Ja, men det er noe, kan si, alt forarbeidet må noe gjøres på huset, kan du si. Og det har vært... Hele tiden fra vi startet opp, så har jeg lagt sånn og vaket på nulllinja, kan du si. Det har, et år har vi hatt litt overskudd, og neste år har det kanskje vært litt under, og så har det gått sånn opp og ned. Men i fjoråret, da fikk vi en skikkelig smell. Så da enda vi opp på nesten 900, over 800 000 i underskudd.
0: Men hva det kan skje da?
2: Nei, det skjedde med at vi tappte den største kunden vår, Coop i Selje. Som det var ikke plutselig da, det var noe varslet, kan jeg si, for han, hvis vi går tilbake til det med at vi leverer til bakarjon da, så er det når Roar Halsør sin ære det, at det samarbeidet kom i gang, og han var styrer i Selje i 40 år, og kan jeg si, han tok inn våre brød og ganske, ikke så langt etter at vi startet opp, og kjempet for at det skulle være i sortimentet der ute.
0: Coop-systemet begynner bakekjør, det er vi stille.
2: Ja, de har eget bakeri, men det er noe industribakst, så det er noe to vidt forskjellige ting. Et industribakt brød er ikke på langt det samme som et håndverksbrød.
0: Hvor mye forskjell tror du det er i det de bruker i mjøl og sånn?
2: Nej, vad de brukar, men där är tillsättningsstoff för kan säga och ska kompensera för det håndverket som är håndverksbakerier då. Men jag har inte nog insikt i vad det är så är där och inte är där. Men kan säga en maskin klarar inte att göra det samma som handmakt.
0: Det är ju mycket lättare om du lyfter på det, så man bär det kvart.
2: Ja, det var så han sa igen, alltså hovringen igen, så han, det är luft och vatten. men det är nog inte tillfälle, men alltså det är, nej, det har det kan säga, alltså, ett håndverk, och det gäller de allra flesta frågor. Industriframställda ting är inte detsamma, så det är gjort av en håndverkare.
0: Jag tror Kona är lite stolta över bakar och läser lite kjölnäs.
2: Ja, det är hon nog, och kan säga där är nog, vi är stolta både hon och de andra bakarna. Kan säga vi har någon Jepsen som har varit med oss i
0: 20 år.
2: Ja, 20 år är det då, men det är 20 år ska vi starta upp snart, men första året var han, men han kom in på andra året, så 19 år blir han närmast en man att han har varit här.
0: Så det går nog så bra att det kan lägga folk i fullstilling?
2: Ja, det må vi ha kan du säga. För det är komplett umuligt att vi två skulle ha drevet det här alene. Skjønt vi gjorde en utgangspunkt omtrent det första året. Slik at...
0: Er det harde lønnsforhandlinger da?
2: Nei, alle har sin del selvfølgelig, men det er ikke alltid like enkelt. Når det er lite å dele på, men alle skal ha sin lønn selvfølgelig. Det er...
0: Du ska köra lite framöver. 5 år är något bakre, vad tror du?
2: Ja, jag tror det, men det är väl, jag hoppas i alla fall. Men inte med mig i styra, vad jag tror. Det tvivlar jag starkt på.
0: Då är du 74, va?
2: Ja, det har jag inte helt trur på.
0: Och då tränger det väl en god färjetur och bägge två, tror jag.
2: Ja, fjälltur, det hjälper på. Kommer sig upp i fjäll och lyfter både sin och vet. Så.
0: Det var gott sagt. Helt enig med dig. Ja. Tack för praten.
2: Jo, liksom.
0: Ja, jag sätter mig ner till jag bor här. Jag och Terje Brobacke, är du en stampkundan här, du?
3: Ja, det är jag.
0: Vad vill du säga om bakeriet?
3: Det är en samlingsplats för bygda och det är kämpegod bakevara. Så jag är kvar dock.
0: Kan du förstå att det är... Jag klarar nästan inte att ta fri.
3: Nej, det går ju nästan dygnet runt. Så det, ja.
0: Det har varit en sån plats till mötes, det är lite äldre och äldre.
3: Ja, på lördagarna så är jag omtrent halv pensionist Annie i Brydja. Mötte upp för att samla och dricka kaffe och prata om veckans nyheter.
0: Jag räknar inte med att du bakar hemma själv, gör du det?
3: Nej, det har jag aldrig gjort.
0: Det blir för lättvindigt det här, då bara gå bort då.
3: Ja, det är allt för lättvindigt. Det går mycket pengar på det.
0: Ja, men det är nog goda bröd då.
3: Kämpebröd, du får ju något bära. Då må du kanske ner till Lom.
0: Ja, det har det på sig, det är ok. Men det kan vara bara namnet, vet du.
3: Ja, det kan det.
0: Men när de karrarna möter sig, kaff. Vart ni hade snackat om, går inte det läns för tema?
3: Nej, det är ju inte bara manfolk, så det är ju familjen, eller så både man och kone som samlas här på lördag förmiddag.
0: Så det är ganska fullt där?
3: Ja, då är det faktiskt helt smäckfullt kvar lördag.
0: Utan något avtal eller något sånt?
3: Ja. Det är det. Och när Brydja sin pensionista är väck härifrån så kommer pensionisterna från Flåtrotjus att sätta sig ner här. Och det är nästan lika många som vi.
0: Men nu vet vi det att det Brydja var det var äktenskap med Heido, ny kommun och stadskommun och lite. Hur ser du på det?
3: Ja, vi såg något positivt på det med samma då, för då fick vi nog berga skulen. Men det sker allt för lite här på Brydja. Vi får inte något. Vi skulle ju ha haft både ett byggefält och ett näringsareal så att det kunde... Eller så flyttar ju folk ifrån Brydja. Här är massa yngre folk som vill flytta hem igen och bosätta sig på Brydja. Men här är inte lediga tomter.
0: Är inte tillrättelagt rätt och slett?
3: Det er helt korrekt, og det har nå pågått siden vi gikk inn i Eid, eller Stad kommune.
0: Men var det noe bedre med gamle kjærke, holdt jeg på å si?
3: Ja, det var jo det, for det, tross alt så fikk vi jo to nye byggefelt her på Brydda, i sentrum med bydder som var butikker, og så over i skolen. Så det var nok bedre da, ja.
0: Diskuterer de mye sånt når de sitter på lørdagene?
3: Ja, hva du tror, det er noe vel det som blir diskutert. På det meste, faktisk, så er det at det nå må det skje et kvart. Men politikerne ser ut som de skal ha alt sentralt til Eid.
0: Det ser bare sånn ut, tror jeg det.
3: Ja, ja, det gjør jo ikke det da.
0: Men er det noe positivt? Det er bare til å ha bakeri igjen da.
3: Ja, det er sant.
0: Nei, nei, men hvor gammel er du borte?
3: Jeg ble 70 nå i januar.
0: Ja. Det er fint å være pensjonist på Brydda.
3: Ja, det er helt ok. Det er ikke... Du har ikke hatt det noe bedre enn noen andre plasser.
0: Bakar en tett hatt
3: det
0: med.
3: Ja, det er kjempegreie.
0: Takk for praten, du.
3: Ja, vær så god.
0: Det var Terje Brobakke.
3: Mm-hmm. Det er fredagskveld.

0: Vi får ta det vi får.
1: Det får vi. Ja.
2: Ha det gott.
0: Ha det gott.
1: Ha det bra.
2: Det var Lars Bjørkedal.
3: Ja.
2: Hadde masse å fortelle.
3: Ja.
2: Var på tur og...
3: Ja da, han nok har
2: vært... Følde bann og...
3: Vår til Trøndelagen, han nok.
2: Ja.
3: Men vi har ikke hatt noen som har vært austover.
2: Ja, men hva er det noen austover skal synge? Noen er det som skal synge noen neste gang?
3: Ja, er ikke det han Øystein da?
2: Nei, det er ikke før vi har... Vi må ha en miljø. Etter jeg ser på svaret her. Så før ta den til...
3: Da tar vi han Halvdan da, Sivertsen.
2: Ja, han kommer.
3: Han kommer med Sverre Nord i Verre.
2: Åja. Men da kjører jeg altså videre med bobilen.
3: Ja.
2: Ja.
3: Og du var på Voss.
2: Jeg var på Voss, ja. Og kjører inn til Hardanger. Og bare Hardanger, den er litt dyre, 130 kroner eller hva sånn.
3: Ja, og med bobil så er det vel enda verre.
2: Og jeg prøvde å prute, men det var ikke hjelp i.
3: Var det noen å prute med da?
2: Nei.
3: Nei.
2: Kjære folk så det ikke skulle bli filmet.
3: Du pruta med deg selv, du.
2: Over på hans sida, vet du, innmiljøet, der er jo... Før du kommer til Odda, så er det jo rene... Først er det god vei, og så er det litt smalt, og så er det dårlig vei, og så er det enda smalere.
3: Og så er det svinget til.
2: Og så blir det plutselig kommer en autostrada, og tenker, åh, endelig god vei.
3: Og så er det...
2: Jeg har jo brekslande jord.
3: Ja da, det er 300 meter, det, og så er det smalt igjen.
2: Samme elendighet,
3: ja. Ja, ja, ja.
2: Men så kommer jeg inn til Odda, da.
3: Ja.
2: Og så tenkte jeg, jeg skal nå være stavkirke her i Odda.
3: Ja, men ikke av gammel dato. Er det det?
2: Nei, ikke gammel dato.
3: Nei.
2: Men hun var ganske nye.
3: Ja.
2: Og så lurte jeg på hvem svart nede som har sett opp linja.
3: Ja, til og med Skjenkeløyvine.
2: Skjenkeløyvog er det faktisk, var flott hus altså.
3: Ja.
2: Nå spør vi, hvem er det som har bygd seg stavkirke i Odda?
3: 578 60 660.

0: Da er vi inne igjen her.
1: Vi fikk en liten smakebit av en musikksnutt som kommer om liten grann.
0: Ja, det synes jeg var søndag morning.
1: Ja, nesten det, men jeg får søndagsfolk.
0: Har vi med oss noe?
2: Ja.
1: Ja.
0: Hva heter du?
2: Jeg heter Jorunn.
0: Jorunn, og etternavnet blir opp det?
2: Ja, takk.
1: Ja, takk.
0: Nå må du snakke tydelig og klart inn i røret.
1: Er det sant?
2: Ja, det er ikke så mye til å gjøre den en gang, vet du?
0: Ja, men det kom det seg altså. Jeg må lære folk å lukke telefonen, altså.
1: Ja, du er jo så tungbedd om å be folk om å gjøre det også.
0: Dette her er voksenopplæring på noe funnet radio.
2: Ja. Ja, men det er veldig kjekt.
0: For ikke folk tror det er repriser dette her, så er det fredag 31. juli 2026. Stemmer ikke det, Jorunn?
2: Ja, det stemmer.
1: Ja.
2: Hun bestemoren min hadde hatt bursdag i dag hvis hun hadde levd.
0: Og hvor gammel er hun da?
2: Da har du vært, for meg, veldig gammel, ja.
0: Hva tid hun var født, skal jeg rekne ut til deg?
2: Hun var født i 1911.
0: Ja, det var enkelt, hun var 125 år, eller 115.
2: Nei, 15.
0: 115, ja.
1: Så der kikket gammelosten inn, vet du.
2: Ja, der kommer det samme kategori.
0: Gammelosten, den mat på hjerneceller.
1: Ja, da, jeg så det, men det tok en liten stund før han slo inn på hjerneceller di.
0: Han Svein har allerede fått inn 62 stykker, så de kan gammelosten. Jeg synes jeg var imponerende også.
1: Jaha.
2: Oi, hjelper meg. Jeg husker det var stor pakke av gammelost. Ja.
0: Der måtte ikke du gammel på den jobben.
2: Eh? Nei, fy, det er som en... Nei, men du fikk det så store greier, jeg fikk jo hvor mange kilo av hva.
0: Ja, hva var det henne da?
2: Jeg var på en butikk ute å selge.
0: Og det hadde litt sånn i laus vekt, det skar opp kjølet før, ja.
2: Ja, vi skar opp og hadde inn i sånn folie og friser deg.
1: Det kom vel i sånne svære klumper eller store hjul.
0: Runde. Ja. Kom trillen inn i Vik.
1: Ja, ja, ja.
2: Kom til!
1: Han modnet på veien oppover.
0: Ja.
2: Han ble i hvert fall gammel enn opp da.
0: Men husk, fenklet alt var før du fikk kjøpe i laus vekt, og stod for nå alt innpakket i ditt og datt, og skulle være bare barka sunt og rent.
2: Ja, men det er noe først plastikk på varen, og så skal det ned i esk etterpå. Det er jo dobbelt med emballasje.
0: Skal vi se når du har søppelhenting hver 14. dag med et eller annet, og så... Innpakning, det er mye del av...
1: Altså, det er nok plast, for å si det sånn.
0: Ikke bare plast, det er beger, og det er ditt og datt.
1: Ja, ja, men det er jo alt, det er jo plast og beger og klingfilm og alt dette styret her, så du... Ja.
0: Jeg lurer på om vi leder seg på Banja Ugesund på 50- og 60- og 70-tallet, at det måtte til med dette her.
1: Ja, men du visste ikke bare da.
0: Det er laget et forbruk som vi ikke trenger, egentlig. Enig, Jorunn?
2: Jep.
1: Da ble vi veldig seriøse her
0: plutselig. Nå ble vi veldig seriøse, gammel os, vi er jo seriøse.
1: Ja, du tror du skal slutte.
2: Men du skjønner det, du Bakke, vi er ikke på Coop nå, vet du.
1: Nei, vi er ikke det. Det var vi i sted.
2: Ja, det var vi da.
1: Uten gammel ost.
2: Ja.
1: Vi var i hvert fall i umiddelbar nærhet.
0: Ja.
2: Ja, jeg skulle ha kjøpet med meg leverpostei og kom hjemme med makrelfilet i tomat.
1: Såpass, ja.
2: Har du? Vet du hva, det er jo så talent. Jeg bare så gutt, jeg skal, vet du. Ja da. To ganger jeg har betalt, ja. Dette er jo faen ikke lever på støy. Nei.
0: Hva var det du kjøpt, sa du, gammel ost?
1: Makrill.
0: Nei. Makrill i tomat.
2: Ja.
1: Jeg har fort gjort at det er feil.
0: Jeg var ikke klar på at det makrelle likte tomat, men jeg...
1: Nei, men han er jo heller ikke så veldig like leverpostei, men...
0: Nei. Ja, hvis jeg ser, jeg begynner å dimme litt på syn og beknes i ånden.
1: Ja, altså, hvis det er mørkt, så er det noe sånn.
2: Jeg vet ikke om jeg hadde sjåglaset på meg en gang. Ja, det tror jeg. Men det var sånne små pakker oppe i en gule eske, det skulle være, sant?
0: Ja, ja.
2: Og jeg så en gul eske jeg tok med meg.
0: Åja, det er temmelig like hvis du ikke ser nøye på det.
2: Jeg ser det.
0: Ja.
2: Du kan ha gått.
0: Jeg har full forståelse med deg.
2: Ja, tusen takk.
0: Ja.
2: Så får vi heller. Som jeg kan bli levet på støy i morgen. For meg.
1: Og hvis du da går på en smell også, så får du bedre en tur ut på Myrhold og få en
0: nykokte. Hva heter det? Nei, det er kun makrell,
1: ja. Men du har noe gammel ost og nykokte skjeve, altså, nystekte skjeve.
0: Nå igjen?
1: Nei, men vi som går på en feil i morgen.
0: Kan du spørre om noe?
1: Skal jeg spørre om noe nå igjen?
0: Ja.
1: Ok.
2: Uffa.
1: Uffa.
2: Ja, uffa.
1: Kan du noe om blomstra?
2: Tulipaner fra Amsterdam.
1: Ja, riddersporet, vet du.
2: Og så har jeg spanske margaritter her.
1: Ja, riddersporet, vet du hva det er?
2: Nei, det høres ut som en blomster da, men... Ja. Ja.
1: Det er det jo, altså det er ikke spurt.
2: Nei.
1: Men, ja, men, men hva slags farge tror du at det er på blomstrene på den?
2: Ja, vi ser rød og blå. Gud, nei.
1: Ja, nå har du vært inne og med den er rett
2: nei.
1: I hvert fall.
2: Er det bare en farge det er i?
1: Ja.
2: Ok.
1: Det har, blå. Ja. Eller det kan også være lilla.
2: Og kan det være lilla også,
1: ok. Sier Bortja.
2: Ja, ja, kan han det Bortja vet ikke da?
1: Kanskje. Vi får høre med han som har vært og frisket opp gjerne selv han med...
2: Ja, med all gammel hos...
0: Ja, jeg har hentet den eller rockeforen. Jeg er ikke helt sikker på hva det er for det som virker best da. Litt i tvil. Jeg får ta litt forskning på det.
1: Ja, det spørste. Vi har nok kvelden før oss.
0: Ja. Da skal vi få et spørsmål. Skal vi litt tilbake i tid. Hvem var kulturminister da Stortinget i juni 2002 vedtok å bygge et nytt operahus i Bjørvika, og det var en dame, jeg kan nesten tro hun var slekta oppe her også.
2: Ja.
0: Ja, hva hette dama?
2: Ja.
0: Ja.
2: Nei.
0: Vet du hvem det var?
2: Nei, jeg tror hun bare sa nei, men vet du
0: hva? Og det må jeg si. At det var kjekt at dette operahuset kom og pratet liksom sånn.
2: Haugland, hun var jeg svarte Haugland.
0: Ja, var det likt?
1: Ja.
2: Ja, det var det rett for jeg tok
0: det. Ja, det får du tok det, ja.
1: Dialekten var lik stemme, ikke fullt så mye.
2: Nei, kanskje ikke helt.
0: Men det er noen andre du vil skal etterlikne enn jeg likevel sett her.
1: Ja, nå, bare kom med ønske du, Jorunn. Hvem skal han imitere nå?
2: Ulven i Eidfjord.
0: Hæ?
2: Nei! Det er Wolf. Jeg snakket med han Svein at det var litt imme som Odda og sånn, og så... Eidfjord. Jeg har litt av bilbergerne.
0: Åja,
1: ja.
2: Jeg går på TV.
0: Ja.
2: Og det er noen stor knasende sekk og kjøp på. Og da er det ene fra Eidfjord som har sånn...
0: Det er en som Lonely Wolf, ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Han er... Men jeg vet ikke om du klarer å etterligne han, da?
0: Ja, men jeg kan ikke noe bergingsbil, så det blir litt vanskelig.
2: Ja, det er akkurat dette der at det er litt vanskelig, for du må jo ha... Du må jo ha...
0: Ja, det er tøffigert, det er du.
2: Ja, du får ta en lotepus i staden.
0: Ja. Du! Men du får takk for at du ringde inn.
2: Ja, vær så god. Dere får ha en god helg.
1: Det får du ha, da.
0: Takk for platten.
1: Kos deg med makrellen.
0: Tog deg med makrellen.
2: Ja, takk skal du ha. Ha det.
1: Ha det, ha det.
0: Og nå skal vel vi ha, nå skal vi ha et spørsmål her. Denne platen vi skal vi ha etterpå. Jeg har stilt etterpå vi har kjøpt en Espemann. Ja, vi har sett feil på lista her. Øystein Sunde skal ikke slippe til enda opp.
1: Nei, vi skal ikke det, nei. Da skal den som Svein hadde så vidt begynt på i sted fortsette, da.
0: Ja.
1: Og da kan vi nå si at det er The Monroes med Sunday People.
0: Det kom vel ut på... Jeg kan tenke meg, den var populært da i 3-4-80, 2-3 og 3-80, kom han da, skal jeg tro.
1: Ja, det var ja, kanskje litt... Skal vi se...
0: 4, 5, 6, 7, 8, 80, kanskje.
1: Men, du verden alt du vet, ingen av osten, han er underverk.
0: Ja, altså. Har du funnet ut?
1: Ja, han er 3,80.
0: Ja, du ser at her har vi litt beiling.
1: Ja, var det den gamle, eller var det rocken?
0: Ja, nei, det er jo osten, så gjør det, du er ikke i tvil om det.
1: Ja, hva for en av deg?
0: Ja, men da skal vi frem til plass vi kjører fra Odda.
1: Ja, ja, ja.
0: Og videre, opp over fjellet, opp under fjellet, vi har ikke kommet på fjellet enda.
1: Nei.
0: Nå skal vi ha et annet ord for melodi. Det sier de til neste.
1: Mm.
0: Her, neste på neste. Skal vi høre, sier de.
1: Gise.
0: Melodi, annet ord for det. Og så pluss vokal. En bokstav til, altså en vokal. Pluss et annet ord for fall. Ett fall. Inte att du detta alltså, men det kommer älvrännan så är det ett fall ned. Ett högt fall, kan vi kalla det.
3: Ett älvefall?
0: Ja, det har vi ett annat namn på. 5-28, då kommer den här speciella platsen här, så det regnar över vägen hela tiden när du kommer kärande på det. Sprutar över vägen. 5-28, 60, 660.

0: Ja, i Steinsund det.
1: Vi er ute og kjører campingvogn, og noen har ringt inn til oss.
2: Ja, noen har ringt inn.
3: Men noen, jeg sier at noen har ringt.
1: Noen har ringt.
3: Og det er da storvinneren i Nordfjorden Radio, både det ene og det andre. Og nå, Per Ove Tvende, sier til deg, her det du. Nå er det avlegging av rapport fra turen inntil du vann en billett på kontreningen.
2: Ja, det gjorde jeg.
3: Hele veka, ja. Og levde opp til forventninger. Har Nordfjorden Radio
2: svære premier? Det var virkelig helt topp.
3: Det var det, ja.
2: Ja, ja, det var helt topp hele tiden.
3: Jeg husker du alt som forgikk.
2: Ja, ja, absolutt alt. Jeg har ikke glemt noe.
1: Ingen venner stink.
2: Nei, ja. Så det var fire suverene dager med bobil på campingen og styr av Vesten. Vi var jo så heldige at vi fikk låne oss en bobil med en trivelig kar innen jeg står her.
3: Ja, men det er av og til så er en trekke en lykke.
2: Ja, der var vi heldige.
1: Ja, av og til så treffer jeg på deg altså. Men,
3: han er fødde litt heldige du, for tidligere i juli måned, eller var det slutten av juni det, så hamner han opp i Holmeia når du vann billett der også.
2: Ja, men gjorde det, ja.
1: Så er det kortere, så fær du av gårde.
2: Ja, det har ikke jeg noe imot.
3: Og nå prøver du å handle nok.
2: Ja, det rekner jeg med.
3: Går du over inn?
2: Men vi får se. Ja, ja, vi satser på det. Ja.
3: Nei, men hvis det ikke er råd å få tak i billett, hvis det ikke du vinner her, vet du, så det.
2: Ja, da visste jeg det. Det har, jeg har vært flere år nå. Det er, veldig bra med å komme seg på dansegalla i Håndalen. Det er helt topp.
3: Du er da solenge som flere år, jeg er bare 2-3 dager før oppe.
2: Ja, men det er vel ikke mer enn 2 dager, nei, hvert år.
3: Ja, ja,
2: men, ja. Nei da, det har vært helt oppå verre.
3: Ja, det er veldig kjekt.
2: Ja da, det er det.
3: Det skal vi få med oss, vi skal ha litt sending der oppe, vi har en avtale med deg, vet du. Vi skal,
2: og det skal det, ja, jo, ja.
3: Reklamere litt for deg, og så skal vi da forme vårt rullende studio. Ja, vår glimre tekniker Svein, vi skal jo nå en del kurs nå for om vi skal styre ut greiene våre, vi kommer opp i Høndalen.
2: Ja vel.
3: Intensivkurs.
2: Intensivkurs, ja.
3: Ja. Men det er bare å glede seg til, det er 18., 19. og 20. Nei, det var ikke det, 20.
2: Ja.
3: 21. og 22.
1: Ja,
2: det var det vel, ja.
1: Ja. Det var jeg som sa disse hinnedatoene til deg.
3: Du sa jo feil.
1: Du plukket opp på det med en gang.
3: Ja.
1: Og gjentok det.
3: Det er lett å lure meg.
1: Ja.
2: Lett å lure, ja.
3: Har du vært på noen tur? Utenom disse der premiene?
2: Nei, det har ikke vi vært. Vi har ikke hatt noen tur. Vi har vært hjemme nå og tatt imot noen av sønnen vår hjemme på besøk. Og så når han nå reiser, så kommer døtre hjem igjen.
3: Så, det er ikke fredag
2: for oss ved teltene, Nei, vi må holde oss ved teltene, vet du.
3: Ja.
2: Ja. Ja.
3: Har du telt da?
2: Ja. Nei, det har ikke vi. Ikke noe lenger.
3: Nei. Nei, men når du var, ungene var mindre, så reiste du bare på biltur, du og Tenkjegg og sånn.
2: Ja, da hadde vi campingvogn, og da får vi på tur hver sommer.
3: Ja. Men det var til slutt på når folk ut og reide.
2: Ja, det har vært litt mindre tar i dag, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men det er ikke så enkelt å få med seg når det blir 14, 15, 16, 17 år. Da blir det helst ikke være med, vet du.
2: Nei, det blir for gamle da.
3: Ja.
2: Ja da.
3: Det er ikke så kjekt lenger.
2: Det er ikke så kjekt lenger, nei, det er mye det.
3: Da?
2: Det har vel litt med det å gjøre.
1: Da?
3: Han karen her borte, han har letet febrilsk, er det?
1: Hva har jeg letet febrilsk? Jeg har satt det helt i ro, jeg.
3: Fiskerimelding og...
1: Dette her fiskerimelding er fra... Siste, hva det heter, siste på stampen?
3: Hvor mye fikk du på stampen? Mussa?
1: Mussa på stampen? Nei, det var noe, var ikke mye i år.
3: Det var en dårlig
2: dag. Det var 50-60 kilo på stampen, vel?
1: Ja, det må nå være såpass, vel?
2: Ja, det største.
1: Så, men jeg skal ikke snakke om noe ost nå, men jeg skal i hvert fall finne
3: ut. Nei, det var en del.
1: Ja. Jeg må bare ta det. Gammel ost, du, Per Ove, er det en match?
3: Kom.
2: Nei, det er ikke noe stor match det, nei. Nei da.
3: Du ligger dårlig an til Håndalsbilletten når det gjelder seg.
2: Ja, ja.
1: Spørs om det er mange som trekker seg når det er først.
3: Ja, det er for da blir det servert gammel hos, tenker jeg dem opp.
1: Ja, her er det bare
2: å... Jeg har ikke å se det.
1: Nå har han sagt det.
2: Ja, nei, det er ikke det første sprengette. Det er ikke det. Nei, jeg har smakt det, og det er ikke gale, sånn sett, men...
3: Det er ikke sånn at det ikke...
1: Ja, hvor mange ganger har han smakt den opp i nå da? Du sa kontrollen på hvor mange ganger veien har fått...
3: Få opp noen fengt. 112? Ja.
1: Ja.
3: Uff, det er mye, du.
1: Det er ikke lenge her skal det bli interessant når statistikken skal settes ihop, ja.
3: Men det har ikke riktig deg som ikke liker det, vet du. Det kan være tre ganger så mye det.
1: Ja.
3: Da vet vi aldri.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja vel.
1: Men skal vi se, vi får spørre. Hva for et dyr kommer kjøtet fra som brukes til grillstykke flintsteik?
3: Hva for noe?
2: Flintsteik?
1: Ja. Hva slags dyr er det som leverer?
2: Jeg har ikke peiling på det. Ikke mye. Jeg ikke noen grillmester, jeg vet.
3: Men det sånn som familien flint bruker det, du.
2: Nei, ikke det. Det er noe sånne her storfegreier. Hva tror du?
1: Det ble veldig flintsteik, dårlig dekning her, tror jeg.
3: Og svinaktig godt, sikkert.
2: Ja, ja. Det kan hende det at det er det grisen det kommer på, da.
1: Ja, det er nok det.
2: Ja, det er nok det, ja. Ja, nei, dette visste ikke jeg, altså, men...
1: Det var godt tekninga kom tilbake når du sa det.
2: Jeg skjønner, det kom et lite hint, ja.
3: Det hint er ikke så forbarka
2: som... Ja, det kom et lite hint. Jeg tolker det i alle fall sånn.
3: Hva du vil spørre oss om, skal tro? Skal vi se? Jeg må finne, det var han der, ja. Ja.
1: Ja da.
3: Skal vi kjøre den? Ja.
1: Ja, nå er det febrilsk leiting her. Hva kommer han opp med?
3: Hva heter han som skrev skådespillet Vår ære og vår makt fra 1935? Han var også kjent krigskorrespondent, eller hva vi kaller det.
2: Ja, det står som det var en Grieg, da.
3: Ja, hva mer heter han?
2: Nordahl.
3: Ja! Det imponerer han, altså. Han datt vel ned i flyene og omkom på den måten.
2: Det var vel nok sånt, ja. Ja.
3: Ja, flagg...
2: Ja, ja.
3: Ja, han var flink å skrive, altså. Ja, flink å skrive dikt og bøker.
2: Ja, han har jo skrevet dette her som jeg har brukt nå i forbindelse med Utøya.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men du er vårt siste mann ja. I kveld, og det skal ikke vi
2: kjimse. Det er ikke sikkert, ja.
1: Er du sikker på det?
2: Ja, vel.
3: Skal vi plass til 1 på 5 minutter?
1: Altså, om den er bare 7 minutter på halv.
3: Ja, du skal, da må jeg lage et sånn inngangsspørsmål til, men det lager jeg fort, altså.
1: Ja, du vet, nå har jo du fått fart på disse her cellene dine, sånn at det burde jo ramle fort ned. Nå ble han ikke, men stoppet han helt oppe.
3: Nå ble det voldsomt, altså. Ja, ha det du, takk for praten.
2: Jo da, ha det ja, så får jeg ha god helg, karrene.
1: Det må du også ha, så snakkes vi.
2: Ja, vi snakkes ja, ha det.
1: Ha det, ha det.
3: Ja. Disse her var det bare to av i Sogn og Fjordane veldig lenge. Tettstader som sa det var.
0: Mm-hmm.
3: Og han, Tvendis heter, han bor veldig nær en av en.
0: En såkalt en, ja.
3: Ja. Det er første delen av...
0: Av der, dit vi skal?
3: Ja.
0: Jaha.
3: Og så, når du står opp om morgenen, hva du har på deg da?
0: Tøfle?
3: Ja, hvis du skal ut.
0: Åh. Oh.
3: 28, 60, 600, og kjenner vi til en plass ned på, du kjører videre på Haukeli oppover bakkene der.
0: Teker ned, teker til høyre på Haukeli grend.
3: Ja.
0: Kjører over vannskille.
3: Ja.
0: Og så kjenner du ned en plass der du kanskje må ha litt tolkehjelp når du hører den lokale dialekten. For den er ganske...
3: Ja, men så er det veldig kommune. Jeg kan fortelle deg litt om dine kommuner. Det er sånn det er typisk sånn...
0: Det er kraftkommune.
3: Veldig rike.
0: Kraftkommune.
3: Ja, kraftkommune. Det er 3 kraftverk i kommuner.
0: Mm-hmm.
3: Så det er 1000 personer som bor der cirka.
0: Og det er kommunenavnet vi er ute til. Men det er også et stort vinterskisenter, vintersportsted på...
3: Det er før du kommer helt der.
0: Ja, før du kommer ned til selve bygda, så har samme navnet som kommuner.
3: Er du sikker på det?
0: Mm-hmm. Jeg har vært på jobb, så det...
3: Et annet ord for en tettstad som er veldig store.
0: Ja.
3: De får... Er en det? Oslo er en sånn, og Bergen, og, for eksempel.
0: Trondheim og Ålesund.
3: Det var liksom 2 i Sogn og Fjordane før.
0: Ja.
3: Det er første delen av.
0: Mm-hmm.
3: Ja, så etterpå så skal vi frem til Det var to første bokstavene.
0: Og så skal vi frem til tre til, var det så?
3: Tre til, ja.
0: Så det er et ord på fem bokstaver vi er ute til.
3: Tilsammen, ord på fem bokstaver. Det første du har på deg er jakke, hva du kaller det? Hva er det for noe sam... på hvilket sier en sånn...
0: Samlebetegnelse på det du har på deg.
3: Ja. Hva det er på, ja.
0: Nå roter vi oss langt ut på vidden her.
3: Nei, vi roter ikke. Vi kan ikke spille musikk for noen har ringt nå. Så.
0: Skal ikke vi det?
3: Det er noe greit. Nei, det men da blir vi nå gående til klokka 12 i natt.
0: Ja, men det er vi... Har du nok så...
3: Brenner?
0: Ja.
3: Nei, det hoppet ikke en med skoene meg.
0: Ja.
3: Men da, hva vi skal høre da?
0: Nei, i tilfelle da, så kan vi høre Vestland, Vestland, hvor er du hen?
3: Ja, det lurer, men mener plassen, vi skal til, hva det er en...
0: Hva det ligger hen?
3: Ja, hva det heter?
0: Ja, jeg vet det.
3: Store plass?
0: Nei, ikke veldig store plass.
3: Nei, men du skal frem til, der er masse folk, det her kaller vi for en.
0: Mm.
3: Og så, der du har på deg om morgenen, det er selvfølgelig. Eller kanskje du går, kan du gå og spille deg noe igjen?
0: Nei. Vanligvis ikke. Men vindskvetten er i hvert fall klar med Vestland, Vestland, hvor er du hen? Og hvis du vet hvordan Jon V vi skal reise, så ringer du
4: 528-60-660. Ja, intention, intention. Trekk bak med vognet som jeg får betalt her, ja.
5: Jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang.